Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt și trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămânea totuși în Efes până în cinci zecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unui altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are o experiență în umblarea lui cu Dumnezeu destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum, umblarea mea cu Dumnezeu ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune. Este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: societate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-avea nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc cu lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroa Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va

0: faci un efort să ieși.
1: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți și sigur după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol, nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
0: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
1: Da. Și sigur, lucrurile după aceea se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
0: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
1: Așa este.
0: Nici o zi fără luptă.
1: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
0: Justificarea unui anumită.
1: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împarci astea două?
0: Exact.
1: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
0: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
1: Da. Că ai amintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona

0: spirituală influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii, și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate, și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
0: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a crezut totul?
0: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale, și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire, și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea, și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea, și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic, și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și venim pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
0: Asta este Evanghelia, vestea bună, și asta este puterea
1: despre
0: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare, și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
0: Noastră, da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
0: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Mm-hmm. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
0: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
0: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din griza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
0: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
0: Pe drum. Sunt pe drum, e acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la, caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu. Cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față, dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua,
1: corect,
0: ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea, da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra.
0: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie, Doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și le-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt. Ori Duhul mm-hmm. Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
0: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
1: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

se duc oamenii evlavioși. Se duc pe rând aceia care știut au a trăi frumos, cei care în orice împrejurare au semănat cu Iisus Hristos. Se duc toți oamenii de bine, smeriți și plini de Duhul Sfânt. Privind răsplata care vine, ei s-au desprins de pe pământ. L-au așteptat cu bucurie pe Domnul Slavei și a venit, i-a luat la el în veșnicie, în locul cel mai fericit. Au împlinit aici chemarea primită de la Dumnezeu și isprăvit au alergarea biruitorii în orice greu. Dar noi, cei care jos în lume, pentru un timp am mai rămas, faptele, unde o să ne îndrume? Unde ne duce al nostru pas? Suntem noi gata de întâlnirea cu Domnul, mirele slăvit? Sau nepăsarea, ațipirea și somnul adânc ne-a copleșit? Tânjește Duhul nostru tare după Părintele Ceresc. De câte ori în rugă oare genunchii noștri se opresc? Avem noi o purtare bună? Trăim noi oare în așa fel încât Stăpânul să ne spună că vrea să ne ai pe lângă El? Și ce lăsăm aici în urmă? Cu ce îl vom întâmpina? Când viața aceasta ni se curmă, ce rod vom pune în palma sa? Îți este ție acum rușine ca să privești în ochii Lui? Dacă e așa, atunci, creștine, cere iertare Domnului. Vino cu post și cu căință, în rugăciune stăruind, și întărește-te în credință, al său măreț har prețuind. O, Domnul să ne învrednicească pe toți de raiul sfânt divin, la pieptul Lui să ne primească, să fim cu El pe veci. Amin.

Eu mă numesc Achim Barbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește. Câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia. Este o mărturie reală, nu este o poveste, nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. Am, în 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite. Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-a binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o unitate de, pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare. Am avut făcut reparații la utilajele de acolo. Am avut angajați. Și pe lângă toate astea, bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate. Dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri, am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări de-a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot, am zburat pentru squadronul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999 am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România. L-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci, mici și mari, pentru toate activitățile și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum ieșit la Pavel, înaintea nebuniei mele, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine? Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele,
am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la înaltă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și a căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei. Avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină, a început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni împrejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă, geam, parbrizul era spart, ușa mea a pilotului era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea. Desigur că într-o situație ca asta nu poți să supraviețuiești lung, să stai în viață lung, timp lung. Am știut că am să mor. Am știut că am să mor. Doar minute. Dar întrebarea mare a fost, unde mă duc? Și vreau să vă spun, dragi mei frați, nu este o frică așa de mare, care nici nu se poate exprima în orice limbă, nu se poate exprima o frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit. Nu este cuvânt care să fie comparabil cu asta. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă de mine. Doamne, scapă în viață. Și dacă Tu îmi scapi viața, am să Te slujesc pe Tine toată viața mea. Nu s-o mai conta când eram în fața morții, ce am acasă. Toate mașinile, bărcile, bani în bancă, nu s-o mai contat altul. Pentru că eram în fața morții. Și locul meu nu era pregătit pentru veșnicie, ca să fiu cu Domnul Iisus. Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion, curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi de sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O lua și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se strică focul de pe mine, nu mai era că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targ acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el. Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un prist, un preot. Și zice, pot să zic cu ultima rugăciune. Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea.
O sunat-o pe soție și zice, doamnă, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost chiar a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit situația asta, a căzut cu infart. Acum merge ambulanța acasă. O aduce pe soție la spital, doctorii pe lângă ea ca să-și revină. După ce și-a revenit, a venit cu targa, a pus-o lângă targa mea. Am vorbit cu ea câteva cuvinte și de acolo m-a luat și m-a pus în elicopter și m-a dus la spitalul care era dotat pentru arsuri, Augusta, Georgia, la vreo 300 de kilometri de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente. M-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția nu după mult timp a murit. Și desigur că după aia, pe oricare timp, am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei. I-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să te slujesc pe tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite, am vândut totul. Pentru că pentru mine averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfanii pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și au fost și în alte biserici care ne-au ajutat. După aia, după ce am renovat orfelinatul din Ognașugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unde frații polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și îi așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete le-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă, dar din cauza timpului eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine, că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune într-alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde ți-e chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci
să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 198, Psalmul 36, versetele 7 la 10. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită.

activități pe noul pământ. Vor zidi case și le vor locui. Vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucruri mâinilor lor. Isaia, capitolul 65, versetele 21 și 22. Nu putem presupune că atunci când va veni triumful final și vom avea locașurile pregătite pentru noi, trândăvia va fi partea noastră, că ne vom odihni într-o stare de extaz și de inactivitate. Pe pământul înnoit, cei răscumpărați se vor angaja în ocupațiile și plăcerile ce au adus fericire lui Adam și Evei la început. Va fi trăită viața din Eden, viața în grădină și pe câmp. Vor zidi case și le vor locui. Vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucru mâinilor lor. Am văzut acolo case foarte strălucite, ce păreau ca argintul, sprijinite pe patru stâlpi, bătuți cu perle, foarte slăvite la vedere. Acestea urmau să fie locuite de sfinți, în fiecare casă era o poliță de aur. I-am văzut pe mulți dintre sfinți că merg în casă, își iau corana strălucitoare de pe cap, apoi ies pe câmpul de lângă casă ca să lucreze pământul. Dar nu așa cum trebuie să lucrăm pământul aici. Nu, nu, o lumină glorioasă strălucea în jurul capetelor lor, iar ei aclamau mereu și ofereau laudă lui Dumnezeu. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi mărită, acumularea de cunoștință nu va mai obosi mintea și nu va mai secătui puterile. Acolo vor fi realizate cele mai mărețe întreprinderi, vor fi atinse cele mai înalte aspirații, vor fi realizate cele mai înalte ambiții și încă vor fi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi ținte care să solicite puterile minții, ale sufletului și a corpului. Amin.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Păstrează-ți hainele curate. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14. Faptul că avem posibilitatea să ajungem în raiul lui Dumnezeu este un dar pregătit de Domnul Iisus pentru ființa umană. El este Cel care ne-a curățit păcatul cu sângele Său prețios. Totuși, odată ce acceptăm acest dar prin credință, depinde de noi faptul de a rămâne curați. Spălarea hainelor este un act de curățire, dar în acest caz se referă la curățirea spirituală, curățirea lăuntrică. Prin urmare, modul în care putem avea dreptul de a ne împărtăși din pomul vieții și din alte privilegii ale Domnului este trăind în ascultare de El. Pentru aceasta, trebuie să menținem o viață curată în fiecare aspect al vieții noastre. Păstrând hainele curate, adică trăind o viață de integritate, ne va permite să ne bucurăm de minunile pe care Domnul le-a pregătit pentru noi. Așadar, să avem grijă de hainele noastre, spălându-le zilnic cu sângele Domnului Iisus Hristos, păstrându-le în stare potrivită pentru a putea participa la cea mai mare sărbătoare dintre toate, sărbătoarea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi toți, nunta mielului. Amin.

Epistola lui Pavel către Tit. Capitolul 3. Adu-le aminte să fie supuși stăpânilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, orbiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută cu Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăiele privitoare la lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Când voi trimite la tine pe Artema și pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine îți trimet sănătate. Spune sănătate și celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi cu toți. Amin.

cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: iată, în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Uh-huh. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru un bolnav,
2: foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: Mă încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am menținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Omul zice că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost aia la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit tu în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze prin
2: noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament... Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi Îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot, tot, tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieșit niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu, greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut eu, am zis, soră, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, soră, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să-l crezi aici, zice. Nu știu, cum reziști? Pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu, e greu, nu e simplu, nu e ușor, să te zgudui și ca aparținător, când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme, încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

pe cărarea timpului am încolțit frunzele iubirii. Petale au căzut pe rând, așternându-se covor sub picioarele mele obosite. Și mireasma dragostei, foc arzând printre anotimpuri, încă mai mocnește în noapte, purtând cu ea dorurile și renunțările de o viață. Cu fiecare amorg simt că mai am atât de puțin. Știu că născându-mă aici am ales să mă sting și să aștept la răscruce de vânturi. Sub aripi albastre de cer mă ascund ca un prunc și aștept mirosul riavăn de pământ

stingher. Sub brazda hotarului vieții voi fi curând, sau poate un drumeac ce suspină sub tălpile călătorilor grăbiți. Doar aici, pe pământ, sunt un biet trecător, sunt nimic, o brazdă ce ascunde în ea imaginea bobului sacru, o aripă frântă ce-și dorește.

0: Pace vouă, am deosebită plăcere să vă prezint pe Mihaela Dragomir din Volsec, de la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, pentru care sunt bucuroasă să o am alături de mine. Pentru ea, familia înseamnă cel mai mult. Are 6 copii, dar al 4-lea copil, Tobias, a venit ca un dar al Domnului, dar Dumnezeu a trecut printr-o încercare în privința respectivă și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Tobias.
1: Pace, mă bucur să te am alături de mine, Gabi. Mă bucur că pot să mărturisesc lucrarea Domnului cu privire la Tobi. Tobias e un copil deosebit. În timpul de când îl am, în acești 11 ani, Domnul m-a prelucrat foarte mult, am învățat mulțumirea, am învățat ce înseamnă Efeseni 5:20, mulțumiți pentru toate lucrurile, indiferent de situație, mai grea sau mai ușoară, și cu ajutorul Domnului mergem înainte.
0: Deci, într-adevăr, acum ne aflăm la Spitalul de Copii, AKH, din Viena, împreună cu câțiva adolescenți de la clasa 8-a și este și Tobias și foarte vesel și roacă împreună cu adolescenții. Cum ați primit vestea bolii lui Tobias?
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am acceptat-o pentru că am fost înștiințată de Domnul cu un an înainte că voi trecem printr-o încercare. Și la 4 luni, când am fost însărcinată și am aflat că Tobias e bolnav și rinichiul stâng nu funcționează, am știut că asta e încercarea prin care Domnul vrea să mă treacă, să treacă familia noastră, și cu ajutorul Domnului am acceptat-o.
0: Și s-a născut Tobias. Medicii v-au înștiințat sau v-au anunțat că el este bolnav, adică cu ambii rinichi atrofiați, care nu funcționau.
1: Da, rinichiul stâng deloc n-a funcționat și rinichiul drept, la naștere a funcționat 20%.
0: Cum a evoluat mai departe boala?
1: Multe operații, nu a mâncat singur, a avut o PEC sondă pe unde îl hrăneam, nu a urinat normal, a avut o sondă, o stoma pe unde urina, multe operații, am stat mult cu el în spital

0: Lui Nelinț la început, după aceea Rinichius funcționabil fiind tot mai rău, am venit la Viena.
1: Și ce ți-au confirmat? Ce ți-au spus ei? Ți-au dat șanse sau care a fost părerea specialiștilor?
0: Nu mi-a dat nicio șansă. Mi-a spus că trebuie să aibă un transplant. În timpul acesta a spus ca noi ca părinți să donăm urinichi. Așa a lucrat Dumnezeu că între timp, la 3 ani și 3 luni, a primit un transplant.
1: Deci la 3 ani și 3 luni, Tobias a primit primul transplant de rinichi aici în Viena.
0: Da.
1: Cum a decurs mai departe? A acceptat copul rinichiu sau nu l-a acceptat?
0: Primul an a fost mai bine, dar nu l-a acceptat. După un an a făcut biopsia și a văzut că rinichiu e bolnav și nici acceptat de corpul lui nu a fost.
1: Deci înseamnă că de la 3 ani și 3 luni până la 11 ani, care iară e acum Tobias, a trecut prin multe perioade, deci multe urcușuri și multe operații a parcurs el. Cum îl vezi, deci, intervalul de aproape 8 ani de zile?
0: Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu aș fi putut să trec. A fost o perioadă destul de grea, dar îi mulțumesc Domnului pentru izbăvire. În 2017, februarie, a început dializa. 11 luni, până acum 6 ianuarie, a fost destul de greu. Tobias i-a mers foarte rău în ultimele 2 luni, dar Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să duci.
1: Într-adevăr, ești o femeie puternică, poți să duci multe, dar poți să ne spui o experiență din acești ani, o experiență unde într-adevăr ai văzut mâna Domnului la lucru.
0: Am avut multe experiențe, dar acum la transplantul acesta din 6 ianuarie 2018 am văzut mâna Domnului foarte, foarte tare și mi-a dat așa o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu o dă. Mă întrebam de multe ori, Doamne, când voi avea lacrimi de bucurie și de mulțumire. Și într-adevăr, în perioada aceasta le-am avut. Și sunt bucuroasă că Dumnezeu și în încercare este cu noi și e așa de minunat să experimentăm cuvântul Domnului în viața noastră și să acceptăm voia Domnului.
1: Trebuie de fiecare dată să acceptăm voia Domnului, dar să revenim la episodul în care Tobias a fost propus pentru dializă. În ce consta această dializă? Care era procedeul? Știu că ați fost aici la Viena, ați primit aparatul, trebuia să lucrați cu el. Ce trebuia să faceți voi efectiv?
0: Da, am primit un aparat acasă, am avut dializă peritoneală. Asta constă într-o catetă implantată în stomacul lui și fiecare seară îl cuplam la acest aparat. 10 ore trebuia să stea acolo. Îl cuplam seara la 8, ca la 6 să fie gata dimineața, să poată să meargă la școală. Cât timp a făcut dializa aceasta? Eu nu am avut o noapte liniștită pentru că aparatul suna foarte des, dar numai Dumnezeu mi-a dat putere ca dimineața să fiu în putere, să pot să mă ocup de familie, de treburile casei. Deci uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere ca să dorm 4-5 ore pe noapte și nici alea continuu. Acum uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere și mulțumesc Lui.
1: Dragi ascultători, să fim foarte atenți, să știți că sănătatea este cel mai important dar de la Dumnezeu. Numai în momentul în care ești într-un spital, îți dai seama ce valoare are sănătatea. Noi aflându-ne aici, vedem câți copii suferinți sunt și vedem că Tobias este un copil foarte bucuros și fericit, care se joacă împreună cu ceilalți copii. Cum a suportat el toată această perioadă de dializă?
0: A suportat-o, e un copil foarte deosebit, foarte mulțumitor. Niciodată nu a murmurat să se cârtească. Mai avea el întrebările lui, oare de ce? Dar totuși Dumnezeu în momentele următoare îl întărea și zice, cununa mea o să strălucească, așa-i mami? Eu trebuie să rapt. Zice, eu nu-ți supăra pe Dumnezeu niciodată. Totdeauna după ce a avut o intervenție a cântat cântări de mulțumire. După ce s-a trezit din operație, a spus, Doamne, eu nu sunt supărat pe Tine, îți mulțumesc că mă treci pe aici. Pur și simplu Dumnezeu mă întărea prin cuvintele Lui.
1: Deci, într-adevăr, Tobias încurajează și pe alții și Dumnezeu i-a dat acest dar să poată să vorbească și cu alții și să încurajeze pe alții. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne dă de fiecare dată cât putem noi duce. Și cred că pentru familia Dragomir Dumnezeu i-a găsit capabil să le dea acest dar, adică Tobias. Puteți să ne spuneți câteva gânduri pentru ascultătorii noștri?
0: Să vă încredeți în Domnul în orice situație, oricât de grea ar fi. și să mulțumiți Domnului acesta pentru mine. Am văzut secretul mulțumirii în încercare. Nu am cuvinte să mulțumesc Domnului. Cum te ajută Domnul când ești mulțumitor? Și să nu uităm Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.
1: Da, mulțumesc, Mihaela Dragomir. Vă transmite direct aici, din spitalul AKH din Viena, Gabi Puștei.

Psalmul 56. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei îmi ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Pedepsirea lui Cain. Ce a întrebat Domnul pe Cain? Unde este fratele tău Abel? Ce a răspuns Cain? Mi-e indiferent. De ce? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Atunci ce a descoperit Dumnezeu? Că glasul sângelui fratelui tău strigă. La cine? La mine. De unde? Din pământ. Cum ești tu acum? Blestemat, adică izgonit. De unde? Din ogorul acesta care s-a deschis ca să primească sângele fratelui tău. De unde? Din mâna ta. Ce se va întâmpla când vei lucra pământul? Pământul nu-ți va mai da bogăția lui. Atunci cum o să fii pe pământ? Pribeag și fugar. Ce ai răspuns Cain Domnului? Pedeapsa mea e prea mare. De ce? Ca să o pot suferi. Cum așa? Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Adică, eu voi trebui să mă ascund de fața ta. Și cum o să fiu pe pământ? Pribeag și fugar. Și ce o să vrea oricine mă va găsi pe mine? Va căuta să mă omoare. Ce a răspuns Domnul? Greșit. De ce? Pentru că oricine va omoare pe Cain va primi răzbunarea de 7 ori. Astfel, ce semn a hotărât Domnul pentru Cain? Ca oricine îl va găsi să-l lase să trăiască. Ce a făcut Cain apoi? A ieșit din fața Domnului. Și unde a locuit? Țara Nod l-a răsărit de Eden. Decizii practice luate din pedepsirea lui Cain. Voi verifica cu ceilalți unde se află legăturile lor apropiate. Voi fi păzitorul fraților mei. Voi înțelege că Domnul cunoaște fiecare deces și ține cont de sângele nevinovat. Voi vedea izgonirea ca blestem. Voi fi conștient că pământul primește ce-i dă omul. Voi aprecia când pământul lucrat îmi va da bogăția lui. Voi vedea că urmarea izgonirii este fuga și rătăcirea fără roade. Voi negocia suferirea pedepselor prin aflarea urmărilor constructive. Voi evita să mă ascund în relații. Voi cunoaște omul după ceea ce spune, pentru că, în acest caz, Cain a omorât pe Abel și se aștepta ca să fie omorât când va fi găsit. Voi aprecia asigurările Domnului, cum este cea în cazul răzbunării morții lui Cain. Voi găsi un semn util și evident pentru fiecare asigurare. Voi vedea că Domnul a acceptat cu tristețe ieșirea lui Cain din fața lui. Voi rămâne să locuiesc în fața Domnului.

Moment culminant. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Maleahi, capitolul 3, cu versetul 2. Poporul lui Israel, datorită păcătoșeniei lui, i s-a interzis să se apropie de muntele pe care Dumnezeu era gata să coboare spre a-și face cunoscută legea, ca nu cumva să fie mistuit de slava arzândă a prezenței lui. Dacă o manifestare a puterii lui Dumnezeu a marcat locul ales pentru proclamarea legii lui, cât de teribil trebuie să fie completul lui de judecată atunci când va veni pentru a aduce la îndeplinire aceste rânduieli sacre? Cum vor putea cei care i-au călcat în picioare autoritatea să suporte slava lui în ziua cea mare a răsplătirii finale? Când prezența divină s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului era asemenea focului mistuitor, dar când Domnul Hristos va veni în slavă cu îngerii lui sfinți, întreg pământul va străluci de lumina grozavă a slavei lui. Niciodată de când a fost omul creat nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamată legea pe Sinai. În mijlocul celor mai îngrozitoare convulse ale naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbițe, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la bază spre vârf și oștile lui Israel, palide și tremurând de groază, s-au aruncat cu fețele la pământ. Cel a cărui voce zguduia atunci pământul a declarat: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Evrei, capitolul 12, cu versetul 26. Când Moise a coborât de pe munte, din fața prezenței divine, unde primise tablele mărturiei, Israelul cel vinovat nu a putut suporta slava care strălucea pe fața lui. Cu atât mai puțin vor putea călcătorii legii să privească la Fiul lui Dumnezeu atunci când va apărea în slava Tatălui Său. Înconjurat de toate oștile cerești, pentru a aduce la îndeplinire judecata cerului asupra călcătorilor legii și a celora ce au respins jertfa lui spășitoare. Dar, în mijlocul furtunii judecății divine, copiii lui Dumnezeu nu vor avea de ce să se teamă. Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Ioel, capitolul 3, cu versetul 16. Ziua ce aduce groaza și nimicirea pentru cărcătorii legii lui Dumnezeu le va aduce celor ascultători o bucurie negrăită și strălucită. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 8. Amin.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

E noapte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Măul la oră e târzie, numai tâlhare umbe acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce un te-o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar milă rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-a muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-a lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat, și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul, din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ravuri, căci mă trezisem

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la

Mamele caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6, versetele 19 și 20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8, versetele de la 12 la 14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2, versetele 8 și 9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16, versetul 27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2, versetul 10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă.
Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative

respective, atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce cauți? Favoarea oamenilor sau dreptatea lui Dumnezeu? Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Proverbe, capitolul 29, versetul 26. În viața noastră zilnică ne confruntăm cu multe alegeri, unele dificile, însă a fi drept valorează mai mult decât orice. Adevărata bogăție constă în a trăi cu integritate, știind că dragostea și dreptatea divină ne susțin la fiecare pas. Există tendința umană de a căuta aprobarea și favoarea celor aflați la putere și autoritate. În vremurile străvechi, oamenii căutau favoarea regilor pentru a obține protecția și sprijinul necesar pentru a putea prospera în mijlocul societății. Astăzi, deși circumstanțele s-au schimbat, continuăm să căutăm favoarea oamenilor în diverse domenii. Totuși, versetul spune atât de clar: dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Faptul acesta înseamnă că favoarea pe care o poate face omul nu este întotdeauna dreaptă, dar nici durabilă. Cei puternici și bogați pot fi influențați de interesul personal sau de opinii greșite, care pot duce la nedreptate. În schimb, Dumnezeu este drept și plin de compasiune față de toți, indiferent de statutul lor social sau economic. El vede fiecare inimă și acționează în consecință. Suntem dispuși să ne compromitem integritatea și valorile pentru a câștiga favorul celorlalți? Sau suntem dispuși să ignorăm nedreptatea de dragul propriei noastre prosperități? Nu trebuie să discriminăm sau să judecăm oamenii pe baza statutului lor, indiferent de natura lui, ci trebuie să-i tratăm pe toți cu demnitate și respect. Așadar, într-o lume care prețuiește atât de mult aparențele, tu nu uita că adevărata valoare constă în a rămâne fidel principiilor tale de om credincios, căutând dreptatea lui Dumnezeu. În cele din urmă, aplauzele și aprobarea oamenilor sunt trecătoare, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este și rămâne veșnică și ne promite un scop mult mai profund în viețile noastre. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușurate ce, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag poți să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un... o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergea la școală, nu avea mâncare, nu avea acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia aștepta să fie schimbată. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zonă mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zonă. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva... Dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, un vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era o 200 de metri pătrat, care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici era niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care îl avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni. Și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții face... Creșteam legume și

0: dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa a patra.
0: Asta e foarte normal, ca după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci, sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar trecea oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După
1: amiază. Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Chiar, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să
0: Corect.
1: Obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este
0: Da,
1: doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: It's in business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spăla picioarele lui altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care în primul rând e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al lui nevastă, nu? Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujească pe mine, dar invers, a perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva mai încă, cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nervi? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.

0: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
1: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu alte cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, de ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi, normal noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu businessul meu. Asta e businessul meu și eu merg la biserică, aici are el treaba, eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul, viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în businessul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
0: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, a
1: Corect.
0: venit aici,
1: Vai, vai, vai.
0: este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai
1: Corect.
0: avut. Spune un pic ce a
1: Da.
0: însemnat acel moment pentru tine, cum a
1: Da.
0: trecut acea noapte.
1: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționeze, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că n-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am cules supra faine chestie, tot s-a ars. Cumva
0: Și
1: ultimul.
0: ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot
1: Fai
0: felul
1: de
0: de
1: toate ce ți-am
0: ciudățenie,
1: cules
0: se
1: de
0: spune.
1: așa m-am salvat pentru. Acum vine un client, zice, vreau o masă așa. Oh, am. Nu mai am. Aia s-a ars bucata aia. Trebuie să găsim alta. Știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
0: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi
1: Da,
0: mâine
1: da.
0: un camion
1: Da, să
0: și să fie
1: găsesc
0: unicat,
1: bucățele aia,
0: mai greu.
1: frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate.
0: Așa?
1: Aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai
0: Cenușă.
1: lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
0: Te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
1: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am
0: Da.
1: mutat în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau.
0: Wow.
1: Uite aici, am eu unde pot să aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nicio cărămidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cernăteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
0: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem
1: Deloc,
0: betoane, ci din
1: deloc.
0: oamenii care sunt lângă noi.
1: Sigur că da. 100%.
0: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
1: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta. Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș da bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Când, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul, și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
0: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
1: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja au auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți și e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există că poate nu are atâta valoare.
0: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
1: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
0: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
1: da, nu mă înșel. Da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
0: Așa, deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
1: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
0: Mulțumim, mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
1: Mulțumesc de invitație.
0: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia, și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei. Așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ea privește acum cu seamă la lucrarea veșniciei și la gândul ce proclamă munca ta în hărnicie. Îți trudezi pumnii și în fugă, după vânt alergi mereu. Nu-i mai bine o mână plină de odihnă fără greu? Vei vedea căci la final truda-ți fi va în zadar. N-ai să auzi al său semnal de

dai sus pe nori. Vei ședea la dreapta sa, pe când turma va împărți, auzit ai glasul dulce de a păși în veșnicii. Haideți azi să ne întrebăm ce dă durăm lui Iisus, câți talanți am câștigat, ce negoți noi am adus. E foarte scump darul primit, ca astăzi tu să-l risipești. E foarte scurt timpul rămas, ca tu să fii tot adormit. Sunt foarte mulți ce azi așteaptă venirea Sfântului pe nor. Să fii tu oare din mulțimea ce va intra în al său popor? Îi mult mai scumpă ascultarea și împlinirea voii sale. Vei rămâne drept pe cale chiar și atunci când mergi în vale. E foarte scumpă acea soție, precum corabia de negoți, aducându-și pâinea caldă de departe către soț, întinzându-și mâna largă către cel nenorocit, ajutând cât mai degrabă pe acel ce îi lipsit. Multe fete sunt cinstite, însă ea le întrece în toate. Desmierdări înșelătoare, frumuseți cât mai teșarte, însă temerea de Domnul doar cu aceea va fi lăudată. Iar acum tu răsplătești-o și respect-o, dragă soț, împreună moștenivați harul vieții, aducând mai mult negoți. E foarte scump acea putere când Duhul Sfânt s-a coborât, ce-ți ține azi ca mângâiere să poți înainta pe acest pământ. E foarte scump a ta cetate să nu faci tot ce poți în ea, să-L ai pe Domnul ca prioritate, chiar și atunci când lupta e grea. Numai timpul tău în taină este tot ce va conta. Rugăciunea și cuvântul, curăția n-a ta haină, doar cu acestea vei pleca. Amin.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you have noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you and God bless.
1: Și mama mea tăia jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu.
2: Ai reușit să înțelegi atunci?
1: Până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duh de moarte foarte accentuat.
2: Deci ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, la
1: ambele am fost. Acolo ploua mult?
2: Da, deci în momentul ăla, spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. Salutare, dragilor, și bine ați venit la Ecclesia Life. Bucuros să vă salut astăzi, să fiu împreună cu voi și în mod special să salut un invitat aparte, așa cum voi deja v-ați obișnuit, avem oameni de calitate aici la Ecclesia Life, oameni prin care Dumnezeu vorbește și, dincolo de asta, oameni care au o poveste de viață de la care cu siguranță avem ceva de învățat. Salutăm astăzi pe Ile Stancu. Bine ai venit la noi, Ile.
1: Bine v-am găsit, dragilor.
2: Ne bucurăm pentru că ai ales să povestim aici așa la podcastul ăsta, la Ecclesia Life. Lumea te știe din formația Cristocentric, te știe de pe scenă și ne bucurăm că ai ales să vii, să te faci vulnerabilă, să povestim astăzi. Ești mereu cu zâmbetul pe buze. Cine este Ile Stancu, așa, înainte? Poate că nu toată lumea te cunoaște.
1: Oh. Eu mă consider un simplu om. Un om care caută voia lui Dumnezeu. Un om care încearcă să fie cât de real și suntem simpli, așa. Sper că suntem și credem că Dumnezeu asta ne cheamă să fim, cum ai zis tu, cine e Ile? Un om simplu, un om care de multe ori mai zic, Ile Stancu, nu, mă văd, noi suntem Ile Stancu care acasă e mama, care, cum ziceam prima înainte, sunt Ile Stancu, am 35 de ani, de profesie am absolvit conservatorul, facultatea de muzică, secția de operă. Normal sunt cântăreață de operă în acte, am făcut 12 ani de canto clasic și sunt mama unui băiețel minunat, Marc, care are 8 anișori și sunt membru fondator în trupa Cristocentric.
2: Super, să-ți trăiască Marc. Amin. Și Domnul să-l binecuvânteze. Și
1: Amin.
2: Trupa Cristocentric.
1: Amin,
2: da.
1: Primim.
2: Ne bucurăm pentru voi, faceți o treabă foarte faină și binecuvântați România în felul ăsta.
1: Amin, asta e dorința și ținta noastră.
2: Ile, dincolo de trăirile tale, de povestea ta de viață, știu că ai trecut prin niște episoade destul de dificile, adică poate că pentru unii ar zice imposibile și tocmai asta e frumusețea, că atunci când mă uit la tine îmi dau seama că ai trecut parcă cu Dumnezeu de mână.
1: Altcumva nici nu puteam să trec. În momente de criză nu am avut altă soluție decât să fiu cu Dumnezeu de mână. Fiindcă orice altă mână ar fi fost mult prea slabă. Orice altă mână nu mi-ar fi dat speranță. Sună așa, poate, poetic, dar în momente de criză nu ai de cine să te agăți. Eu personal nu am avut. Am încercat, da, am avut și eu, nu încerc să fac pe supererou. Am avut momente de foarte mare slăbiciuni. Am avut în care am plâns foarte mult, am urlat foarte mult. Dar cu Dumnezeu de mână, am știut că El mă alimentează în inima mea speranță.
2: Ce fain! Poate că unii nu știți, Ile, la doar 9 ani, nu? Ai fost diagnosticată cu septicemie și are o poveste puternică, cum Dumnezeu a salvat-o, cum Dumnezeu a atins-o și nu doar atât, în urmă cu 6 ani.
1: Aproape 7 ani, da? Aproape 7 ani. În martie se fac 7 ani, în 2016.
2: Da, a trecut printr-o încercare și a pierdut soțul pe Ciobi și Iată-o astăzi aici, plină de încredere, de curaj și tocmai despre asta aș vrea să vorbim, pentru că dincolo de trăirile astea și de povești, oricum, într-un fel, lumea iubește povestea, dar dincolo de poveste, eu cred că Dumnezeu are ceva care vrea să ne transmită și asta vreau să-i molipsim pe ascultătorii Amin. Noștri, să vadă că dincolo de o viață grea, da, să o zici în direct, e un Dumnezeu puternic care te ține, îți dă curajul ăsta și te face să zâmbești, să te bucuri de Marc, de copilul tău. Apropo, care activitatea voastră preferată în familie?
1: Eu cu el. Păi în fiecare seară se urcă la mine în brațe și îmi cere să stea pe mâna mea, mânuța. Și stă și stă și zice, mama, povestește-mi ce ai făcut azi, chiar dacă a stat toată ziua cu mine. Zice, ce mi-ai făcut azi? Zice, încerc să fac conversație cu tine.
2: El zice așa?
1: Da, da, da. E un copil foarte inteligent. Și zice, vreau să... Și azi, înainte să plec, zis, mamă, de pleșe, zis, plec în Arad. Bine, bine, vreau să mă asigur doar că să știi că nu o să scap de mine. E un copil mega drăgăstos și pupăcios. Ce activități? Cred că cea mai frumoasă activitate e să stau cu el. Nu pot să zic că... Mergem la și la film, ne plimbăm, dar momentele în care stau eu cu el așa sunt cele mai frumoase momente.
2: Nu te gândi să-l înveți canto?
1: Ba da. Și are o voce chiar bună, fiindcă are tremol, are vibrato, care de obicei cu elevii mei mă cam strădui să, să le deprindă. Și zic, hai mama, să te învăț să cânți. Și zice, nu, eu vreau să fiu tobar. Deci... slabe șanse.
2: Oricum avem nevoie de tobare bune, așa e?
1: Așa e. Eu niciodată nu o să-l încurajez. Asta e și un sfat pentru părinții care dau copiii la instrumente și, și la canto inclusiv și oarecum îi obligă. Să știți că e bine să investești unde vezi că copilul are atracție și inimă. Mm-hmm. Da, poți să-l pui la pian 4, 5, 6 ani. Știu, am elevi care au făcut 12 ani de pian. Și nu știu să cânte la pian, fiindcă nu a avut atracție. Și eu cu Margo să fac aceeași chestie. Mama, ce îți place, ce instrument, acolo să investesc. Fiindcă acolo să aibă pasiune, de fapt asta caut.
2: Ce fain. Hai să ne întoarcem un pic în timp. Da, acum te bucuri de Marc, Dumnezeu cumva a liniștit apele în viața ta, dar dacă ar fi să ne referim un pic la povestea ta de când aveai 9 ani, ce s-a întâmplat atunci?
1: Oh, da, s-au întâmplat multe. Păi, eu sunt dintr-o familie de pentecostali de la Butuc, de acolo, veritabili. Mm-hmm. Suntem 5 frați, da, Michi și Petre sunt frații mei și mai am 2 surori. O soră este căsătorită cu Vasile Micula,
2: wow.
1: Sora mea mai mare. Și eu sunt mezina casei, deci eu am fost beneficiara răsfățului, știți, mezina casei. Și... în urmă cu mulți ani, când aveam eu 9 ani, era într-o vacanță de vară, de-abia am așteptat să vină vacanța, fugeam și eu prin curte de una singură, eu n-am crescut, n-am avut frați de vârsta mea și a trebuit să cresc între oameni mari și fugeam de una singură prin curte și a început să mă doare foarte tare piciorul drept și m-am dus la părinții mei, ca orice alt copil, le-am spus că mă doare. Au așteptat câteva zile să vadă dacă durerea trece. Au zis că probabil m-am lovit, probabil ca și orice alt copil am forțat sau s-a întâmplat ceva. Și după câteva zile, durerile iară creșteau, mă simțeam din ce în ce mai rău și m-au dus la spital. Toate s-au întâmplat în Timișoara. După care m-au dus la spitalul de ortopedie din Timișoara. Tatăl meu acolo avea cunoștințe doctor și mi-a făcut raze la picior. Și mi-au spus că am fractură de calcaneu, că am piciorul, călcâiul fisurat. Mi-au pus piciorul în gips.
2: Da? Ai făcut ceva special ca să...
1: Absolut nimic. Deci eu nici în ziua de azi nu știu de unde am pornit totul.
2: Că o fractură nu apare
1: niciodată,
2: așa.
1: Niciodată, dar n-aveam fractură, practic. Uh-huh. Dar ei au zis că apare ceva pe radiografie și că probabil fractură de calcaneu. Mi-au pus piciorul în gips și au zis să stau câteva săptămâni liniștită să se sudeze iarăși osul. Durerile creșteau pe zi, ce trece erau tot mai intense. M-au dus la alt spital, deci alt doctor, alt consult, aceeași diagnostic. Fractură de calcaneu, mi-a băgat piciorul din nou în gips. A doua oară. Și vă dați, și eu sunt părinte și tu ești părinte. Vă dați seama că crezi un medic, nu? Dar mi-te doi medici care spun aceeași diagnostică, are piciorul rupt. Și au spus, probabil fata vrea să fugă prin curte și nu-i place că stă în gips, așa că țineți-o acolo, în gips. Durile creșteau și mai mult, și mai mult, și mai mult. Ținte că Mickey mă lua și mă ducea în spate. Mickey e mai mare decât mine, cu aproape 8 ani. Și mă lua în spate și zicea, hai să te duc în baie să plângi. Fiindcă nimeni din casa mea nu mai suporta cât plângeam. Aveam niște dureri incredibile și plângeam în baie. Încerca să mă liniștesc și mă aducea înapoi. Într-o zi, a doua zi, când am văzut că mă doare și mai tare, m-a dus la spitalul de copii lui Surcanu în Timișoara. Uh-huh. Radiografie, fractură de calcaneu. Da, trei doctori diferit, aceeași diagnostic. Asta e incredibil, că nimeni nu a găsit de fapt ce aveam. Mi-a pus iarăși piciorul în gips și a spus să nu dați jos gipsul la fetița aceasta, nici dacă moare înaintea voastră, pentru că este răsfățată. Zice, așa ați crescut, așa să o aveți, asta este. Și da, am mai trecut câteva, vreo două zile și am leșinat noaptea de durere și mama mi-a tăiat jos gipsul de picior și când se uita la piciorul meu aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Mi-am văzut osul de la picior, la piciorul drept. Curgea puroi din mine. De fapt aveam o infecție în corp. Puroiul mi-a mâncat carnea, călcâiul. Eu și acum la piciorul drept am 36 la picior și piciorul stâng am 39. Deci mi-a mâncat infecția din picior. Și când am chemat ambulanța, mi-a pus piciorul, mi-am băgat piciorul în ligheană, așa curgea din mine infecția. Când am ajuns acolo, m-au dus direct la reanimare și au zis, îmi pare rău, ați adus-o prea târziu. Are septicemie și este în ultimul stadiu, eram în metastază. De fapt, ei nu au detectat puroiul la radiografie. Nu s-a văzut. Tot focarul meu era la călcâi. Acolo mi-a fost focarul pus și niciun doctor nu a văzut ceea ce aveam de fapt. Și au zis, nu avem, practic nu mai avem ce să facem. Ok, erau rinichii putreziți în mine, plămânii s-au făcut de copil de 2 ani în mine, nu mai puteam să respir decât cu aparate. Absolut tot ce era intern în mine a putrezit. Septicemia se poate supraviețui dacă o previi. Dar eu când am fost deja în metastază, nu mai eram în ultimul stadiu, nu, absolut nu se mai putea face nimic. Tatăl meu era înstărit și a insistat foarte mult. Haideți, vă rog, băgați în operație, faceți ceva. Mi-a băgat în piciorul drept tuburi ca să-mi curețe infecția și acum am, cred că vreo 30 ceva de cicatrice pe piciorul drept. Ziceam că aveam avionașe puse și pe acolo am băgat tot timpul apă oxigenată și spir să-mi curețe piciorul. Și aveam niște dureri groaznice. Țin minte că m-am trezit din prima operație. I-am zis doctorului, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Și a zis, cu mare drag, dar îmi pare rău, nu cred că vei trăi. Acum când sunt om adult, mă gândesc la chestia asta, mi se pare mega... Da.
2: Și cum ai reacționat atunci?
1: Am plâns. Am plâns și... mi-era foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul acestea din cauza unei promisiuni pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. De fiecare dată când zic mărturia asta, sună așa ca o poveste, ca ceva...
2: ireal, practic.
1: Filme acum, cum e foarte, foarte la modă, cu supereroi și cu fantastic. Uh-huh. Chiar este ceva real și eu întotdeauna m-am rugat să-L experimentez pe Dumnezeu, nu ca Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacov, ci ca Dumnezeu meu. Zic, Doamne, vreau să te văd față în față, vreau să vorbești gură către gură cu mine. Ținte că aveam 6 ani, nu știam să citesc. Și era un pasaj din... Mulți dintre noi am avut Biblia albă cu ilustrații, de Biblia cu ilustrații de copii și cea albastră, cele
2: cu
1: basic.
2: Da, acolo, da, da.
1: Și acolo e un test unde scrie că Moise stătea și vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și pe mine m-a fascinat lucrul ăsta. Și știu că m-am dus într-o zi, când aveam vreo 6 ani, m-am dus în mașină și am zis, ok, Doamne. Aveam mașina parcată în curte și am zis, ok, vreau să-mi vorbești așa acum, gură către gură și mie. Și am așteptat și am așteptat. Și am, ok, parcă nu-i ceea ce mă așteptam, dar zic, ok, voi mai insista.
2: Voi mai insista, da?
1: Și mi-am dorit totdeauna să cunosc pe Dumnezeu, un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Și are foarte mare legătură cu tot ceea ce am trăit. O mică paranteză. Cred că peste viața mea este și ceva diferit din cauza că, cum ziceam, că noi suntem 5 frați. Toți sunt făcuți la un an jumate diferență și chiar un an. Eu sunt făcută la aproape 8 ani distanță și părinții mei au spus așa, vom face un copil și îl închinăm Domnului, așa cum a închinat Ana pe Samuel.
2: Wow, ce fain!
1: Și au zis, noi îl creștem, investim în el și sigur Dumnezeu va avea de lucrat cu el. În 87, atunci, nu erau eco și au zis, ma, ce bărbat o să fie, ce
2: păstor,
1: predicator, ce evanghelist. Și când au văzut că e fetiță, au zis, wow!
2: Ce fain!
1: Wow, ce să... Au zis, ce poate să facă Dumnezeu cu o femeie? Fix așa, ce poate să facă Dumnezeu cu o fată? Și cred că are mare legătură cu tot ce am trăit. Sincer, eu cred că este peste viața mea punerea aceea deoparte și un destin diferit din pricină că am fost închinată dinainte de a fi. Știi? Și în momentul când eram eu pe moarte, mi-am adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Când aveam tot așa, aproape 7 ani, 6 ani, nu știam să citesc. Am crescut, cum ziceam, într-o biserică.
2: Pentecostală.
1: Da, cu acordioane, cu
2: tot ce
1: toate ustensilele.
2: Cu har, cum se zicea.
1: Da, da, dar să știi că era fain.
2: Până la urmă, muzica e...
1: Așa este.
2: O metodă prin care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, da? O cale într-acolo.
1: Și noi suntem din familii mixte, adică tata a fost țigan și mama româncă și am crescut, știți cum ăștia, mai colorați, plin de viață, aleluia! Am crescut...
2: Mai dezinvolți,
1: da,
2: așa, da?
1: Ca la frații de culoare, aha, din America, varianta românească. Da, da, și a fost, să știi că nu-mi pare rău deloc, am crescut chiar când am crescut într-o biserică mai strictă, fiindcă așa am putut să înțeleg cultura și modul în care să te adaptezi. Uite, că noi cântăm și la baptiști, și la penti, și la carismatici și întotdeauna Domnul ne-a dat puterea asta și înțelepciunea că să ne adaptăm.
2: Da, da, de adaptare.
1: Nu, trebuie să fie o binecuvântare oriunde mergi și dacă nu creșteam într-o biserică de genul, sigurat nu aș fi înțeles. Și am învățat foarte multe. Și da, Dumnezeu vorbea acolo direct, gură către gură. Și era într-o duminică dimineață, simte că eram la corul de tineri, eram în primul rând, toți cântau, nu știu dacă știi cântecul ăla, pomii din palme vor bătea. Ăla era cântecul, țin-te și acum, și aveam o harfă întoarsă invers, nu știam să citesc, dar...
2: Cântai.
1: Da, aveam râvna necesară. Și la un moment dat s-a ridicat o soră în picioare și a zis, fraților, dar eu fost și rușine să-mi zică, fraților, bă, poate o să râdeți de mine, dar am văzut pentru fetița asta mică, Dumnezeu mi-a arătat ceva. Am văzut cum Dumnezeu va face o mare cântăreață și că va compune cântece prin care va binecuvânta România.
2: Wow!
1: Atunci, în 90 ceva, să compui cântece, nu prea se...
2: Nu se practica.
1: Era atunci Nicolae
2: Moldoveanu.
1: Da, da, da. Și toți se uitau, serios, fetița asta mică a lui Ileana și Dolfi, ce, ăștia-s părinții mei, ce... Pe mine atât de tare m-a marcat...
2: Tu ai crezut.
1: Da, din toată inima mea. Toată inima mea. Momente de criză, întotdeauna mi-am amintit asta. Și țin minte că mama n-a fost în duminica aceea la biserică și m-a dus fulger la ea. Cum am intrat în casă, direct la ea m-am dus. Mama, Dumnezeu a zis că o să fiu cântăreață. Eu nu știam ce o să semne asta. Dar aveam, nu știam, nici nu știam să cânt. Adică cântam și eu basic, știi? Nici nu mi-am amintesc momentul exact când mi-am dat seama că am voce. să zic, wow, ce cânt. Eu nu mi-amintesc momentul. Chiar vorbeam și cu Michi, zic, tu realizezi momentul când... Michi are momentul, știe, când... Mm-hmm. Momentul când a fost umplută cu Duhul Sfânt, a început să cânte. Până atunci nu cânta, nu scos un sunet. Dar eu nu mi-amintesc exact, zic, wow, pe tapele alea. Și când doctorii îmi ziceau că am să mor, și tot asta le spuneam, cu greu îmi scoteam masca și ziceam, Dumnezeu a promis că o să devin cântăreață. Și ei se uitau la mine, îți dai seama, competimeau toți, că știau că am să mor. Și foarte des o întrebam pe mama, mama, așa e că Dumnezeu nu minte. Și zicea, așa e, puiul meu, Dumnezeu nu minte. Zic, Dumnezeu a promis că o să fiu cântăreață, n-are cum să mor, nu? Și atunci tăcea. Am prins un moment în care ei credeau că eu sunt într-un somn adânc și când aud, mama era în genunchi lângă doctor și trăgea de haine și zicea, dați-mi 0,1 șanse că fata mea va trăi. Și îmi pare rău, nu pot. M-au pus la aparate, aveam aparate care făceau inima să mai pulseze. Fără oxigen eram, nu puteam să trăiesc, eram, nu puteam să ridic mâna. Deci degetele, nimic, am avut fluturaș, inclusiv în cap, mi se administra injecțiile, fiindcă toate venele în mine erau sparte de la septicemie. Și tot au insistat să mă opereze, să îmi refacă. Am 6 operații la piciorul drept. Tot au încercat să salveze și la ultima instanță au zis, ok, băgați în sală de operații. Eu n-am știut ce înseamnă, am crezut că probabil iar mă operează ceva. Și a venit doctorul, s-a uitat așa la mine și a zis către asistentă, a spus către asistentă, nu-i păcat de fetița asta că oricum moare, de ce să-i tăiem piciorul? Era pregătit tot, m-am semnat încât să fie piciorul amputat. Și din cauza că ei au spus că oricum am să mor, nu mi l-am mai amputat. Au zis că e păcat în sicriu să fiu fără un picior.
2: Wow.
1: Da.
2: Și tu ai auzit?
1: Da. Da, eu n-am înțeles de ce eram dată cu Rivanol până sus. Eram, știi, n-am înțeles de ce eram toată așa și de fapt era pregătit tot procesul să... Asta e un mare har că am picior, slavă Domnului. Și au fost momente foarte, foarte grele. Pe mama am văzut-o foarte frântă și pe tatăl meu. Dar în schimb, Michi cu Petru veneau și frații mei la mine. Niciodată nu i-am văzut plângând. Vine la mine Michi, intra cu... avea cărți de colorat. Și cea... Hai că am venit să stăm, dar niciodată nu schița nimic. O să fii bine, ele. E ok, o să fii bine, o să vezi. Îmi citea din Biblie. Vorbea foarte mult despre Dumnezeu. După care, la mine în salon, era un băiețel de 12 ani, copil al străzii, tot cu septicemie, dar el putea să sară într-un picior prin salon. Eram foarte invidioasă pe el. Fiindcă el putea și eu nu puteam. Și era foarte vesel, sărea vesel pe acolo. Și la un moment dat Michi a zis, nu vrei să vorbim puțin? N-avea pe nimeni copilul acela. Ținte că ai mei le dădeau să mănânce, îi dădeau să mânce. Și a luat un balon, de fapt o mănușă chirurgicală, a suflat în ea și a făcut un balon. Și i-a dat-o. Pentru el a fost un cadou extraordinar. A început să vorbească despre Iisus cu el. Și ții minte că a făcut rugăciunea păcătosului împreună cu el. Eu am adormit. Și când m-am trezit, peste fața lui, peste corpul lui, era pus în cearșaf. A murit. Dar l-am întâlnit pe Hristos într-un mod wow.
2: Și Michi avea 17 ani. Avea.
1: Da. Și a fost... dureros să știi că toți din salon de lângă mine, toți mureau. Toți mureau. La un moment dat am rămas singură în salon, fiindcă toți, nimeni nu trăia. La un moment dat, ai mei, având neamuri în Germania, taică-miu a vorbit cu ei să o închiriat un elicopter să mă ia să mă opereze în Germania. Dar au spus că am să mor în elicopter și că după aia e mai greu cu să aducă corpul înapoi și toate și că oricum voi muri. Deci a fost un traseu foarte, foarte greu. La un moment dat am intrat, am avut o moarte clinică, m-au pierdut.
2: Când ai ajuns în Germania?
1: Nu, că nu m-am mai ajuns. Nu a mai venit elicopterul, fiindcă zic oricum o să mor. Nu a mai venit. O zis, au vrut să închirieze, să ia tot, dar zic oricum am să mor. Și următoarea zi am intrat, m-au resuscitat. Și vreau să vă zic un lucru care, pe cei care vă sperie moartea. Nimeni care ajunge acolo nu mai vrea să întorc. Cei care cunosc pe Dumnezeu, desigur. Am văzut un loc alb. E un alb, o strălucire care aici pe pământ nu există. Și am văzut mulțimi de oameni care le străluceau fețele. Nu se dă seama ce trăsături aveau. Absolut nimic, nu puteam să-mi dau seama, din cauza că așa le străluceau fețele. Și era o pace din Dumnezeu care aici nu există. Și știam că acolo e locul meu. În momentul când m-au resuscitat, tot asta strigam la ei. De ce m-ați luat dintre ei mei? Și aveam 9 ani. Deci nu pot să zic că aveam nu știu ce cultură, să cunosc nu știu cât Biblia. Știi, eram un copil.
2: Mai mult din auzite, din predici.
1: Da. Dar am știut că acolo e locul meu. Și de atunci nu mai mi-e așa frică de moarte în momentul acela. Fiindcă nimeni nu mai vrea. Și dacă ai copii, și dacă ai... Știi că acolo e locul tău.
2: Ce le spune celor care încă le este frică de moarte? E dovedit că la baza tuturor fricilor, până la urmă, este frica de moarte. Pentru că, într-un fel sau altul, dincolo de asta, oamenii se luptă și au temeri.
1: În Hristos nu este moarte. Iată, eu sunt învierea.
2: Și viața.
1: Și viața. Eu știu când și inclusiv fiul lui meu zic, mama, ne mai uităm la filme cu supereroi și am zis, mama, ce avem noi e mult, mult mai tare. Noi suntem cu adevărat nemuritori. Nemuritori și, de fapt, cine e Hristos nu moare niciodată. Imaginea asta care o am tot timpul în minte că Hristos, Dumnezeu, când a suflat tânările noastre, a suflat din ADN-ul lui, care este veșnicia. A suflat în mine veșnicia. Și din el, care el nu moare niciodată. Și când se strigă corpul ăsta, se întoarce la el veșnicia, de fapt. Se întoarce la el suflarea de viață, care noi nu murim niciodată. Da, mie nu mi-e frică să mor eu. Mie, mai ales după ultimele experiențe care le-am trăit, nu frică. Mi-e greu să mă gândesc în ceilalți pe care îi iubesc vor pleca.
2: Da, e foarte diferit. Există o durere
1: acolo. Că, știi, tu te duci la Domnul, e tot ok. Dar când pleacă ceva pe care îi iubești, e diferit. Dar și atunci, cel mai important este să fii ancorat în Hristos și în adevăr și să ai perspectiva cerului, cum zice un prieten de nostru. Să ai perspectiva cerului, să vezi diferit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că e greu, fiindcă noi suntem oameni, da, și când mă tai la mână sau ceva, sau am cea mai mică rană, instinctul e să mă vindec, să-mi fie bine, să nu mor, nu? Asta e instinctul de supraviețuire, dar noi suntem creați să fim veșnici și corpul ăsta oricum va trece.
2: Da, de asta e bine să citim Biblia și să te aducem mereu aminte că vorba lui C.S. Lewis, înainte de a fi trupuri, noi suntem suflete.
1: Așa
2: Dumnezeu
1: e.
2: Ne-a creat veșnic și asta e, pe asta ar trebui să cadă accentul. Ile, cum s-a întâmplat mai departe? Cum ai fost vindecată? Uite-te aici, plină de viață. Adică, cred că cuvântul care te caracterizează e viață, așa, când...
1: Aleluia!
2: Adică, ce tare să vorbești despre moarte și să fii plină de viață.
1: Așa. Să știi că eu sunt un om foarte glumeț și foarte vesel. Chiar că de multe ori pe scenă sau așa sunt mai serioasă, mai vin fete și băieți, wow, dar tu glumești! Tu ești plină de viață! Zic, da! Și noi chiar toți din trupă chiar suntem foarte plini de viață și foarte ne distrăm tare mult împreună. Cum am trecut prin etapa aceasta, doar cu Dumnezeu, cum ai zis tu de mână, țin minte că ei se uitau la mine, care cedează prima dată inima sau creierul prima dată, știi, și aveam niște dureri groaznice, deci putrezeam de vie, deci la propriu

0: Mul? Cântec pe care Domnul mi l-a dat. Atunci l-am primit, în care un cântec foarte vesel și optimist, se numește Haideți toți să cântăm. Acum îți dai seama, din mintea unui copil, acum n-aș mai compune așa. De pe primul nostru album, deci cine vrea să asculte chiar e. Și strofa zice așa: în fiecare zi voi triumfa doar cu Iisus în viața mea. Și un cântec foarte optimist și vesel. Și am zis, uite mama, Dumnezeu și împlinește promisiunea față de mine, uite mama. Și mama tot zicea, stai liniște, stai liniște, stai ok, întinde-te, stai. Și eram atât de conștientă și plină de credință că Dumnezeu chiar va face lucrurile astea în viața mea, încât eram nerăbdătoare să văd cum le va face. De multe ori în situații din viața mea de criză mă gândeam, ok, Doamne, cum o să rezolv lucrurile astea? Sunt curioasă, știu că o să le rezolvi, dar cum? Dar niciodată nu rezolvă Dumnezeu, să știți, dragilor, nu știu, în dreptul meu, niciodată nu a rezolvat Dumnezeu un lucru foarte greu în viața mea, cum așteptam. Zice, a, Dumnezeu va face așa, așa. Cred că o plăcere a Dumnezeu este să mă surprindă totdeauna. Ta-dam! Rezolvă lucrurile total cum nu
1: mă aștept, știi? Dacă am anticipat tot ce face Dumnezeu, atunci cum ar mai fi El Dumnezeu până la urmă?
0: Așa e. Și durile creșteau tot mai mult, tot mai mult. Leșinam. Eram un fel de legumă conștientă. După care mi-a zis că mai am câteva ore de trăit. Și tata mi-a spus, Ile, vrei să aduc camera de filmat, să filmez când o să fii bine, să la filmare? Și am zis, tu crezi că am să mor, nu? Eu zic, n-am să mor, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și am zis, dacă mai să am o dorință, să vină frații la biserică să roage pentru mine. Și a zis, oh, puiul, mama, am crezut că nu o să vrei. Și în câteva ore au venit. Normal, nu aveau voie să intre nimeni la reanimare. Dar eu am evangelizat toată perioada aia pe toți doctorii și toate asistente. Tot ziceam, veți vedea că Dumnezeu mă va vindeca. Mă veți vedea, veți vedea. Și ea tot știau, fata care tot vorbește despre Dumnezeu.
1: Cât a fost perioada asta? Câteva luni de zile?
0: Nu. Maxim 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni?
0: Uh-huh. Păi eram în metastază.
1: Ah, ok.
0: Nu mai știu exact câte zile, dar maxim 2 săptămâni. Fiindcă eu am mers în ultima fază, în ultima etapă. Și au venit doctorii sus la mine în salon. Imaginea aceea o să o văd toată viața mea. Când păstorul a intrat în salon și a zis, am venit sorăile la tine să ne rugăm. Și a zis, vă aștept de mult. Și a venit cu sticluța de unde lemn și mi-a zis, am venit să te ung în numele lui Iisus. Ce sorăile, crezi că Iisus poate să te vindece? Și am zis, un da mare, mare, mare, din toată inima mea. Am crezut din toată inima mea. Chiar nu sunt povești. Și am simțit în momentul acela cum corpul meu se resetează. Am simțit un fior care mi-a curățat tot trupul meu, tot sângele meu, cum furnicături. Știi cum e când ai furnicături, dar intensificate de 1 miliard de ori? Niciodată nu o să știu să explic. Și am început să strig, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Și am început să strig. Și doctorii se uitau și au zis, oh, e clar, și-a pierdut mințile. A luat-o pe mama în brațe, a luat-o, zis, îmi pare rău, doamna Stancu, am pierdut-o. Și am zis, nu, veți vedea că Dumnezeu meu m-a vindecat. Și când am văzut că eu tot insist că sunt bine.
1: Că ești bine, da.
0: Da, a zis, ok, Ile, știi cum facem? Mai stai puțin aici, facem încă un set de analize și dacă ești ok, mergi acasă? Dacă nu, mai stai un pic aici. Și eu 2 săptămâni am fost legumă, adică nu puteam să stau înșezut sau ceva și ținte că m-a ridicat așa și am zis, ok, aștept. Și au venit repede, nu știu cum, atât de repede, în vreo o oră, maxim, cam așa. Acum, eu și fiind copil, timpul pentru mine era diferit.
1: Corect, da.
0: Și au venit, dar nu mai a venit chirurgul meu singur. Eu aveam 2 chirurgi. și se uitau la analizele mele vechi.

0: se uitau la nițele mele, nu, se uitau, știau. Desigur, e același pacient. Se uitau. Și de dată au venit cu toți rezidenții, au venit, era salonul full, cred că eram încă vreo 15 doctori rezidenți. Și au zis, s-a resetat organismul, s-a resetat, da? Și încercau să dea o explicație și s-a uitat chirurgul meu care era ateu. Și a zis, cu adevărat Dumnezeul tău te-a vindecat.
1: Wow.
0: Deci, vă spun, n-am niciun motiv să vă zic povești sau lucruri care să impresioneze. După ani și ani, când mergeam pe lângă spitalul lui Surcanu, ziceam, uite fata pe care Dumnezeu a vindecat-o. Și ei erau curioși. Ce s-a întâmplat, de fapt, în credința sau alte superputeri? Ce s-a întâmplat, de fapt, de s-a întâmplat lucrul acesta? Și tot timpul ziceam că Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a restaurat trupul. Și da, după aia a fost o perioadă grea în care, da, sângele meu s-a curățat. Îți dai seama că n-aveam cum să mai fiu cântărață de operă după sticemie. Trebuie să ai plămâni acolo. Și cei care știți cum cânt, știți că cânt tare.
1: Adică?
0: Cam forță. Da, după o septicemie nu mai cum, când plămânii tăi se atrofiază și nu ai cum. Uman, nu mai cum. Și da, sângele meu s-a curățat, dar mi-a rămas la piciorul drept ca și cum niște sechiele, adică cum ar fi cicatricele.
1: Uh-huh.
0: Și a trebuit să reînvăț să umblu. Am umblat în cârje 3 ani de zile. Îți dai seama pentru un adolescent ce înseamnă 3 ani de zile în cârje. Când identitatea ta încearcă să prindă contur. Acum nu trebuie să fii, să ai nimic și să ți-i greu, știi, identitatea ta.
1: Dar aminte, cine e fata? Mai cu cârje sau...
0: Da, da, da, îți dai seama că copiii au râs, tot felul. Uh-huh. Clasa 4 am făcut-o acasă. Vine învățător acasă. Și după aia a fost o perioadă foarte grea în care a trebuit să știu, chiar că l-am cunoscut pe Dumnezeu că m-a atins și m-a vindecat, a trebuit să continui procesul de a crede că El nu greșește. Hmm. Știi? Adică și chiar dacă am fost vindecată, după aia diavolul poate să zică...
1: Ai mai avut lupte, nu?
0: Da. Păi te gândești, ok, de ce nu mi-a crescut și piciorul, adică osul de la picior. Și apropo, eu nu mai trebuia să am piciorul drept mult, mult mai scurt, să nu mai crească. Și am picioarele total egale, segale, da, fiindcă normal, aleluia, normal, cum au atins nervii, cum am mâncat proiect, normal trebuia să rămână unul mai scurt. Și chiar dacă, vezi, chiar că ca Ilie, da, au mers în numele Domnului și după aia au avut stările lui, știi? Și a fost o perioadă în care a trebuit să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și după ce am făptuit minunea în viața mea, de multe ori și noi, fiecare.
1: Da, corect. Și ce te-a ajutat să rămâi credincioasă? Că totuși la o vârstă, adică adolescent fiind, tu ai zis contextul.
0: Da.
1: Ok, atunci l-ai crezut la început, ai văzut minunea și...
0: Am avut un mediu foarte ok. Frații mei care, Michi, Petru, Simona, Rami, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și Michi a fost mentorul meu. Pe mine, să știți, eu am ascultat primele ei predici. nu predici, cum să zic, îndemnurile ei, știi? Pe mine, eu am fost prima. I-am explicat.
1: Primul ei rod.
0: Da, da, eu sunt. Interesant, nu? Și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu, foarte mult, fiecare seară, și îmi vorbea despre identitate, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, despre ceea ce este chemarea mea. Mă vedea, aveam niște stări și da, personalitatea, îți dai seama că trebuie modelată, aveam porniri, voiam, eu am început să cânt cu cristocentric, aici era înainte Hristos pe România.
1: Uh-huh. Eu am prins acolo.
0: Ai fost în tabere?
1: Sigur că
0: oh,
1: da.
0: Oh, ce fain!
1: Deci, ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, una din... La
0: acolo
1: unde
0: o ploua mult?
1: Da, deci în momentul ăla, spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. Wow, adică să mă botez. Aveam 14 ani cât aveam atunci și era Nihil Sine Deo și Hristos pentru România. A chiar fost momente faine și oamenii care l-au căutat pe Domnul l-au găsit.
0: Așa e.
1: Erați acolo și era fain.
0: Să știi că Cristocentric nu să, Cristocentric România nu s-a transformat în Cristocentric. Erau două proiecte separate. Deci, așa, o paranteză pentru ascultători, este chiar tare. Cum a ajuns Cristocentric? Sora mea, Michi, a dat la cineva bani împrumut. Și băiatul acela nu mai avea banii să dea înapoi și a zis, nu vrei să-ți fac mai bine niște negative? Și Michi a zis, bine, ce ai ceva piese compuse? Ce nu, dar e sora mea, Ile. Și eu am zis, hai să facem, măcar știți mama, faceți măi copii o casetă, să fac și eu, să ascult în bucătărie când fac mâncare. Așa am ajuns noi să facem. Ne cântam Cristocentric România, dar ăsta era un proiect separat. Și au plecat niște bani împrumutați, practic, tot. Și am făcut asta, cum Atingi acum, Te înalți, te slăvesc, toate piesele astea. Le-am tras la demisolul casei noastre. Am luat din salon patru dulapuri, le-am unit și l-am pus într-un colț. N-am avut bani de microfon. Am cumpărat un microfon noi așa, Behringer, din asta low budget. Am luat un calculator și am zis, hai să vedem ce iasă. Și am mers în tabără națională și am dat la băiatul de la mixer când l-a pus, deci Dumnezeu pur și simplu el ne-a promovat, să știi. Deci nu... Ancenii nu era YouTube, ce să zic, Spotify sau... Și așa am ajuns noi, de fapt. Și asta, ai mei, mediul meu bun.
1: Te-a ajutat enorm asta, corect.
0: Și am început să cânt cu ei de la 12 ani jumate. Vrând nevrând, a trebuit să țin pasul cu ei și atunci a fost foarte diferit.
1: Contează enorm asta și pentru părinți, poate, care ne ascultă, extrem de important să-ți impliți adolescentul, copilul, într-o treabă serioasă, pentru că până la urmă asta îl ține.
0: Așa e.
1: Da, și eu de aceeași părere și pe mine. Biserica m-a ajutat.
0: Slavă Domnului.
1: E foarte important asta. Da, și a trecut peste asta, Domnul te-a vindecat, erai acolo cu familia ta, te-ai căsătorit mai apoi și știu că în 2016
0: da.
1: A avut loc acel eveniment care ne-a zguduit până la urmă.
0: Cred că am și fost la voi la bise înainte cu ceva timp, așa e? Înainte se întâmple.
1: Da,
0: cred
1: da,
0: că
1: da, da.
0: El, totul s-a întâmplat în martie și în ianuarie am fost la voi. Iar am fost la Eclesia, la voi, la biserică. Păi, a fost un episod mai greu decât boala. Mai greu decât boala.
1: Erai mult mai conștient acum?
0: Nu mai conștient, dar... am conștientizat un lucru foarte important. O inimă rănită e mult mai... Cum să zic? O inimă rănită este mult mai profundă și mai afectată decât un trup zdrobit.
1: De fapt, zdrobirea asta te-a afectat mai mult emoțional.
0: Știi cum e? Corpul ăsta oricum va trece. Dar dacă eu inima mea nu mă aliniez și mor așa, care e finalul? E foarte diferit. Inima să fie aliniată cum trebuie. În 24, în 25 martie, mi-am fost căsătorită cu un băiat super fain, chema Chubby. Am fost căsătoriți aproape 6 ani. Aveam un băiețel de un an jumătate atunci. Era ITist, foarte inteligent băiatul, foarte sclipitor. Și da, a fost chemat la Domnul. În 25 martie, el, de fapt, cu o săptămână înainte, a plecat, lucra ca ITist la aeroport, din Timișoara, la o firmă de aviație și a fost trimis în Ungaria ca să instaleze un simulator de zbor pentru piloți, școala de aviație. Acolo el era foarte prietenos, un băiat foarte prietenos și s-a împrietenit cu piloții de acolo. Și chiar îmi zicea, uau, că ce fain, că ce de treabă sunt. Și îmi zice, uite, un pilot vrea să mă ducă să mă plimb cu avionul. Zic, ok, asta fiind cu o zi înainte ca el să plece la Domnul.
1: Uh-huh.
0: El a mai fost o zi înainte, tot s-a plimbat cu avionul.
1: Cu același pilot?
0: Da. Și a doua zi era 25 martie, era eveniment la noi acasă, eram toată familia strânsă, l-așteptam și l-am sunat și am spus, ok, când ajungi? Și a zis, uite, acum m-am urcat în mașină și vin acasă, mi-am pus lucrurile în mașină și vin acasă. Asta fiind pe la ora 3 după masă. Și am văzut să face 7, 8 și nu mai vine. El întotdeauna răspundea la telefon, niciodată nu... Și dacă n-avea baterie sau ceva, făcea din piatră seacă și mă suna și mă căuta. Întotdeauna m-a căutat. Niciodată nu se întâmpla să nu mă sune cu orele sau să nu mă caute cu orele, niciodată. Și atunci am știut că ceva nu e ok. L-am sunat sute de telefoane am dat. A venit seara și... Eram toată familia strânsă, știam că ceva nu e bine. Am sunat la ambasadă, am sunat la spitale în Ungaria, am sunat la vama, n-a trecut vama. Am zis, ok, ce s-a întâmplat? Am tot ce a ținut de mine, am făcut. Și dimineața, n-o să uit niciodată imaginea, n-am dormit deloc. Puiul meu era în pătuț la el și dormea și eu m-am pus pe covor și am început să urlu. Că am știut că s-a întâmplat ceva. Am simțit în duhul meu că ceva s-a rupt. Și am zis, mă duc să-l caut. Și a venit Petre. Petre are un apartament deasupra mea și a zis, ce faci, Ile? Și am zis, mă duc să-l caut. Păi unde să te duci să cauzi? La fel ar fi făcut și el. M-ar fi căutat și uite, stai unde să te duci, că de aici până în Budapesta poți, o să oprești în fiecare benzinărie, dar în disperare, înseamnă, și tu ai face aceeași lucru, n-ai merge să cauți, dacă vezi că nu dai de persoană iubită. Și la un moment dat m-a sunat și de la spital, de la lucru de la el și a zis nu pleca că l-am găsit. Și au venit la noi acasă. Și mi-au spus că știrile în Ungaria vuiesc. Că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și că a murit și pilotul și pasagerul. S-au plimbat nici 10 minute cu avionul și s-au prăbușit amândoi. Niciodată nu o să știe cum și de ce s-a întâmplat, s-a mușamalizat totul. Nu o să știu niciodată, de fapt, practic, ce s-a întâmplat, dacă a fost o defecțiune sau a fost vreo manevră sau niciodată nu o să știu asta. În momentul acela am leșinat. Pe mine, ceea ce mulți nu știu, în 25 februarie, cu o lună înainte, noi avem o trupă de rugăciune, celule de rugăciune, suntem vreo... Aici eram vreo 60 adunați, eram cu porțile deschise, eram mai mulți. Și în timp ce ne rugam, am văzut o imagine. Am văzut un câmp întins și am văzut un soare ce strălucea peste câmpul acela. Și am văzut un mormânt. Și am auzit o voce, zis Domnul, unul dintre voi care sunteți în sala asta îl chem acasă. Zice, nu este condamnare, nu este pedeapsă, ci vreau în prezența mea. Și s-a ridicat părul pe mine, am zis, Doamne, cum să zic asta? M-a ridicat în picioare și am spus. Și îți dai seama că toți, oare eu, toți au stat să gândească care dintre noi ar fi. El se juca cu telecomanda de la aer condiționat și zicea, Doamne ferește, trebuie să ne rugăm. Din momentul acela, până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine? Așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duc de moarte foarte accentuat. Și ziceam la Michi, simte că mă plimbam prin mall în Timișoara și prin magazine și ziceam, Michi, trebuie să ne pregătim. De ce? Zic, simt îngerul morții cu noi, trebuie să ne pregătim. Și a zis, eu nu primesc. Zic, mai nici eu nu primesc, dar simt că vine. Și eram seara în pat cu el și ziceam, simți? Simți îngerul morții? Și zicea, nu. Zic, simt cum așteaptă. Și noi doi am postit pentru asta. Înainte să mor, am postit pentru asta. Și l-a zis, am zis, eu postez pentru asta. Și a zis, eu nu vreau să postez pentru asta. Eu postez să primești tu cântece profetice. Și când a murit, m-a dus pe câmp unde s-a prăbușit avionul. Și strigam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix câmpul care Dumnezeu mi l-a arătat. Și ziceam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix la fel. Și a fost sfârșitor. Mai ales faptul că am știut că destinul fiului meu se va schimba total.
1: Cât avea el? Un an?
0: Un
1: și...
0: an jumătate.
1: Un an jumătate. Cum a primit el vestea? Greu să-i spui.
0: El era foarte mic. Știi ce a fost interesant? El niciodată nu plângea după el. Dar ultima dată când a plecat de acasă, când a ieșit de pe ușă, a plâns după el. Și a mers după el și a plâns să nu plece. Și el a zis, las că tata se întoarce imediat. Și el a plecat la lucru, a mers vreo 20 de minute până la lucru și s-a întors din drum și a zis, am mai venit să-l mai îmbrățișez odată. S-a întors de la lucru. Da, a fost profund. Și a avut o perioadă când mai veneau, îți dai seama, eram zdrobită, mai veneau prietenii mei la mine acasă și unde era pătuțul lui, el dormea și că dacă vedea un bărbat din umbră, zicea, tata, tata. A fost foarte greu. După aia, de la 2 ani, începând, evitam să ies cu el pe drum, singură, fiindcă orice bărbat care vedea, mergea la el și zicea, tata, tata. După aia, pe la vreo 3 ani începând, mergea și zicea, vrei să fii tata meu, că tata meu e mort. Deci a fost o perioadă foarte, foarte grea și zicea că de ce el n-are tată, că a fost greu. Dar e un copil foarte drăgăstos și lipicios și iubitor și să știi că rar îmi zice, mama, îmi zice și mama, dar în general ce prințesa mea, steluța mea. E un copil foarte așa, mi-a dat Dumnezeu ca mângâiere.
1: A compensat durerea din inima ta.
0: Și a fost un traseu foarte greu. Deci nu, să nu vă uitați la mine că, wow, Ile, ce puternică ești. Au fost momente multe de slăbiciune, momente... Eu mă mir că mai am voce, pentru că am urlat și am plâns foarte mult. Cred că toate cartele, vă știți cum cânt eu? Imaginea să plâng sau să urlu, cum se aude. Cred că tot cartierul de la mine din zonă a știut ce s-a întâmplat, că plângeam foarte tare și... Am încercat să înțeleg inima lui Dumnezeu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Am avut o experiență, wow. Eu întotdeauna mă rugam și ziceam, Doamne, vreau să cunosc inima ta. Eu când ceream lucrul ăsta, mă gândeam că, ok, simt dragostea lui Dumnezeu, simt pacea lui, știi? Și când am murit, când Dumnezeu mi-a zis, asta este inima mea pentru cei care mor fără să mă cunoască. Moartea, durerea aia sfâșietoare, știi? Uai, și am zis, wow, n-am știut ce am cerut. A fost crunt, crunt, crunt și mi-a pierdut prietenul meu cel mai bun. Cum cred că și soția ta e pentru tine prietena cea mai bună. Eram și colegi în trupă, era mixeristul nostru.
1: Da, că era la cu voi acolo tot timpul.
0: Și a fost o foarte mare pierdere, dar ce a fost fain, a fost cel mai pregătit din viața lui spiritual. Cel mai pregătit. A fost foarte pregătit. Era, postea, se ruga, el m-a îmbărbătat de multe ori, venea și zicea, hai să ne rugăm, hai să... Și ziceam, wow, ce tare! Ce fain crește! Și a fost momentul lui cel mai high din toată viața lui. A fost pregătit cerul.
1: Cum ar veni până la urmă, ca și un fermier culege grâu atunci când e pregătit, când e copt. Mm-hmm.
0: Și da, m-am luptat, că asta e un subiect foarte la modă și acum cu depresia, știi? Mm-hmm. Era cât pe ce să ajung și eu pe acolo. Nu pot să zic că nu m-am luptat cu gândul foarte grele. Adică nu, să nu mă gândesc, să nu crezi că sinucidere sau ceva de genul, dar...
1: Întrebări, de ce a ales Dumnezeu să te gândești. Mi se întâmple mie asta, de ce acum...
0: De ce era ciudat? Auzeam non-stop voci care spuneau, niciodată nu o să mai fii fericită? Niciodată nu o să mai fii fericită? Niciodată nu o să mai fii bine? Și auzeam non-stop, non-stop, non-stop, non-stop chestia asta. A fost, eu așa dormeam, Michi îmi citea din Apocalipsa, va fi un cer nou și un pământ nou. Și așa dormeam în fiecare noapte.
1: Cum ai reușit să le faci față vocilor astea? Să depășești
0: când
1: momentul?
0: Când am început să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, că El nu greșește niciodată, am zis, ok, bun, tu nu greșești niciodată, ce pot să dai bun de aici? Te gândești, ce poate să fie bun de aici? Rămâi văduvă, am rămas văduvă la 28 de ani, un copil de un an, ce poate să fie bun? Și am zis, ok, Doamne, vreau să-mi arăți, vreau să mă surprinzi. Și vreau să zic că în ăștia aproape 7 ani, Dumnezeu a umblat atât de frumos cu mine și atât de profund și nu am dubslisă de nimic, de nimic. Și crede-mă, nu cred din cauza că am primit de la oameni. Ai, interesant. De la El, tot ce am primit. Oamenii, să știi că sună așa greu, a trebuit să iert pe mulți în cauza că mă răneau foarte mult. Deci, te-a bătut Dumnezeu. Tu știi că mi-au spus?
1: Serios?
0: Wow! Foarte mulți. Probabil ai făcut tu ceva, deci au căzut peste tine, asta e un blestem sau ceva. Da, foarte mulți oameni mi-au zis că nu voi fi niciodată bine. Foarte mulți oameni. Foarte mulți. Ei încercând oarecum să încurajeze, știi? Dar mă rănea.
1: Poate că cel mai simplu e să taci dacă n-ai ceva să zici. Nici nu știu.
0: Parcă mie îl plăcea să-mi zică.
1: Da? Ce ai fi vrut să zică oamenii în momentul ăla? Uite, poate că sunt oameni care ar vrea să se apropie, dar nu știu cum, că adevărul e... prea știi,
0: știu
1: ce să zici.
0: Da, da, uite, exemplu, replica asta, te înțeleg, te înțeleg, sunt, te înțeleg și tu ce, prin ce treci, n-ai cum să știi.
1: Cum să știi, da.
0: Dar foarte mulți mi-au zis chestia asta. Și eu știam că doar una văduvă sau prin care trece, prin etapele astea poți să înțeleagă inima. Uh-huh. Hai să zic o poveste așa ce am pățit. Am fost în Anglia, asta chiar e comic. Am fost în Anglia și... era proaspăt atunci, cred că aveam câteva luni. Și mă duc la baie și vine la mine o soră și zice, am venit să-ți spun că sunt văduvă și eu. Ea avea vreo 38 de ani, uh-huh, cam așa. Și zice, să știi că asta e crucea noastră. Asta e ce ne-a dat Dumnezeu. Asta e traseu pe care ne-a pus. Na, noi nu o să fim niciodată bine, să știi. Am venit să-ți zic asta. Dar, uite, Dumnezeu ne face cu nuna mai strălucitoare prin asta și eram... Am început eu să-i predic în baie acolo. Să zic eu, Dumnezeu are un viitor și nădejde pentru noi și cred că El are daruri bune pentru copiii Lui, orice ar fi, prin orice pierdere prin care treci. Și asta m-a afectat oarecum că mi-a zis că, dar tu chiar crezi că o să mai fii bine? Uite la mine, eu n-am un copil și nu s-o chide, dar rămite tu. Tu ai și un copil, nicio șansă. După care fac așa, nu știu, vreo 3 metri pași, așa, și vine o soră la mine. Soreile, am venit din Grecia expre pentru tine. Domnul mi-a zis să vin să-ți spun asta. A zis, wow, aleluia. Zice, am venit să spun că vei fi bine. Zic, slavă Domnului. Da, vei fi bine. Zic, da, dar știi când? Când? Când o să sune trompetele și o să învie morții. Da, am avut o grămadă din astea, foarte mult, să știi.
1: Păi, nu știu, astea.
0: De asta nu știu să încurajeze noștri, mai trebuie să învățați pe mulți. Nu să faci o predică despre asta.
1: Ok.
0: Despre cum să abordezi situații de genul ăsta.
1: Ce ar fi trebuit să zică? Poate să te îmbrățișeze sau să zică...
0: Să știi că de multe ori mai bine să nu zici nimic și să dai o îmbrățișare.
1: Așa mă gândesc și eu, că dacă...
0: Vai, dar tu știi că... Sau te-am pățit acum recent. Am fost într-o biserică, nu zic unde, că n-are sens.
1: O cunoaștem, da.
0: Da, da. Și zice, dar cu lacrimi, deci femeia chiar suferea, sora respectivă, soție de pastor, vine și zice, Ile, atât de des mă gândesc la tine. Zic, da, eu atins, zic, slavă, nu. Da, în fiecare seară, zic, mă pun în brațe la soțul meu și zic, ce bine că nu sunt Ile.
1: Serios?
0: Da! Deci, pe bune, trebuie să înveți oamenii să încurajeze. Deci, foarte mult. Da, da, da, da. Asta e partea comică, să știi, ca să mai și zâmbim.
1: Ai putea face carte cu perle. Da, cum
0: da,
1: să
0: da,
1: nu?
0: Să știi. Și mulți, în anii ăștia, să știi, foarte puțin au știut să încurajeze. Acum râd. De atunci, tu știi ce afectat am fost? M-am pus în bus cu cristocentii și ziceam, au, ce mi-a zis ora asta? Îmi venea să plâng.
1: Păi da, cuvintele au putere până la urmă.
0: Acum râd, știi, dar atunci îmi venea să plâng, că ziceam, oamenii se bucură că nu sunt eu, știi?
1: Nu știu, adică da, mulțumesc.
0: Da, deci ai noștri să știi, poporul nostru român, știi ce am observat? Le place drama. Drama, mă.
1: Iorița.
0: Da.
1: Păi cu aia am crescut.
0: Am observat că dacă îți merge bine, nu prea se bucură, inclusiv ai noștri, sună ciudat. Da? Dar când îi oh, săracă, ai auzit ce-o pățit. Ai zice...
1: Noi luăm numai partea aia să plângem cu cei care plâng.
0: Da.
1: Dar să ne bucurăm.
0: Și la un moment dat chiar le-am zis la oameni, zic, trebuie să învățați să încurajați diferit. Uite, exemplu, eu nu pot să înțeleg, nu pot să mă duc la cineva care e dependent de droguri să zic, te înțeleg. Sau să mă duc să le... Altcum ar aborda cineva care chiar a fost dependent și a ieșit din zona aia și a fost eliberat. Așa poate, cum, da, spune.
1: Poate mai bine să mergi să spui, uite, nu înțeleg prin ce treci acum, dar, nu știu, hai să mă rog pentru tine.
0: Da, da.
1: Sau dacă pot să fiu de ajutor cu ceva, uite, să aici, ești disponibil, ai numărul meu. Mai bine să fii fair play, până la urmă, să-i spui realitate, că până la urmă asta e realitatea, nu poți să înțelegi.
0: Tu știi că am așteptat să fiu vindecată să pot să, să zic subiectul ăsta. Că noi trebuie să învățăm să încurajăm oamenii și să îmbărbătăm și Duhul Sfânt să ne învețe cum să facem asta. Da, că în multe, nici eu, da, cuiva care moare copilul, da, pierderea unui soț e diferit decât pierderea unui copil. Încerc să înțeleg, dar nu știu exact traseul. Da, depinde de droguri sau care a fost la penitenciar. Nu, mergem și acolo și slujim și tot felul. Situații diferite și trebuie să învățăm să abordăm situații diferit și să învățăm să îmbărbătăm.
1: Ce fain, eu cred că oamenii au de învățat de la, din întâlnirea asta și din modul în care, iată, tu vii și le spui, bă, mai bun, nu așa se face.
0: Da, ar trebui să iert. Știi, sună ciudat, dar nu că am fost supărată sau în inima mea să mă spun. M-am gândit, ok, mă, dacă e chiar așa, știi? Te gândești, dacă chiar Dumnezeu... vrea să rămân în zona asta, să nu mai fiu happy niciodată. Adică nu că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de bucurie, știi?
1: Până la urmă, Duhului bucuria, da.
0: Da,
1: adică...
0: da, da. Ți-e greu să te bucuri când pierzi și că mai vine și îți dă și frații? A fost, da. De exemplu, la mormântare și la priveghi am cântat. Da,
1: Apropo, a fost... Adică chiar vreau să te întreb de subiectul ăsta... Cea mai atipică mormântare în care
0: ai văzut,
1: am văzut-o,
0: te-ai dat
1: da,
0: online?
1: Da, da, da. Și atunci și acum mi-am reamintit.
0: A fost, mulți au zis, cum ai putut să cânti? Am zis, a fost cel mai bun lucru ce am putut să fac. Fiindcă eu știu că el coboară în mijlocul laudelor și el vindecă prin laudă. Mm-hmm. Și știi ce? M-am gândit la piesa aia. Când oceanele plituiesc. Numai când mi-e bine cânt. Și cântecele toate, îți dai seama, tot ce am făcut eu de la 12 ani încoace, înseamnă că a fost tot o minciună, dacă nu și trăiesc lucrurile acele. Adică, cum mulți ziceau, uite, de exemplu, când am cântat acolo, mulți, și inclusiv păstori, ziceau, mi-au zis, și acum vreți să fac spectacol. Mi-au zis. M-au tras de mână că, de ce vreți să fac spectacol? Zic, nu fac un spectacol. Nu. Când am început să cânt, era, te voi binecuvânta toată viața mea. Și chiar am crezut lucrul ăsta și chiar îl cred. Dumnezeu mi-a arătat un lucru foarte fain. Când, îți dai seama, eu direct am făcut vreo pauză, vreo 2-3 săptămâni, după și rest am continuat să slujesc. A fost cel mai bun lucru. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat o imagine așa faină. Erau niște tuburi mari ce veneau din cer și mergeau spre sală. De, erau frații mei de la biserică toți și Domnul a zis, voi sunteți primii care beneficiați de cea mai proaspătă ungere, cea mai proaspătă apă care fac să curgă spre biserica mea. Deci tu prin această apă vei fi vindecată prin această ungere. Și zis, ok, vreau cea mai proaspătă, vreau. Și eu prin închinare, să știi, prin laudă și închinare, prin a sluji, am fost vindecată.
1: Ăsta a fost refugiul tău, practic.
0: Nu știu dacă e refugiu, cât... Da, că m-am ascuns în Dumnezeu și nu, să știi că nu muzică, știu că nu te referi la muzică, dar mulți zic, a, să știi să faci asta. Nu, de fapt, în momentul când mă închinam, Dumnezeu cobora.
1: Exact.
0: Și atunci...
1: Până la urmă, muzica e un limbaj, ăsta e limbajul care tu îl cunoști cel mai bine și forma ta de a comunica cu Dumnezeu.
0: Așa este. Și rugăciune, vreau să zic că multe, multe rugăciuni le-am avut tăcând. Sună ciudat, nu? Mă puneam pe covor și făceam așa cu mâna, ziceam, ok, Doamne, ai un loc aici, hai să stăm noi doi. Ziceam, nici nu mai am cuvinte, mai stăteam și știam că e acolo cu mine și stăteam cu el. De multe ori, da, nici nu mai aveam cuvinte. Eram stoarsă, știi? Dar doar chemându-și și stând acolo cu Dumnezeu, știam că e acolo, eram vindecată.
1: Deci când te ascult și povestim aici, mă gândesc ce Dumnezeu mare avem, pentru că până la urmă, vezi, nu dimensiunea tragediei face diferența, ci felul în care ne uităm noi la Dumnezeu. Ce le spune oamenilor care poate își pierd încrederea? Sunt convins că sunt oameni, război, temeri, o grămadă de motive să nu mai aibă încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Cum îi încuraja?
0: Eu am un sfat, ce zic tot timpul, stați lângă izvor, lângă izvorul de viață. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, uite, depresia, pentru mine, personal, depresia este lipsa speranței. Că n-ai speranță, te disperi, că nu mai știi ce să faci, ce, unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Da? Și în momentul când ai temeri, nu mai știi unde să apuci, în stânga sau în dreapta. Dacă n-ai speranță, că n-ai pe Dumnezeu, zici, știi că El va fi cu tine. Că este cu tine. Da, și de multe ori Dumnezeu tace. Am avut și momente, deci nu sunt nicio super femeie să zic, wow, da, ea poate. Nu, să știți că niciodată nu m-am gândit că eu o să trec pe aici. Știi vorba aia, te gândești la oricine, numai la tine, nu. La oricine m-am gândit, uite, când am simțit Duhul Morții, m-am gândit că moare tata, mama, bunica, te gândești la ei, nu? Niciun caz nu m-am gândit că o să moară el. Și eu am zis, e ok, Dumnezeu e în control. Și în momentele acelea de criză, dacă nu te agăți de Dumnezeu, te lași agățat de altcineva. Deci nu există zona gri. Ori alb, ori negru. Ori cu Dumnezeu, ori cu rășmașul. Adică nu este perioada aia moartă, că zici, ok, îmi iau o pauză. Uite, sincer, noi umblăm mega mult. Uite, am fost în ultimele săptămâni, am fost Spania, Satul Mare, București, n-am un weekend liber și îmi vine și mie, de exemplu, lunea, să mă odihnesc, să mă revin. Și știu că n-am voie. Fiindcă atunci, diavolul, știi? Nu este perioada aia moartă în care să lași garda jos. Întotdeauna trebuie, e o luptă continuă între...
1: Dincolo de toate, până la urmă, nu-s povești, ne-ai zis tu.
0: Întâmplări adevărate.
1: Exact, bucăți din viață, da?
0: Așa e.
1: Din viața ta, care e cea mai mare lecție care ai învățat așa, când te uiți acum ile de astăzi?
0: Cea mai mare lecție? Să nu mă bizui pe puterile mele și să mă bizui în totalitate pe el. Asta e în perioadele alea de criză m-am simțit foarte, foarte, foarte vulnerabilă. Și asta am învățat, că El dă putere în slăbiciune. Și incomparabil, durerile, ți-am zis, durerile de corp, că era să mor. Am avut, apropo, sicriu, zicea că la morgă nu mai e loc să pregătesc sicriu, că era morga plină. Asta nu a fost nimic pe lângă etapa cu în care am avut inima zdrobită. A fost infim pe lângă. O inimă rănită este mult mai grea decât un trup zdrobit. Pentru mine a fost, fiindcă de acolo se îmbolnăvește tot. Ce am învățat din toate, că cea mai mare lecție, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Bă, acum nu vezi. Și da, e o încredere așa neclitită în lucrurile, știi?
1: Da, uneori oarbă.
0: Da, da, este. Că, ok, care-i traseu? Până unde mă duci? Până unde mă duci? Dar vreau să... O dovadă clară că Dumnezeu vindecă și restaurează, că sunt un om complet și vesel și care îl lau pe Dumnezeu într-un mod sincer. Deci ai văzut că noi suntem veseli într-un mod sincer și asta am învățat, că să mă încred în El și El va turna bucurie peste mine.
1: Da, îmi place că ce aveți de spus, spuneți și contează până la urmă, să fim onești până la capăt.
0: Așa e.
1: Acum, în privind dincolo de toate greutățile astea, care e cel mai mare vis al tău? Spre ce mergi?
0: Să-L fac cunoscut pe Dumnezeu națiunilor. Și asta nu înseamnă că, wow, îmi doresc să fiu vedetă internațională. Mă refer că îmi doresc că ca tot ceea ce a pus în mine să rodească cât mai mult, la maxim. Să nu, când, eu tot timpul mă gândesc la momentul ăla când Domnul să mă cheme acasă, să nu am regret că nu am făcut ce trebuie. Și da, poate nu visul cea mai mare, nu știu, să ai o casă, să ai copilul. Da, și asta îmi doresc clar, copilul meu să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar știind că eu voi fi un exemplu bun, El va călca după traseul pe care Dumnezeu mi l-a făcut înainte. Și asta mă rog ca Dumnezeu să ne dea viață lungă la Cristocentric. Noi slujim de 25 de ani. Ai mei mai dinaintea mea, eu cred că e de 25 de ani și eu de vreo 22. Da? Și uite că ține pasul și cu tinerii, așa-i?
1: Hai, chiar foarte bine, nu doar că țineți pasul. Da, slavă Domnului.
0: Și asta ne rugăm. Asta îmi doresc, că Domnul să ne folosească și El va purta de grijă. De, să știi că noi suntem oameni simpli, nu avem mașini scumpe, nu avem haine de firmă. Nu că ar fi ceva greșit, dragilor. Dar mă refer că visul meu cel mai mare
1: nu e legat de pământ, neapărat.
0: Da, îmi doresc mult să fiu după inima Lui, dar știu că asta doare. Să știți că dar merită.
1: Da, Hile, mulțumesc frumos, mulțumim că ai fost aici la Ecclesia Live, te-ai făcut vulnerabilă și apreciem onestitatea ta, faptul că ai spus lucrurilor pe nume. Cred că e benefică discuția asta și ne rugăm ca Dumnezeu să ajute cât mai mulți oameni să ia ce mai bun de aici.
0: Amin, așa să fie, dragilor. Mulțumesc că m-ați chemat, apreciez.
1: Dumnezeu să fie cu tine și cu Marc și cu toată viața voastră, amin, viitorul vostru.
0: Primim.
1: Dragilor, apreciem că a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că tot ceea ce a fost și în timpul acestui podcast poate fi de folos atât nouă, vouă, celor care ați privit, cât și poate prietenilor voștri, așa că dați un share, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Apropo, avem pagini noi de Instagram, de Facebook, Ecclesia Life. Dacă nu le-ai căutat, caută-le paginile acestea. O să avem content mult acolo pentru voi și pentru cei dragi ai voștri. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou aici cu noi la Ecclesia Life. Pe data viitoare!

Salmul 59. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața. Niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-te ca să pedepsești toate neamurile. N-avea milă de nici unul din acești vânzători nelegiuiți. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile. Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu în bunătatea Lui îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Nu-i ucide ca să nu uite lucrul acesta, poporul meu, ci fă-i să pribejească prin puterea Ta și doboară-i. Doamne, scutul meu, gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prindă în însuși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni, nimicește-i în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie, fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginele pământului. Se întorc în fiecare seară, urle ca niște câini și dau ocol cetății, umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe Tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Versetul zilei 274. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 16. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Zilnic, mintea ta se gândește la tot felul de lucruri, și bune și mai puțin bune. Atunci când gândești, este ca și cum ai vorbi cu tine însuți. Tu pui întrebări, tu răspunzi, le frămânți pe toate felurile. Gândește-te un pic la lucrurile care te gândești și cât este Dumnezeu în ele. Chiar dacă nimeni nu îți poate ști gândul, este unul care aude și gândurile tale. Atunci când mintea ți este focalizată și lipită de gândul cum să faci mai mulți bani, cum să-ți fie mai bine sau cum să te răzbuni, atunci să știi că nu ai gândul lui Hristos în mintea ta. Gândul lui Hristos este smerenia, dragostea, relațiile bune și compasiune față de cei ce suferă.

0: Amin.
1: Amin.
2: O bucurie înflăcărată și nespus de mare, David Wilkerson. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 28. Te-ai întrebat vreodată cum era Domnul Iisus în fiecare zi, inima Lui, atitudinea Lui? Era El zdrobit de toate poverile pe care le purta? Plângea El? A existat cumva vreo greutate semnificativă în prezența Sa? Într-adevăr, El a plâns și a purtat poveri grele. În grădina Ghețimanii, transpirația i s-a transformat în picături de sânge și alteori a oftat și a suspinat când a văzut necredința oamenilor. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Domnul Iisus Hristos a fost plin de bucurie și de veselie, căci David zice despre El: Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și

Mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Adresându-se Consiliului Evreilor, Apostolul Petru a citat o profeție din Psalmul 16. Aceasta era o viziune a Domnului Iisus Hristos, care avea o inimă veselă, o limbă care rostea cuvinte pline de bucurie și o înfățișare plină de voieșie datorită prezenței Tatălui Său. Noi trebuie să ne bucurăm, să fim plini de veselie din aceleași motive pentru care și Domnul Iisus era vesel. Primul motiv al bucuriei sale a fost faptul că el știa că este imposibil ca moartea să aibă vreo putere asupra sa. Și acest lucru este valabil și în cazul nostru. Cunoașterea acestui adevăr distruge doctrina falsă, cum că Domnul Iisus a fost dat în mâinile diavolului și a trebuit să lupte de unul singur ca să scape din iad. Domnul Iisus știa de pe pământ că moartea nu putea să-l țină. La fel știm și noi. Al doilea motiv al bucuriei: Domnul este la dreapta noastră în toate necazurile noastre. Ne putem odihni într-o așteptare plină de speranță, știind că El este alături de noi în orice moment. Al treilea motiv: nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților. Psalmul 16, versetul 10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Vom reveni la o nouă viață într-un trup nou, într-o lume nouă, și în sfârșit chiar prezența sa ne inundă cu bucurie. Cum să nu strigăm de bucurie și să nu fim veseli când am fost eliberați de iad, când ni s-a promis viața veșnică și ni s-a dat asigurarea că în toate necazurile din viața de pe acest pământ prezența lui ne însoțește. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșit veacului. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Testul de control al credinciosului. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Versetul acesta începe cu o negație spusă de Mântuitorul. Nu oricine. El afirmă faptul că nu toți cei care mărturisesc numele Domnului sunt și mântuiți. Nu toți care, din cei care vin la biserică sunt și credincioși cu adevărat. Nu toți cei care cântă Doamne, Doamne sunt și mântuiți. Cred ei că au o relație intimă cu Domnul, dar în realitate nu există nicio comuniune între ei și Dumnezeu. Un credincios adevărat se deosebește de unul fals pentru că acesta face voia lui Dumnezeu. Diferența dintre cei doi este clară. Unul spune, iar celălalt face. Iată că Domnul ne învață că nu este suficient să recunoaștem pur și simplu numele Lui. Nu este suficient să avem o doctrină sănătoasă, să cunoaștem cântările creștine și să-i pronunțăm adesea numele pentru a putea intra în împărăția cerurilor. Nu este suficient lucrul acesta. Adevăratul credincios nu este cel care mărturisește doar cu gura, ci cel care a crezut în inima sa că Domnul i-a iertat păcatele și trăiește și dă dovadă de copil al lui Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Atât credinciosul fals, cât și credinciosul adevărat mărturisesc cu gura lor că Iisus este Domnul. Diferența este că în credinciosul adevărat a avut loc o schimbare a inimii, pentru că el când spune, ci cel ce face voia Tatălui meu, practic Domnul Iisus ne vorbește despre ascultare. Adevărata credință, deci, se manifestă în ascultarea de Domnul. Adevărata pocăință produce ascultare, iar viața celor cu adevărat mântuiți va fi schimbată. În viețile lor se vor vedea aceste schimbări majore. Omul transformat de Domnul Iisus detestă păcatul și iubește sfințenia. Așadar, străduiește-te să-i fii plăcut Domnului cu viața ta, păzind poruncile sale nu pentru meritul tău, ci pentru slava lui Dumnezeu. Amin.

După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și s-o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fabeni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot ce au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun
că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo pe final multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate și atunci...
1: E o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primării în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-15 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat, că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care
2: o
1: ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. Uh-huh. În urmă câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie să
1: rezolve. De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici, fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la Curtea de Conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
2: că ai
1: adus perspectiva
2: asta.
1: Eu cred
2: că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de-a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oamenii. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum
1: și
2: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni, și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te autoevaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniș nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniș.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rob bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Din pridvorul. Din pridvorul cel din preajmă, florilor de busuioc, mă gândesc dacă în viață există soartă, noroc. De pe prispa casei mele cu miros de flori de tei, vreau să-mi retrăiesc viața, să se întoarcă anii mei. Din grădina cu flori albe, cu flori de nu mă uita, îți trimit a mea iubire, toată prețuirea mea. Din căldura casei mele, de aici, din căminul meu, iubesc oamenii, viața, îl slăvesc pe Dumnezeu.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință.
2: Bine v-am găsit la o nouă emisiune în diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru și de această dată avem privilegiul să fim într-o familie creștină care vor depune mărturie despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața lor. Vă rog să vă prezentați și să ne spuneți cine sunteți.
3: Suntem familia Caunii Mihai și Caunii Maria. Suntem născuți în județul Maramureș, dar locuim în județul Satu Mare. Suntem din 1999 în Belgia și am ajuns să ne numim diaspora, diaspora credinței române. Facem parte din Biserica Elim Bruxelles, Belgia. Este o biserică mare cu 1000 de persoane, membri, unde Domnul lucrează cu putere mare și unde face minuni.
2: Mihai, spuneai că Domnul face minuni și astăzi. Dacă vrei să ne spui, ai avut parte de așa ceva în viața ta de familie?
3: În parte am avut de multe ori, pentru că eu sunt născut în credință și nevasta mea s-a întors la credință, a venit la credință odată cu căsătoria noastră. După căsătoria noastră a venit toată familia ei, s-au pocăit toți, 9 că sunt acum, în afară de un frate, care încă nu este botezat. Deci, după cum a zis Domnul Iisus, eu îl cunosc pe Domnul pentru că Domnul a lucrat în viața mea. Așa a zis Domnul Iisus la farisei. Eu, dacă a spune că nu îl cunosc pe Domnul, aș fi un mincinos, pentru că Domnul a lucrat de multe ori în familia mea și ultima dată a fost în decembrie 2015.
2: Bună, Maria! Din ceea ce spunea soțul tău, am înțeles că s-au întâmplat câteva lucruri minunate în viața voastră și aș vrea să te prezinți, să-ți auzim vocea și să spui, de fapt, tu singură ce s-a petrecut în viața ta.
1: După cum spunea soțul meu, mă numesc Maria Cauni, vin dintr-o familie ortodoxă, dar Domnul mi-a dat mult har să-L cunosc pe genunchi. De când aveam 9-10 ani, mă rugam plângând și mă rugam mult și tot crescând treptat, am citit psalmi și citind psalmi în smerenie, pe genunchi, am văzut mari minuni. Chiar auzeam și vocea Domnului în care Domnul îmi vorbea. Am lucrat de tânără, m-a dus sora mea la Timișoara, la 1 iunie la fabrică, de la 16 ani. Am cunoscut pe Domnul, aveam colegi tot din Moldova, din părțile Moldovei, o colegă de cameră și mergeam cu ea la Biserică Baptistă, dar mai umblam și la biserică penticostală, că amândouă mi-au plăcut. Dar cel mult mi-au plăcut la biserica baptistă, era fanfară și Domnul lucra cu inima mea, așa parcă mă bucuram, parcă simțeam că sunt în noul cer. Am văzut mari minuni în viața mea, tot timpul eram cercetată de Domnul, dar și eu m-am smerit, mă temeam de Domnul, când întâlneam așa pe drum o logi, îmi cereau din plăcintă, eu le dădeam toată, dar am văzut mâna Domnului, cum Domnul a lucrat și cum nu mi-era foame până a doua zi, nu-mi trebuia de mâncare și m-am bucurat mult. Am văzut mâna Domnului în toate.

0: Și Dumnezeu m-a trecut prin mari încercări, că la 18 ani tata a murit. Am avut încă înainte și un frate mic care s-a necat. Am trecut prin mari încercări, dar eu în toate încercările îl slăveam pe Dumnezeu. Am mai pierdut și încă în total 4 frați. Deci tata a murit și încă în total 4 frați. Dar la fiecare încercare eu strigam către Domnul și mulțumeam, chiar dacă erau dureri mari. Nu-mi pierdeam nădejdea. Știam că și știu că într-o zi ne vom întâlni în cer. Am plâns mult după tata. La tata i-a plăcut să fie primitor de oaspeți, chiar dacă era ortodox. Și mama, când cineva intră în casă, e așa cum tot obiceiul ăla îl păstrează. Când intră cineva în casă, ea servește cu ceva, ea nu lasă să plece cu mâna goală. În fiecare zi ea face, dar ea este încă în viață, slava Domnului, are 75 de ani și Domnul o ține în viață. Chiar și mama mea a trecut prin multe încercări la fel, a rămas văduvă la 45 de ani, a rămas cu, în total, am fost 12 frați, dar Domnul lucra cu semne și minuni. Chiar dacă e crucea grea, noi nu trebuie să ne pierdem nădejde, noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Că noi nu suntem deci scutiți de încercări. Noi trebuie să ducem crucea cum ne-a dat-o Domnul. Noi nu trebuie să tăiem din cruce. Și eu în orice încercare, în smerenie mă puneam și plângeam și spuneam, Doamne, îți mulțumesc căci Tu faci minuni. Și când mă rugam, parcă furtuna nepraznică care era mare se oprea. Și de data aceasta am văzut mari minuni la fel. De data aceasta Dumnezeu a lucrat așa de minunat încât am zis ce mare ești, Doamne. Când am fost diagnosticată pe 4 decembrie de un mol complet, deci un cancer complet, se răspândea, în 3 săptămâni puteam să mor. Și am zis tot așa, când am auzit diagnosticul, eu nu m-am speriat. Am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această încercare. Îți mulțumesc, Doamne, căci Tu știu că ești viu și faci minuni. Iar dacă vrei să mă duci, Doamne, curățește-mă. Iar dacă vrei să mă lași, am să te slujesc mai mult decât până acum. Am să fac voia Ta și dacă mă mai lași în viață, am să fac pe placul Tău. Și omul nu există să fie perfect, greșim. Și când greșim, Dumnezeu ne iartă, fiindcă dacă noi în fiecare zi umblăm cu Domnul, și când greșim, Domnul nu-și întoarce față, ne iartă.
1: Maria, văd că inima îți clocotește de cuvinte pentru că ai petrecut multe. De aceea aș vrea să te rog să te întorci un pic înapoi și să ne spui cum l-ai cunoscut de fapt pe Domnul, cum te-ai întors tu la ceea ce numești credință. Vrei să ne povestești un pic?
0: Păi tot așa m-am întors că umblam de tânără la biserică. Îmi plăcea tare mult, mă rugam, cum am zis. Și apoi, când l-am cunoscut pe soțul, ne-am și căsătorit, atunci m-am botezat.
1: Cu ocazia căsătoriei ai luat această decizie, da? Și ați pornit împreună. Cum a fost viața voastră de credință? A fost o viață fericită, o viață plină de satisfacție sau cum a fost de fapt?
0: Pot să zic că da, Domnul ne-a binecuvântat. Bine, am avut și încercări, dar trebuie să le trecem cu vedere că viața nu e ușoară. Nimeni nu poate să spună că nu are probleme în viață. Sunt și încercări, dar Domnul și binecuvintează.
1: Poți să ne povestești una din aceste încercări și felul cum Domnul a dat biruință?
0: Mai aveam o soră care era întoarsă la Domnul și la nunta noastră Dumnezeu a lucrat și mama s-a întors la Domnul. Acum pot să zic că toți frații mei, unul singur nu este întors la Domnul, iar restul toți sunt la credință.
1: Spune-ne, te rog, câteva din momentele importante din viața voastră de credință. Și, de fapt, ce s-a întâmplat?
0: Într-o dimineață am auzit o voce care mi-a spus, dă milostenie pentru ai voștri. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat Domnului că lucram la Mondiala, Satu Mare. Și am zis, Doamne, Tu vezi că trebuie să pregătesc mâncare și trebuie să fug la lucru. Trimite-mi, Doamne, pe cineva să pot să împlinesc voia Ta. Și atunci mă grăbeam, terminam mâncare și m-am îmbrăcat. Pe când m-am îmbrăcat, că trebuia să ies la tren, am văzut că vine o văduvă și am înțeles că Domnul mi-a trimis ce am cerut și am ieșit în întâmpinare. Ea mi-a zis, mă bucur, mi-a fost dor să vin la tine, iar eu i-am răspuns că Domnul te-a trimis, fiindcă am auzit o voce, că mi-a spus să dau milostenii pentru mama mea, pentru frații mei. Și atunci am invitat-o, am servit-o la masă, i-am dat niște bani și ea s-a dus direct să-și cumpără alimente. Și eu, bucuroasă, m-am dus cu ea la tren. Ea s-a întors acasă, eu am continuat la lucru. Pe dimineață deja am auzit la radio că a fost inundație, era 94 în Maramureș, unde au luat multe case, au distrus multe locuințe. Și atunci casa părintească era chiar lângă râu. Am putut să mă bucur când ai noștri mi-au spus că nici atinsă nu a fost grădină, nici casa mamei. Am zis, ce mare ești, Doamne, și ce mari minuni faci Tu. Era o mare bucurie când am văzut experiența asta cu Dumnezeu. Dar am ascultat pe Dumnezeu în tot ce mi-a cerut.
1: Maria, spune și mie, ce crezi tu că înseamnă milostenia?
0: Milostenia înseamnă să-ți împarți pâinea cu cel ce n-are, mai bine spus, cu o văduvă, cu orfani, să-ți împarți pâinea, așa spune și în cuvântul Domnului, că noi trebuie să avem grijă de săraci și de văduve și de orfani și noi trebuie să, dacă avem noi, să dăm și la altul și să împărțim pâinea. Zice că postul primit nu este de ajuns că postim noi, dar mai trebuie să căutăm pe văduvă, să-i ducem de mâncare, pe orfani, să îmbrăcăm, să-i ducem de mâncare. Deci asta înseamnă milostenie.

0: Poienul este localitatea de unde e nevastă mea, Poienul de sub munte, județul Maramureș, care se află la 100 de kilometri de Baia Mare, est. E o localitate cu 10.000 de locuitori și cu mulți credincioși penticostali.
1: Să înțeleg că milostenia este o caracteristică a familiei voastre.
0: Milostenia nu este o caracteristică a familiei noastre. Milostenia trebuie să fie o caracteristică a tuturor credincioșilor. Pentru că o soră tot din zona noastră, de acolo de unde suntem noi născuți, adică eu sunt din Ruscova, a avut o prorocie ca să pună 3 zile post și să dea și ea milostenie. Sora s-a pus să postească, dar de milostenie a uitat. Și după un scurt timp, fiul său, singurul ei fiu, a murit. Și ea l-a întrebat pe Domnul, s-a pus pe genunchi și l-a întrebat: Doamne, dar eu am postit, de ce nu? De ce mi-a murit fiul? Și Domnul i-a zis: Tu ai postit, dar n-ai făcut tot ce ți-am cerut eu ca să dai și milostenie, adică bani la săraci, la văduve, la orfani și la alții. Deci sunt săraci, în afară de văduve și orfani, sunt mulți săraci care n-au pâine pe masă. Asta înseamnă milostenie. Deci să dai în numele Domnului. Milostenie, când dai pentru cei săraci, înseamnă că tu faci lucrul lui Dumnezeu. Ai adus la un om care nu a avut leu să-și ia o pâine, tu i-ai dat un leu și și-a luat o pâine până îi dă Domnul alte câștiguri, ca să aibă și el.
1: În urma milosteniei pe care ați făcut-o, ați simțit vreo schimbare, vreun ajutor din partea Domnului? De fapt, cum procedați? Este o călăuzire? Auziți ceva? Simțiți ceva? În ce fel procedați atunci când credeți că Domnul vă cheamă la o lucrare de milostivire?
0: În sensul unde a povestit nevastă mea de glasul că trebuie să dea milostenie, a dat milostenie, l-a ascultat pe Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu este cel mai mare lucru pe pământ, ascultarea. A ascultat, a dat la prima văduvă care a intrat în curte și au venit inundațiile după câteva ore. Au fost luate o grămadă de case, printre care și o biserică a fraților sâmbătari, dar casa părinților ei a fost salvată, pentru că ea și-a împlinit ce a cerut Domnul. Nevastă mea a împlinit ce a cerut Domnul. Asta înseamnă milostenie, salvare.
1: Permiteți-mi o întrebare. Voi credeți că de fiecare dată milostenie este răsplătită de Domnul imediat după ce o faceți?
0: Milostenie este cel mai mare lucru, după cum am spus și mai înainte, înaintea lui Dumnezeu, făcut de un om. Pentru că milostenia poate să-ți dea viață. Milostenia înseamnă că pentru că tu ți-ai făcut milă de aproapele tău, că așa ne zice legea Domnului, legea lui Moise, că iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci milostenia înseamnă că tu ai avut milă de aproapele tău când n-a avut pâine. Și pentru că ai avut tu milă, când îi treci printr-o încercare, pentru că tu ai avut milă de aproapele tău și Domnul are milă de tine. Și când treci printr-o încercare, Domnul este cu tine în încercare. Deci, după cum am spus, milostenia este un mare lucru înaintea lui Dumnezeu, mai mare ca orice. Milostenia ne salvează și de moarte. Milostenia face mari lucruri. Milostenia este un lucru sfânt. Este un lucru care înseamnă că tu ai făcut lucrarea lui Dumnezeu, pentru că omul, după ce l-ai servit, i-ai dat, omul nu-ți mulțumește ție, mulțumește lui Dumnezeu. Deci tu ai făcut exact lucrul lui Dumnezeu. Asta înseamnă milostenia.
2: Cum am citit psalm și cum citim psalm, găsim în psalmul 41: Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate bolile lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul că ce am păcătuit împotriva ta. Și vreau să zic că milostenie, biruie judecata. Aici este tot secretul milosteniei. Noi trebuie să urmăm pe Domnul post, smerenie, post, rugăciune, milostenie să nu lipsească niciodată.
1: Deci, Maria, voi nu considerați că viața de credință este doar în teorie, să credeți, să aveți anumite concepții religioase, ci voi în mod practic credeți că trebuie să slujim Domnului și să faceți sacrificii în direcția asta, să faceți eforturi pe care Dumnezeu le vede, le cere din partea noastră și le răsplătește, așa-i?
2: Așa este.
1: Bun, mulțumesc. De aceea aș vrea să vă încurajez să dați și ascultătorilor noștri câteva exemple de felul cum Dumnezeu v-a trimis în lucrare, cum ați auzit glasul Domnului și cum ați împlinit în mod practic.
2: În anul 1999, în toamnă, Domnul m-a binecuvântat cu mulți cartofi și rămânând singur acasă, soțul deja era plecat în Belgia, am început să mă rog și am zis, Doamne, trimite-mi. Cunoșteam un frate proroc care stătea la bloc cu familie și am zis, Doamne, trimite pe fratele proroc să-i dau vreo 2-3 saci de cartofi. Dacă Tu m-ai binecuvântat, Doamne, trimite-mi să dau. Și m-am rugat pe genunchi tot cam timp de 3 săptămâni, la care Dumnezeu mi-a răspuns și în timp de 3 săptămâni cumnatul meu s-a întâlnit cu fratele proroc, dar nu știu cumnatul meu nimic despre rugăciunea mea. L-au invitat la noi la biserică. Da, când s-a întors cumnatul meu din oraș, mi-a spus, știi cine vine la biserică? Fratele Ușatu vine la noi la biserică, să vii și tu. La care eu m-am bucurat și am zis, mare este Domnul că a ascultat rugăciunea mea, spune-i că vreau să-i dau cartofi în numele Domnului. Și după biserică, cumnatul meu i-a spus la fratele, hai că vrea să-ți dea cumnata mea niște cartofi, să duci, să ai pentru tine, pentru iarnă. Și atunci când a venit fratele proroc în casa mea, când ne-am pus pe genunchi, Dumnezeu a descoperit mari minuni. A spus, femeie din cortul acesta, iată m-ai chemat, eu Domnul m-am prezentat, care eu m-am speriat. A zis, ce mare ești, Doamne. Și după aia Dumnezeu mi-a descoperit mari lucrări cu privire la Belgia. Mi-a descoperit că o să ajungă în Belgia, că Domnul ne va binecuvânta. Și mari lucrări mi-a descoperit Domnul atunci. Și am zis, Doamne, ce mare ești! Noi dacă dăm la cineva în numele Domnului, noi dăm direct Domnului, nu la fratele cutare. Zice în Biblie că dacă primiți un proroc în casa voastră, primiți răsplata de proroc. Dacă primiți pe văduvă, orfani, în timpul judecății, că noi toți vom fi judecați și suntem câteodată judecați. De exemplu, eu o să zic că acum în 2015 am o cumpănă. Eram judecată la moarte, nu? Și Domnul o privi cu milă și mi-a dat viață.
1: Da, mă faci să îmi amintesc de acea istorie frumoasă când Petru este trimis la sutașul Corneliu și spune din partea Domnului, Cornelie, milostenile și rugăciunile tale au ajuns până la mine, spune Dumnezeu. Deci rugăciuni împreună cu milostenii. Deci Dumnezeu vrea ca fapta să însoțească credința. Și mă bucur că voi ați fost amândoi călăuziți în direcția aceasta să împliniți fapta cu credința. Acum văd că ne duci într-o direcție în care ai ceva tare important să ne spui și anume de o suferință deosebită pe care ai simțit-o atunci când ai văzut că corpul tău se întâmplă ceva și anume este afectat de o boală. Hai te rog, povestește tu ca să nu vorbesc eu ceea ce de fapt s-a întâmplat în viața ta.
2: Pe 4 decembrie 2015 am ajuns la urgență și am fost diagnosticată cu boală gravă, care mai bine spus cancer complex, deci care se răspândește în tot organismul. Era o infecție mare în sânge și medicii chiar au rămas speriați că au zis că o boală rară, 1 la 1000 de cazuri. Ceea ce mi-a spus și ceea ce am văzut și eu pe internet.
1: Era vorba de metastaze?
2: Deci era vorba de o placentă în uter, Deci spune clar că este un cancer care se răspândește dacă nu intervenea Domnul, pot să zic așa, în 3 săptămâni puteam să fiu moartă. Dacă nu intervenea Domnul, că medicii au încercat să facă ei tot necesarul ce au putut să facă, dar mâna Domnului, dacă nu intervenea, pot să zic, am avut și lucrare, că au zis prin prorocie, prin Duhul Sfânt, Domnul a zis că dacă nu era de partea mea, eram în mormânt.
1: Înțeleg că te-ai simțit foarte rău și ai mers la medic, da? Ce au constat simptomele?
2: Deci, deodată așa am început să cad ca o legumă fără putere. Aveam dureri așa abdominale și am zis că trebuie să mă duc la urgență să văd ce se întâmplă. Că nu m-am simțit bine deloc. Și când m-am dus la urgență, mi-au luat analize. În analize au arătat o infecție mare, care ei știau că nu sunt bine deloc. M-au luat la ecografie. Și automat ei știau diagnosticul grav. O ziceau, e foarte grav, din nou la urgență și peste tot în documente scria urgență. Și eram tratată, încercau ei să opereze, să facă ceva ca să mă scape. Deci medicii încercau să salveze, dar nu se pronunțau cu nimic, fiindcă diagnosticul era foarte dur. Era unul dur și sigur, că sparge organismul și se duce peste tot. Și eu nu m-am speriat. Am primit veste cu bucurie, chiar îmi radia fața de bucurie și am zis, Doamne, îți mulțumesc frumos pentru această boală, pentru această încercare, fiindcă știu că Tu faci minuni și Tu ești mare, Dumnezeule, și eu mă las în mâna Ta, fă ce vrei cu mine. Și atunci am fost dusă la operație. Și ei s-au bucurat că totuși au zis că au văzut că au reușit cu succes la intervenție, dar nu s-au pronunțat.
1: Deci ai fost operată?
2: Da, m-au băgat la bloc operator ca să scoată afară placenta din uter. Deci să scoată afară. Dacă nu interveneau, sângele se infecta și muream pe loc. Dar totuși nu a fost bine, că mai rămas ceva și din nou creștea. Ei deja, când mi-au spus, trebuie să ne asculți, să vii, să ieși sub urmărire, să vedem ce putem face. Când iarăși nu m-am simțit bine, m-am dus din nou, dar atunci erau foarte rezervați. S-au strâns vreo 10 doctorițe și nu știau ce să facă. Au zis că dacă din nou curățăm, riscăm să perforăm uterul. Dacă scoatem uterul afară, se împrăștie în tot organismul, nici cum nu era bine. Am văzut că stăteau și nu știau ce să facă. Și totuși au spus că trebuie făcut ceva. Eu mă rugam Domnului, mă sunau surorile mele și spuneau că sunt în post și mai multe persoane au fost în post. Și am văzut că a intervenit Domnul și a prins curaj și a zis că încercăm să scoatem din nou și nu o să insistăm ca să nu spargem uterul. Și încercăm să facem ceva, că oricum, dacă te lăsăm așa, n-ai șanse, mori. Și atunci iarăși am zis, Doamne, îți mulțumesc, fă ce vrei cu mine. Și m-au băgat din nou și au încercat ei să scoată, au reușit. Deci între timp mi-a fost descoperit mie ca să mă mărturisesc că Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Și așa am chemat pe pastor și mi-am făcut mărturisire. Și Domnul a intervenit și medicii s-au bucurat că au văzut că totuși nu s-au extins. Mi-au făcut scanere, mi-au făcut tot și nu s-au extins.
1: Înțeleg că tu ai fost atunci într-o perioadă foarte bulversantă, critică, emoțiile au fost mari și văd că ai emoții și acum pentru că te exprimi cu multă dificultate, de aceea aș vrea să îi dau cuvântul lui Mihai, care cred că are ceva să ne adauge.
0: Deci, în momentele astea, de cum până când se află un suflet, aici este foarte important. Și nu numai pentru nevastă mea, pentru toată lumea cine este bolnav. Când Domnul își cere rugăciune sau, din nou, milostenie sau mărturisire sau ungerea cu untdelemnul, astea trebuie să le facă fiecare. împreună cu mine, imediat. La Domnul îi place un om, un suflet de om care este ager, care este ascultător și imediat împlinitor. Deci în momentele astea nu ne lăsăm că pe azi, pe mâine, pe poi mâine. Trebuie să le facem imediat. Pentru că, din nou, știu persoane care li s-a cerut mărturisire și ungere, dar ungere au luat, dar mărturisire n-au făcut. Și s-au lăsat pe mai târziu și așa, și au murit. Deci vreau să atrag atenția pentru tot cei bolnavi că Domnul lucrează cu fiecare. Cine are credință și cine crede în lucrările Domnului și în minunile lui Dumnezeu. Deci ascultare, dacă Domnul ți-a cerut că trebuie mărturisire, tu faci mărturisire. Dacă Domnul a cerut că trebuie rugăciune, rugăciune. Pentru nevastă mea, deci s-au rugat multe biserici și pentru care fras mulți, ea și eu la fel, au postit. Deci trebuie și însoțitori în cazul acesta. Trebuie oameni care să stăruiască pentru sufletul bolnav. Mai mulți. Și Domnul, în cazul acesta, se lasă înduplecat. Domnul, în cazurile unde să insistă, Domnul se lasă înduplecat.
1: Mihai, spune-mi, te rog, cum ai primit tu vestea asta când ai auzit că soția ta este diagnosticată cu cancer și medicii sunt evazivi, deci nu au o soluție la îndemână? Ai simțit presiune asupra ta, a familiei? Cum ai primit tu lucrurile astea?
0: Eu a fost în felul următor. Ea nu era tristă. Așa să mă întristeze prea mult. Ea era ca oricând, mai ales ca și cum ar fi bucuroasă. Deci eu într-un timp n-am știut chiar așa de gravitatea bolii ei, pentru că am mai ținut și secret ca să nu spun la copiii mei. Și mai mult am știut de pe telefoane de la surorile ei, când mi-a spus că ia urgent primul pastor, care e de la biserică, de la voi, și să-i facă ungere și să-și facă mărturisire, dar astăzi o fac. Și am fost la pastorul din Biserica Elim, care este pastorul nostru, Albus Dorin. Era și el bolnav în momentele astea, avea aprindere de plămâni, dar eu totuși l-am luat pe fratele Dorin. L-am dus la spital, pentru că el locuiește aproape de spital, pe sub mână, l-am adus până la patul suferinței, unde era nevastă mea. Pe urmă eu am plecat afară ca să-și facă nevastă mea mărturisire și să-i facă ungere.
1: Și a avut efect lucrarea asta.
0: Asta s-a cerut și efectul a fost imediat. Fratele a spus că Domnul i-a vorbit că până joi se dă o sentință. Și de joi nevastă mea a fost perfect sănătoasă.
2: Deci, atunci mi-a zis fratele Dorin, înainte de a face mărturisire, i-am spus că Domnul a înștiințat prin doi proroci ca să-mi fac mărturisire și Domnul este lângă patul meu și mă vindecă. Fiindcă în timpul ăla, fratele Dorin m-a întrebat, soră, ce te doare? I-am spus așa, frate, nu mă doare nimic, aveam o față luminată, eu nu m-am gândit la diagnostic, eu îl vedeam pe Dumnezeu, am avut încredere în Dumnezeu și am zis, frate, nu mă doare nimic. Fiindcă eu, când i-am spus Domnului că merit această boală și merit și mulțumesc frumos, atunci am simțit o mână tare că nu aveam dureri. Era Domnul așa cum a vorbit lângă mine în spital. Și mi-am făcut mărturisire. După mărturisire, fratele a zis că i-a arătat Domnul că în 5 zile se va da o sentință. Și exact așa au fost, că în 5 zile ei mi-au făcut scanere, tot, și au putut spune că nu s-au extins. Au pronunțat că este foarte bine că nu s-au extins și că uterul s-a curățat. Aici a intervenit mâna Domnului.
1: Deci fără operație.
2: Deci ei au încercat să intervină din nou și să curețe, dar au zis că țesuturile ce sunt pe uter, alea ei nu pot curăța. Alea numai mâna Domnului poate curăța, ei chiar au zis. Au zis medicii, zice, aia noi nu putem curăța. Aia niciodată medicina nu poate, numai Domnul poate să o facă. Și ei se pronunță, au zis, noi încercăm să te tratăm și încercăm să-ți facem bine, Dar contează și de omul. Contează cum stă cu pozitivul și cu negativul. Care dau de boală cancer și cad în extremă negativă, ăia n-au scăpare. Iar cei ce au nădejde, că au un Dumnezeu, cei ce cred că se fac bine, ei se fac bine, că Domnul intervine. Așa este. Deci eu am văzut o mână puternică în timpul ăsta, am văzut o lucrare minunată a lui Dumnezeu, am văzut și am trăit momente, cum spune Biblia, când veți fi pe patul de suferință, vă voi ușura durerile și vă voi vindeca de boli. Deci eu n-am avut durere, veneau doctorii și spuneau, cum vă simțiți? Și îmi dădeau dafalgane și ibuprofene din 3 în 3 ore. I-am zis, nu mă doare nimic, de ce să iau? Puneam în geantă, dar nu le spuneam lor, puneam în geantă. Și zic, poate alea mă țin că nu mă doare, să văd. Și totuși nu-mi trebuiau dafalgane, nu-mi trebuiau, că vedeam mâna puternică lui Dumnezeu. Am zis, ce mare ești, Doamne, că numai Tu poți face minuni. În lucrarea asta pot să mărturisesc că am văzut o mână puternică. Încercarea era mare, dar Dumnezeu este mult mai mare. Noi nu trebuie să ne temem de cancer, fiindcă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt. Și dacă Domnul Iisus a chemat pe Lazar din mormânt, Dumnezeu are putere, are putere ca să dea la o parte furtună năpraznică, să dea la o parte cancerul, oricât de grav ar fi el. Dumnezeu face minuni.
1: Înțeleg că v-ați încrezut în Dumnezeu și cum s-a întâmplat? Dintr-o dată v-ați făcut bine sau ce s-a petrecut?
2: La prima intervenție am fost spitalizată vineri, sâmbătă mi-a dat drumul acasă, mi-a spus diagnosticul pe hârtie și mi-a spus că trebuie să fiu urmărită, să ascult de ei, să vin la control, să vadă ei că sunt într-o stare gravă, dar au zis că mai mult nu poate să-mi spune că o să intru în panică. Am înțeles că mi-au spus ei că trebuie să supravegheze un an de zile. Când mi-au spus asta, am zis chiar că nu-i de jucat, ceva se întâmplă. Cum am venit acasă, am pus diagnostic pe internet și am dat de el tot ce vrei, scrie, dar tot ce este, așa este. Spune că o boală gravă se răspândește automat în plămâni, ficat, distruge tot. Dacă nu este curățat sângele, distruge sânge pe loc și în 3 săptămâni mori. Deci este clar că această boală este rară, dar este gravă. Și atunci când m-am gândit așa la cancerul ăsta dur, duhul de boală m-a atacat. M-a tăiat la cap, după aia la plămâni, dar așa una după alta, la plămâni ca și cu cuțitul, o mărs peste tot în organe și am zis, Doamne, ăsta e cancer, chiar că am cancer. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu merit cancerul ăsta. Îți mulțumesc frumos, Doamne, dar eu merit. Dacă te vei judeca cu mine, Tu ești drept, Doamne, dar plângeam mult. Și ziceam, Doamne, dacă te judeci cu mine, Tu ești dreptă judecată, eu sunt vrednică de moarte. Și când am terminat rugăciunea, m-am pus înapoi pe pat și am simțit o ușurare și duhuri de boală s-au îndepărtat. Dumnezeu a luat cu mâna Lui și nu m-a mai durut nimic, dar nici nu m-am mai gândit la boală. Am zis, Doamne, ce mare ești, ce mari minuni faci Tu, și am mers mai departe fără să mă mai gândesc. Am văzut o mână puternică, pot să zic, o mână minunată care mi-a luat din gândul, mi-a șters. Cel puțin după ce m-am ridicat, nici nu m-am mai gândit. Și bulul ăla creștea, dar pe mine nu mă durea nimic. Și cum era încă în sânge infecție mare, trebuia să umblu la ei să vadă.
1: În timpul ăsta luați tratament, cum ați făcut? Ați întrerupt tratamentul?
2: Deci am ascultat de medici, am mers înapoi la ei. Ei au spus că crește repede și că trebuie din nou intervenit, dar dureri n-am avut. Pot să zic că n-am avut și n-am fost cu față tristă, că credeam în Dumnezeu că face minuni. Și atunci ei au intervenit din nou a doua oară, asta a fost pe 4 decembrie, o amânat, s-o cam dus așa până pe... Am fost la urgență din nou de Crăciun, m-au amânat încă o săptămână că nu știau ce să facă. Și când am fost din nou internată, am fost de revelion. Atunci s-a anunțat biletul și în biserică, biserica s-a rugat, chiar fratele Dorin după aia a anunțat zi de post, joia, și atunci Domnul a intervenit. Că dacă nu intervenea Domnul, Ei medicii au încercat să scoată, să facă și ei ceva, dar dacă nu intervenea Domnul, ei n-aveau nici, pot să zic, puteam să fiu moartă, că ei au zis că nu poate să curețe firele alea care s-au fost implantate în peretele de la uter. Ăla trebuie curățare din partea Domnului. Este adevărat că m-am rugat și am zis, Doamne, vreau, dacă mă lași în viață, să mai fiu cu copiii mei, am să te slujesc mai mult ca până acum. Am să fac voia ta, am să fac mai mult ca până acum. Am să te mărturisesc, Doamne, și am să lucrez numai pentru tine. Și vreau ceea ce mă rog de fiecare dată și mă rog și unde nu pot, tot mă rog și spun, Doamne, ajută-mă și ajută-mă să mă duc să caut pe cei flămânzi, pe văduve, pe orfani. Ajută-mă, Doamne, să mă smeresc în fiecare zi și să te urmez mai mult ca până acum. Dacă până acum te-am urmat, Doamne, din tinerețea mea, acum vreau mai mult. Viața este scurtă, viața este foarte scurtă ca să lăsăm așa să treacă lucrurile. Noi trebuie să ne punem încredere în Dumnezeu. Noi trebuie să facem voia Lui, că mântuirea este dată pentru om, dar și noi trebuie să umblăm, să facem voia Domnului și numai prin rugăciune și smerenie.
1: Acum, cum consider că viața ta de credință a fost întărită în urma acestei întâmplări? Ești mai puternică? Ești mai încrezătoare în Domnul? Poți să recomanzi cuiva să se încreadă în Domnul așa cum ai făcut-o tu?
2: Da, eu zic că Dumnezeu iubește un duh zdrobit, o inimă smerită și Dumnezeu oprește orice furtună și oricât de mare ar fi încercare dacă noi îi mulțumim frumos. Dacă noi suntem mulțumitori și nu cărtim și nu spunem de ce și de ce. Dacă noi luăm crucea să o ducem așa cum e dată, că Domnul nu ne scutește de cruce, Domnul ne-a promis împărăția, este adevărat, dar să fim scutiți de necazuri, asta nu ne-a promis Domnul. Noi trebuie să ducem crucea așa cum ne-e dată. Și am văzut mare minune și Domnul mi-a vorbit că încă îmi va mai arăta minuni mari în viață. Numai să nu mă las de Domnul, să mă încred în Domnul și să nu mă las, că lucrarea asta este condiționată, trebuie să înțelegem. În fiecare zi noi trebuie să venim în smerenie și psalm să citim, dar psalm nu oricum se citesc, pe genunchi. Eu am văzut mari minuni citind psalm pe genunchi. Și psalmii sunt importanți în viață și pe genunchi, în smerenie. Și chiar am lucrat, pot să zic și aici la o flamandă, unde are femeia de 27 de ani cancer. Și nu orice cancer are aici, cum ar fi. Deci n-are intestin închis și are aici un borcan. Și eu la femeia asta am văzut cum e mulțumită. Ea nu cărtește, femeia asta nu cărtește. Chiar am zis, Doamne, ce mare, și eu i-am explicat de Dumnezeu, m-am rugat pentru ea mult. Chiar n-are copii, n-are familie, e singură. Are 81 de ani și mi-a spus că de 27 de ani suferă de cancer. Dar ea e mulțumită. Ea zice, Maria, mă bucur că încă o zi o mai trecut. Așa cum e chinul ei, greu ei, e foarte greu. Se mișcă, ea merge, își face treburi în casă, dar mai mult nimic. Și am văzut în femeia asta că totuși ea are ceva, un lucru plăcut. Ea nu cărtește, ea e mulțumită. Și m-am tot rugat și am avut un cuvânt mare din partea Domnului. Am zis, Domnul, să fiu lumină pentru clienții mei, că Domnul va mântui și din clienții mei. Am zis, ce mare ești, Doamne, că femeia asta cu cancer de 27 de ani și ea nu cărtește, Domnul poate mântui, eu cred. Dumnezeu este mare lucru să nu cărtim.
1: Așa este. Ai spus că ai promis atunci în încercare, ai spus Domnului că vei sluji mai mult. În ce constă slujirea asta? Ți-ai împlinit promisiunea?
2: Slujirea asta trebuie făcută zi de zi, eu așa o înțeleg. Și trebuie să nu neglijăm să trimitem la văduri, la orfani, să primim oaspeți, să ne punem pe genunchi, să ne rugăm, asta trebuie făcută zi de zi. Și Domnul a spus așa că dacă mă voi ține, atâta timp cât diavolul va mai încerca să mă lovească cu încercări, cu probleme, dar atâta timp cât eu îi voi sluji, Dumnezeu nu va lăsa pe diavol să-și facă ce vrea din viața noastră, să facă, că doar furtunile astea năpraznice nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la diavol. Dar Dumnezeu le îngăduie că ne încearcă în credință. Dumnezeu le îngăduie ca să vadă și Dumnezeu le îngăduie, dar nu-s de la Dumnezeu, e de la diavol. Diavolul le aduce. Chiar a fost lucrare că furtuna nepraznică o coborât peste cortul meu și așa a fost că diavolul a vrut să-mi taie firul vieții, dar Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu intervine.

0: Dar spune-mi, te rog, încă un lucru, Maria. Cum a primit soțul tău vestea aceasta? Cum a fost afectată familia? Pentru că aveți copii. Eu cred că a fost, dincolo de o afecțiune personală, toată comunitatea, toată familia a fost mișcată.
1: Pot să zic că când mi-a spus diagnosticul și când l-am citit pe internet și am încercat să-i spun la soțul meu de gravitatea, de boală, într-adevăr l-a afectat tare, fiindcă am văzut că l-a afectat rău și am zis, Doamne, nu trebuia să-i spun. S-a dus la lucru și a lovit mașina. Am văzut că era tulburat, nu mai știa de capul lui, nu mai știa, parcă era pierdut, așa mai tare ca mine. Eu nu eram așa de pierdută cum era el. Și am zis, Doamne, mai bine nu-i spuneam. Și când am văzut cât e de afectat, am zis, Doamne, că e mai afectat ca mine. Și când a auzit băiatul meu ăla mare și celălalt, fetele nu prea au înțeles că am fete mai mici, dar băieții au fost distruși. Când băiatul meu nu mai știa, parcă se pierdea total. Când au venit la mine la spital, ei arătau așa de rău încât am zis, Doamne, ce-i cu voi? Eu n-am nimic. N-am nimic. De ce sunteți așa de triști că efectiv nu veniți la mine așa triști că nu-mi place? I-am spus așa, de față soțul aici. Și am spus, nu am nimic, eu mă încred în Domnul, Domnul mă vindecă. Iar chiar dacă nu mă vindecă Domnul și mor, voi nu trebuie să muriți după mine, voi trebuie să mergeți înainte. Și atunci băiatul meu foarte distrus era și el. Am zis, Doamne, mă rugam eu pentru ei, zic, Doamne, nu lăsa că văd că se distruge familia. Nu lăsa ca ei să cadă mai tare, de ce ei să cadă, că eu aveam o nădejde, medicii se uitau la mine, eu și eu m-am uitat în oglindă, așa de bine arătam, am zis, o față, o lumină, aveam, așa de bine m-am bucurat, am zis, Doamne, eu n-am nimic, eu n-am nimic, că Tu ești mare, Dumnezeule, Tu faci minuni. Și, într-adevăr, noi dacă nu cădem în negativ, este mare lucru, este harul lui Dumnezeu, asta ne ține, numai mâna Domnului. Și vreau să zic încă, citind mult psalmi, în psalmul 50 spune așa Domnul, nu te mustru pentru că înaintea mea nu cer jertfe, zice Domnul, că toate sunt înaintea mea, ci adu mulțumiri, adu mulțumiri, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Așa spune psalmul 50. Așa s-a întâmplat și cu viața mea. Am văzut mare minune și am zis, Doamne, de data asta mi-ai arătat mult mai mult decât am știut eu, decât te-am văzut eu. Mi-ai arătat puterea ta încât n-am meritat, ca în durerea așa mare în care medicii s-au pronunțat 1 la 1.000 de cazuri, așa spuneau, că boala asta este 1 la 1.000 de cazuri. Și am zis, Doamne, ce mare ești că n-am durere.
0: Deci, ce recomanzi ascultătorilor noștri? Poate că printre cei care ascultă emisiunea aceasta, deși noi dorim tuturor viață multă și sănătate, dar s-ar putea să fie totuși multe cazuri de suferință într-un fel sau în altul și poate că sunt oameni distruși, sunt oameni amărâți, marcați de suferință, de diagnosticul care li se dă, de viitorul incertain. Aș vrea să facem un rezumat și din mărturia ta, cred că recomand ascultătorilor să se încreadă în Domnul, așa-i?
1: Eu recomand în felul acesta ca omul să se pună pe genunchi, să se smerească mult înaintea Domnului, să spună că merită boala, oricât de grea ar fi, că merită, noi suntem vinovați, noi suntem păcătoși, noi suntem păcătoși, scrie și Biblia, nimeni nu poate să zică că nu, că nu are păcate, nimeni. Și intervine Domnul 100% la fiecare când se smerește, când se zdrobește în Duhul lui, când spune că este vinovat, se judecă singur, da? E judecată, eu înțeleg că m-am judecat singură și Dumnezeu nu m-a mai judecat. Dumnezeu a intervenit cu puterea lui și m-a vindecat. Fiindcă spune în cuvântul Domnului că dacă vă judecați singuri, nu veți fi judecați. Eu așa înțeleg. Și așa am avut parte să văd mare minunea Domnului, încât am zis, Doamne, și acum tot spun, Doamne, ce mare ești. Și cred în Dumnezeu și Dumnezeu nu va îngădui să se întoarcă boala, cum spun medicii că e recidivit, că se va întoarce. Eu cred că dacă voi sluji Domnului, Dumnezeu nu îngăduie. Și am auzit din partea Domnului că nu va îngădui. Dar eu trebuie să slujesc Domnului, să nu mă las de Domnul.
0: Deci, înțeleg că viața ta este întărită acum, ești mai aproape de Domnul.
1: Și eu i-am promis Domnului și am zis că vreau să lucrez numai pentru Domnul. Dacă am lucrat până acum, mai mult vreau să lucrez numai pentru Domnul. Și mă rog că vrăjmașul vine și ne mai tulbură, ne mai... Dar mă rog tot timpul ca Domnul să ne țină.
0: Spune-te, rog, acum mai ai un tratament? Ești sub observație?
1: Da, deci la început făceam în fiecare săptămână analiză, acum în fiecare lună, până în septembrie și după aia din 3 în 3 luni. Deci sub observație, da, dar tratamentul nu mi-a oprit domnul. Și da, când încă luam tratament, am sunat atunci o soră din Jebel. Prin sora aia am avut lucrare să mă mărturisesc și de data asta tot domnul a vorbit așa. Dacă îți vei întinde mâna spre văduvă și orfani, astăzi vei vedea mâna mea. Și atunci eu mi-am făcut datoria ce a cerut Domnul și dimineața am făcut analize și a căzut infecția din sânge, a scăzut complet, aproape complet, era doar 70, în care medicii au rămas uimiți și mi-au oprit tratamentul. Atunci mi-au oprit tratamentul pe loc.
0: Îți mai amintești de parametri?
1: Da, deci la început aveam 300 de mii în sânge, care este grav, foarte grav, iar după aia, ultima dată, aveam 6 mii, încă era o unitate foarte mare, foarte mare. Și când am sunat și mi-a vorbit Domnul să mă întind mâna către orfan și văduvă, așa a fost tot de orfan și văduvă, și mâna mea astăzi vei vedea la lucru, atunci mi-a căzut de la 6.000, au rămas 70, da? Era deja o unitate foarte mică, încât medicii au rămas uimiți de bruscalitatea aia mare. Au zis că nu se poate așa de repede. Și au rămas foarte uimiți, au zis ce s-a întâmplat. Eu am știut că Domnul a intervenit acolo. Și încă o tură și s-a oprit, dar ei mi-au oprit tratamentul atunci pe loc. Și de atunci analiza ies foarte bine. Și ei sunt impresionați de o vindecare așa. Văd că și ei ar vrea să spună că au intervenit mâna Domnului. Și ei asta au vrut. Au spus. Și au spus tot timpul că vede pe mine o față lucidă, o față care... Și ei se întrebau ce-i cu mine. Eu am dat să le explic că am un Dumnezeu mare. Le spuneam și eu. Erau tinere, dar parcă erau coborâte din cer, așa de cum se cade erau. Așa de frumos s-o comporta cu mine și ziceam, Doamne, ce mare ești, că nu merit. Eram tratată la urgență și zic, Doamne, eu nu merit să fiu tratată. Mă gândeam, Doamne, dar cine sunt eu că mă tratează așa de frumos și așa de rapid? Cine sunt eu? Nimic sunt înaintea ta, Doamne. Dar așa de frumos s-o comportat, erau sub 30 de ani, dar știau meseria lor, la Brucman eram. Dar m-am uimit, am zis, ce mare ești, Doamne, numai Tu poți să faci minuni. Numai Tu, Doamne, că câte auzi, câte se întâmplă și câteodată erori se fac, câte greșeli se fac. De data asta am văzut mâna Domnului peste tot. Mână puternică am văzut. Asta pot să mărturisesc. Am zis și la fratele Dorin, frate Dorin, am văzut mână puternică. Și am văzut că o sunat pe soțul meu și o întrebat cum mă simt. Parcă și el s-o șocat un pic, așa o și spus la biserică când o anunțat, că nu știe de ce pe unii Domnul vindecă așa de repede și nu știe de ce la unii Dumnezeu așa răspunde repede. Dumnezeu răspunde repede, dar noi trebuie să trăim zi de zi cu El. Când greșim, Domnul ne iartă, că nu putem să nu greșim.
0: Acum eu aș vrea să solicit ascultătorii să trimite reacțiile lor pe adresa noastră, pe adresa rubricii. Așteptăm chiar cu nerăbdare recomandări, sugestii, știu eu dacă sunt și mesaje de încurajare sau alte întrebări. Ne-ar bucura și ne-ar ajuta și pe noi să fim eventual mai eficienți și să răspundem conform nevoilor voastre. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amintesc că am audiat familia Caune, Mihai și Maria. Sunt Dragoș Roitoru și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus pe toți. Amin.

Psalmul 118. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorii am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Domnul este ajutorul meu și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Toate neamurile mă înconjurau, în numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. M-au înconjurat ca niște albine, se strâng ca un foc de spini. În numele Domnului le tai în bucăți. Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti.

lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschide-ți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă la capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează! Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda, Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.

Versetul zilei 86. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 10. Să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Se poate vorbi de iertare păcatelor atâta timp cât trăiești pe pământ. După moarte, indiferent cine ai fi și ce ar face alții pentru tine, nu se mai poate schimba situația păcatelor tale. Iubirea lui Dumnezeu este necondiționată. În schimb, iertarea lui nu mai este așa. Dumnezeu te poate ierta în trei condiții: să ierți și tu la rândul tău pe alții, să îți mărturisești păcatele sincer înaintea lui și să faci toate acestea cât trăiești pe pământ. Iartă mai mult, iubește mai tare și trăiește mai curat.

Viața nu se măsoară după numărul de respirații de care avem parte în ani, ci prin momentele care îți taie respirația, scria un om înțelept care a învățat cum să trăiască. Momentele care ne taie respirația sunt frumoase, irepetabile, surprinzătoare, fericite, speciale și mai ales pline de dragoste. Acelea sunt parte din momentele pe care le putem folosi ca borne kilometrice de referință, indicatoare că am avut o viață trăită împlinitor. Astfel, viața se măsoară prin zâmbetele pe care le aduci pe chipul cuiva, prin momentele speciale care te fac să te simți binecuvântat. Viața se măsoară prin numărul ocaziilor în care te ridici și nu de câte ori mai cazi. Viața se măsoară după felul în care trăiești, nu după cât ai trăit. Se măsoară în experiențe și momente transformatoare, nu în ani sau decenii. Viața este măsurată de oamenii cărora le-ai făcut bine și nu rău, în funcție de cât de adânc te-ai semănat în viețile celor care te-au cunoscut. Viața se măsoară prin cât de fericit, mulțumitor și recunoscător ai ajuns să fii, indiferent de ce și cât, dacă ai ceva care să arăți. Viața se măsoară în raport cu cât ai dăruit și nu cu cât ai câștigat și risipit. Viața se măsoară în funcție de cât de mult te-ai asemănat cu Dumnezeu, în funcție de câtă omenie ai revărsat în umanitate. În final, măsura vieții noastre este dată de mărimea dragostei noastre față de oameni. Suntem atât cât iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții, dragilor!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă. Și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Lecția șarpelui. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza, capitolul 3, versetul 1. Ispita vine adesea deghizată în ceva atractiv și seducător, precum o dulceață care ascunde o travă. În viața noastră de zi cu zi, deciziile pe care le luăm pot părea inofensive, dar ele ne pot conduce pe căi greșite, confuze, care ne pot provoca multă dezamăgire. Spre deosebire de celelalte animale, șarpele era capabil să înșele și să manipuleze omul. În acest caz particular, el a folosit această viclenie pentru a o ispiti pe Eva să mănânce din pomul interzis. Faptul acesta a stabilit un precedent care avea să aibă implicații pentru relația dintre oameni și Dumnezeu pentru tot restul istoriei omenirii. Șarpele a folosit viclenia pentru a o convinge pe Eva că Dumnezeu le interzisese să mănânce din toți pomii din grădină. Însă, Domnul le interzisese doar să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului. În multe cazuri, ispitele pot părea atractive, pot promite mult, dar în realitate ele nu fac decât să ne rătăcească departe de fața Domnului. Lucrurile pe care Dumnezeu ni le interzice să le facem sunt spre binele nostru și trebuie să avem încredere în înțelepciunea și dreptatea lui Dumnezeu. În concluzie, înșelăciunea șarpelui poate apărea în moduri neașteptate în viețile noastre. Povestea Evei ne învață că, deși ispitele pot părea inofensive sau chiar atractive, este esențial să rămânem neclintiți în credința noastră și să avem încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Așadar, să fim cu multă băgare de seamă asupra modului în care alegerile noastre ne pot afecta relația cu Domnul și să căutăm întotdeauna să-L vedem ca sursă de înțelepciune și adevăr. Amin.

0: În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fășiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Ce? Le-a răspuns el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?
1: S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii.
0: Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis: pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei în termeni excepționali fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie. Însă, știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulații,

De aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare, încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. E bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puiericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursul pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului. Apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, concilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Concilierea premaritală fiind, practic, un tip de terapie, cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cel mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate, și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Așa cum soarele răsare să lumineze astă lume, așa ai venit și tu, Iisuse, să luminezi a mea genune. Așa cum norii s-adun pe ceruri, s-aducă ploi să ude glia, așa ai venit și tu, Iisuse, să muți cu slavă temelia. Așa cum susură izvorul, ce încet răzbate printre stânci, așa ai venit și tu, Iisuse, să mă alini cu vorbe dulci. Așa cum vântul blând adie și mângâie cu a lui răcoare, așa ai venit și tu, Iisuse,

0: De asemenea, l-am invitat în platou pe Sebastian Pătruț, un tânăr de 22 de ani, care la fel a fost dependent de droguri de tânăr. S-a născut într-o familie unde mama și tata nu s-au înțeles, dar până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Haideți să-i ascultăm povestea lui Sebi. Bun venit!
1: Salut, bună! Bine m-am găsit!
0: Știu că te-ai născut într-o familie normală, unde mama și tata erau împreună, dar totuși, datorită probabil certurilor, ți-ai dat seama că nu este un mediu bun pentru tine. Ce ți-a adus și aminte din copilăria ta? Ce te-a marcat mult în copilărie?
1: După cum am zis, părinții mei nu prea s-au înțeles. Bineînțeles că nu-i condamn pentru acest lucru. Și au ales să-și vadă de drumuri amândoi. Mama a cunoscut un alt bărbat de când aveam eu 10 ani. Și eu, copil fiind mămos, tot cu mamă, tot după mama, nu l-am acceptat. Simțea că parcă îi oferă mai multă atenție lui decât mie. Dar în momentul respectiv, când aveam și internet, m-am identificat mai mult cu copiii de afară. Și pe afară mai erau copii rapperi, rockeri, cum își spuneau ei și cum își spun ei. Și am început să ascult și eu muzica lor și mi-am dorit să fiu acceptat de un grup. Și așa, ulterior, tot am căutat grupuri prin școală, dar grupurile au fost grupurile de copii mai prăpădiți, mai...
0: Ai fost atras de grupuri datorită faptului că te-ai simțit singur?
1: Pot spune că da, dar doar un copil merge unde simte că este liniște, unde simte că este acceptat.
0: Ce înseamnă a fi acceptat de grup?
1: Ce înseamnă a fi acceptat de grup? Păi pentru mine a face unele lucruri poate pe care nu ți le dorești să le faci la momentul respectiv. Faci orice ca să fii acceptat.
0: Să te simți
1: ascultat, să te simți important. Eu de fel mi-am dorit să fiu un centru atenției, amuzant, să ies în evidență, fie cu prostioare, fie cu diferite glume.
0: Doar... Și acolo erai așa, în centru atenției. Ce făceai acolo de erai în centru atenției?
1: Prostii.
0: De exemplu?
1: Păi eram bătăuș, l-am luat și bătaie și am dat foarte rapid de țigări. La momentul respectiv și aia era chestia cool, pentru că era un băiat mai mare care fuma țigări și am cerut și eu, aveam vreo 11 ani atunci, 11-12 ani și am zis să-mi dea să fumez și eu din țigară și mi-o dat și m-am unecat și o râs de mine și frustrat fiind, m-am enervat cu o râs de mine și am zis că mi-o setez un standard să-mi văd să fumez fără să mă mai nec. Și ăla, cam ăla mi-a fost momentul când am început cu țigările. După aia am învățat pe alții să fumeze țigări, am învățat pe aia din clasă cu mine să fumeze țigări.
0: De unde aveai bani?
1: Mama îmi dădea bani la început, dar...
0: Pentru țigări?
1: Nu, pentru țigări.
0: Așa?
1: Pentru țigări.
0: Da.
1: Dar am ajuns să și fur. Furam de la mama, furam de la rude, furam de la... Te câte un leu, două, 100 sau...
0: Te-au prins vreodată?
1: M-am prins.
0: Și ce primeai?
1: Ce primeai? Pedeapsă, rușine, certuri. Astea erau. Erau certuri, pentru că am făcut unele decizii... Din ego, din egoism, să fiu eu acceptat, să fiu eu cineva în grupul respectiv, că am bani, am țigări, am ceva.
0: Și nu-ți părea rău în momentul în care știai că ai furat de acolo să-ți iei țigări? Sau tu aveai scopul tău, linia ta și știai că trebuie
1: scopul
0: să mergi?
1: Meu, linia mea și nu eram iubitor de cât de bani și de ce vedeam lucrurile. Credeam că astea sunt lucrurile importante în viață.
0: Ne aflăm pe pista de 11 ani, deci erai un elev.
1: Da.
0: Mergeai la școală? Cum era școala?
1: Scârția. Nu mi-a plăcut la școală. Sincer, nu mi-a plăcut la școală.
0: De ce?
1: Pentru că mi se părea că poți să faci, sincer, chiar mi se părea că poți să faci chestii mult mai faine în viață. Și aveam profesori care unii erau un pic mai autoritari, eram și prăpădit și cu gura pe sus. Și notele mele nu prea mergeau bine cu la școală la momentul respectiv, pentru că, și da, vă spun că poate am primit în unele cazuri note și am fost etichetat după comportamentul pe care l-am avut. Eu, de exemplu, de pe clasa 6 până la 11, când am renunțat la liceu, n-am mai avut nota 10 la purtare. 9, 8, 6, 7, 5.
0: Și știau profesorii că ai început să fumezi?
1: Da.
0: Și? Ce?
1: M-au prins și în baie la școală, au chemat-o pe mama la școală. După ce a plecat, mama m-a prins iară și eram, măi, copile, că acum am fost mama ta la școală, dar nu păsa, deveneam din ce în ce mai rău. Pentru că știți cum a fost? Când eram mult mai mic, ăia mai mari, erau batjocoritori și mă trăgeau de părți sau erau momente când mă scuipau, eram mai îi înjuram și nu pomenea, nu plăcea asta din gură. Și mă frustrează și la un moment dat am avut un moment în care a zis că lasă, cresc eu și vă arăt ce ies eu.
0: Și ai ajuns la momentul respectiv și ai început să faci tu ce alții au făcut cu tine.
1: Am fost terorizat și am dat toate terorile lor mai mici. Deci a fost cam tot așa.
0: Te-ai lăsat numai la fumat sau efectiv ai mers mai departe cu drogurile?
1: Drogurile pentru mine le-am descoperit la 14 ani. Timpul meu mi-l petreceam în skatepark cu skaterii. Și acolo mai veneau băieți care se drogau, dar eu auzeam în clipurile muzicale și în piesele respective că marihuana, droguri, chestiile astea, drogurile, ce-s drogurile, care-i chestia? Pentru că mie mi s-a prezentat ca o chestie. Drogurile te fac să te simți fericit, drogurile te fac să fii ok, scap de griji, scap de supărări și mi se părea ceva cool, ceva wow, dacă ei fac, de ce să nu fac și eu? Și au venit cu un joint, cu o țigară de drog. Și mi-a dat și mie, pentru că la un moment dat ei erau foarte fumați, nu mai conștientizau în ce lume erau și eu, copil de 14 ani, am luat și eu, am tras și eu și am fost varză. Mi-a fost rău, a fost curiozitatea și teribilismul.
0: Și n-a fost ideea de a renunța să ai văzut că ți-a fost rău, deci nu te-ai simțit bine, n-ai fost fericit după ce l-ai consumat, n-ai renunțat sau de ce ai mers mai departe?
1: Am mers mai departe și mi-am gândit foarte clar un moment în care am avut o ceartă cu mama mea. Erau chaturi frecvente pe chestii pe care le făceam, eu nu le cunoșteam, ea nu avea încredere în mine la momentul respectiv și s-a întâmplat o fază la noi prin cartier care nu eram eu de vină. Și în ziua de Paște a venit cineva și a spus mamei mele că eu am făcut o năzbâtie și m-am enervat atât de tare că m-am dus în skatepark, eu am fugit de acasă după cearta cu ea pentru că i-am zis că tu nu mă crezi, deci ea, pe bună dreptate, nu mă mai credea și m-am dus direct acolo, m-am dus la ele, că am zis că bă, mă apuc de droguri, că asta nu. Mă fac să o simt bine, deși el râdea, te făcea, îți dădea o altfel de stare. Și era ceva nu. Și de atunci s-a dezvoltat o pasiune, de la un anume drog să ajung la alte droguri, să ajung să vezi cum e aia, cum e aia, cum e aia. Și sincer să vă spun, nu m-aș fi drogat dacă nu mi-aș fi plăcut. Mi-a mi-a plăcut. Numai că consecințele nu le-am știut la momentul respectiv.
0: Care au fost consecințele? Ce simțeai după? Consumai drogurile, dar avea o etapă în care te simțeai bine și apoi nu mai erai tu. Erai efectiv tu ca persoană,
1: simt. Păi, fie că consum droguri sau nu, noi ne identificăm cu lumea în care suntem. Și eu m-am identificat cu anturajul golănesc, de stradă. Ca să-mi procur droguri, când eram pe clasa 9 spre a 10-a, mergeam împreună cu alți băieți să furăm din magazine absolut tot ce prindeam. Fie că erau sticle de băuturi, șampoane, chestii, să le vindem ca să ne procurăm drogul respectiv. Nu mă prindea școala, mă prindea poate pe tren, adormeam pe tren și mă trezeam în alt oraș. Și dimineața trebuia să mă duc la școală. Nu mai îmi păsa mie absolut deloc de chestia asta, pentru că deja eram înțeles de un grup. Dar consecințe au fost furturi, stări de sănătate foarte, după câțiva ani, starea de sănătate s-a agravat. Eu ca om nu mai puteam funcționa corect dacă nu eram tras, dacă nu consumam prafuri sau nu luam pastile de stres, de antidepresive, nu puteam dormi, nu puteam fuma, nu puteam dormi dacă nu fumez. M-a pus o stăpânire atât de puternică pe mine, că jurul, cercul meu, doar ăsta era. Și deveneam irascibil, nervos, stresant.
0: Și care a fost momentul cheie când ți-ai dat seama că nu funcționezi normal?
1: Momentul cheie când mi-am dat seama că nu funcționezi normal a fost anul trecut, fix pe perioada asta, când verișorul meu, care el doar 3 ani, 2-3 ani în viața lui s-a apucat de droguri, a ales să se sinucidă. S-a sinucis, am primit vestea și în mine s-a întâmplat o chestie, începeam să mă întreb, nu a fost chiar atunci o lovitură în față, dar nu înțelegeam pur și simplu de ce eu care am încercat lucrul ăsta, că am avut momente în care, oricum ziceam, ești drogat, oricum ești tatuat pe față, oricum n-ai nicio șansă, n-ai cum să ții un serviciu, ești drogat, o să mori, ori merg la coșcărie. O aia era instalată în mine, îți bun de nimic și nu înțelegeam el, că el a crescut în biserică, în familie pentecostală, și nu înțelegeam de ce el și nu el. Și am început să-mi pun întrebări, am început să caut întrebări.
0: Și ce răspunsuri ai primit?
1: Într-un moment în care stăteam într-o cameră, unde hainele nu mai știai ce erau curate sau murdare, tot aveam chestia asta, știam de Dumnezeu, știam de Iisus Hristos, vedeam pe internet chestiile astea, am trecut prin niște faze supradoze și un accident de mașină unde m-am rugat și am văzut unele chestii și am fost și salvat și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, dar pe mine era chestia asta, cum poți tu să mergi la Dumnezeu că nu te poate salva, dar îmi doream ceva. Îmi doream să am o relație din nou cu mama, îmi doream toate lucrurile să fie restaurate. Și într-un moment de beție, și eram drogat la momentul respectiv, am căzut jos. Și am început să plâng foarte tare și mi-era frică de iad. Mă gândeam tot timpul la iad. Unde mă duc eu dacă mor, dacă mă sinucid și eu în momentul respectiv?
0: Ți-a spus cineva ideea asta că nu, după moarte vei ajunge în iad sau cum?
1: Știam eu, din bunica, știam că există rai și iad, acum știam aprofundat lucrurile. Știam
0: și ți-a fost teamă, efectiv?
1: Mi-a fost teamă. Și n-am mai știut ce să văd. Și am plâns și am strigat, Doamne, salvează, vă, nu mai știu ce să văd.
0: Și ce ai făcut în următoarea zi, după ce ți-ai revenit?
1: Am uitat, m-am drogat din nou. Am continuat din nou.
0: Deci ăsta a fost primul tău impact, efectiv, cu Dumnezeu. Dar după ce l-ai simțit pe Dumnezeu, cum l-ai căutat? Unde l-ai căutat?
1: Nu l-am căutat eu.
0: El te-a căutat?
1: El m-a căutat pe mine.
0: Fine.
1: Am ajuns în țară, chiar în luna când s-a deschis centru Teen Challenge la Cluj. Eu nici măcar nu m-am gândit că vreau să mă las de droguri. Dar am trecut și atunci prin unele chestii etape, prin unele depresii. Am ajuns prin mai să stau într-o cameră, într-o casă și să mă uit la oglindă. Și eram atât de supărat și de trist și iar eram băut, iar eram iarăși în același punct, mai rău decât ăla în care eram. Și am zis că îmi pun o funie în gât și am terminat orice discuție. Dar am auzit o chestie, m-am venit la verișorul meu și am zis nu, renunță. Și am renunțat. Mi-am sunat mama, mi-am sunat tatăl, deși nu prea vorbeam cu ei. Și am spus, uite, cu asta mă confund de atâta timp, v-am de atâtea ori că-s bine, însă așa, nu mai pur, mai știu ce să fac. Eu îmi vine să mă mor în secunda asta. Și după tot eu am sunat la serviciul 112 să trimită după mine ambulanță, că am crezut că dacă mă duc la spital, lucrurile
0: mi s-au
1: rezolvat. Dar am ajuns la psihiatrie. Și să vă spun, știți ce s-a întâmplat la psihiatrie? Eram 9 persoane, 8 persoane pe secția închisă și ne-au dat câte o carte la fiecare să o citim. Și mie mi-a rămas o singură cărticică, așa mai micuță, ca o revistă, de 80 ceva de pagini, 90 ceva de genul și cărticică, ca să urmea cuvântul Iisus Hristos. Cu pasaje din Biblie și cu explicații. Și am citit și mi-a plăcut și am vrut să citesc Biblia. Dar ei nu au avut o Biblie acolo. Din nou, afirm că nu știam de centru, nu știam absolut nimic la momentul respectiv. Am primit vestea la tatăl meu, dacă vreau să continui să mă reabilitez, că există un centru de reabilitare unde poți să te reabilitezi. I-am zis da, eram și pe sedative din nou, nu mai știam nimic de Dumnezeu, nu știam nimic, totul era uitat din cauza medicamentelor. Și am ajuns la interviu. La interviu vorbeam cu stafful respectiv. Și stau, vă spun foarte sincer, dintr-o dată din cap până în picioare vorbeam și mă cuprind de o pace, o liniște, o chestie. Și stau și mă gândesc, mă, de băut n-am băut. De luat medicamente n-am luat, de fumat n-am fumat.
0: Oare și unde stare asta?
1: Și am spus, de unde? Și mi-a zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, mă, e Duhul lui Dumnezeu. Deci, și atunci am prezentat centrul. Un centru de bazat pe ucenicizare creștină, unde cunoști pe Dumnezeu, unde citești Biblia, unde așa și am simțit primirea și am început eu în mintea mea să fac legătura cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Bă, am zis, bă, băiatule.
0: Hai să încerc.
1: N-am mai stat pe gânduri.
0: Și ai început.
1: A fost un interviu, dar au trebuit niște analize, ca să vă spun că e mâna lui Dumnezeu. Și analizele respective durau 2 săptămâni rezultatele. Eu deja când am plecat de la interviu, deja acasă îmi venea în cap chestii. Ce mi-ai tu să stai un an, să stai cum? Adică mă du-te mă că tu ai bani de făcut, ai aia de făcut, ai o grămadă pe cap. Dar în 3 zile mi-au ajuns analizele și a 3-a zi am fost în centru. Fix când am fost aproape să renunț, să mă duc chiar. Dar au fost și lupte. Au fost și lupte.
0: Ce lupte ai avut?
1: De ce stai tu aici? Tu te că poți să faci aia, ai făcut aia, tu te poți baza pe asta. Dar știam că o făcut în mâna lui Dumnezeu, știu că El m-a pus acolo, știam sigur și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat aici. Nu știam să mă rog, am început să vorbesc, așa pur și simplu. Dar am nevoie de o minune în sufletul meu, pentru că eu nu stau dacă Tu nu faci o minune pentru mine, că nu faci ceva să simt concret.
0: Și ce minune ai văzut tu clar atunci concret?
1: Se vorbea de Duhul Sfânt.
0: Și ce ai înțeles
1: tu prin două? Că e singurul care poate să te schimbe. E singurul care nașterea din nou, chestia asta. Și ascultam la televizor și atâta de tare am prins predicarea pe televizor, că în momentul când au zis că sunt genunchi, m-am genunchiat și eu. În momentul când a fost să ne ridicăm, m-am ridicat, am plâns. Se producea în mine unele chestii. A fost o situație atunci, dar ce s-a schimbat cu adevărat în inima mea a fost când, la tabăra Penieri, când se vorbea într-o seară despre cer deschis, că se primește Duhul Sfânt. Și am zis că vreau și eu, vreau chestia asta, vreau că cred în chestia asta, dar vreau și eu.
0: Cum îl percepeai pe Duhul Sfânt?
1: ca o persoană care te călăuzește, ajutor, pentru că citisem, singurul, eu, la mine era implantată chestia în cap că nu poți să ajungi în împărăția cerurilor dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mi se părea fascinant, vorbire în limbi, prorocii, vedenii, chestiile astea, le credeam și mi se părea foarte fascinant. Și am știut că e singura chestie care poate, din auzit, e singurul lucru, singura persoană care poate să mă schimbe pe mine, pentru că eu mă confruntam foarte mult, încercam să mă lupt eu întotdeauna cu lucrurile, dar eu mi-am dat seama că dau un gol.
0: Nu reușeai, te luptai singur.
1: Și cădeam în diferite lucruri, în nervi, în chestiile astea. A fost o persoană care era foarte vulcanică. Aveam ideile mele, nu înțelegeam, judecam, așa mai departe. Pur și simplu, eram prins.
0: Hai să vedem pista în care l-ai cunoscut pe Iisus, te-ai implicat undeva într-o biserică sau ai luat legătura cu tinerii. Cum ai procedat mai departe?
1: Am rămas în centru, încă sunt în centru, dar sunt niște principii foarte importanți pe care se bazează ascultarea. Și am rămas în ascultare. Și având în vedere că cuvântul e viu și lucrător, am început să umblu prin cuvânt. De exemplu, mai suntem în centru, mai avem certuri, trebuie să ne îngăduim unii cu alții, trebuie să fim împăciuitori, nu să punem baie pe foc. Să facem ce ar fi vrut și ce ar vrut, ce vrea Hristos să facem. Pentru că citind, tot așa rămâi fascinat de câtă bunătate are de lucrul ăsta. Și nu știu cum să vă spun concret, că e simplu la mine. Mi-am deschis inima și mi-am dorit din adâncul inimii. Că pot să fiu altceva, că există și pentru mine o șansă, dacă există pentru mărturia aia pe care am auzit-o, și există și pentru omul ăla, înseamnă că există și pentru mine.
0: Deci Dumnezeu te-a căutat pe tine și te-a găsit.
1: Da.
0: Deci nu tu l-ai căutat efectiv pe Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la tine, vedem că ești tatuat pe față, deci ai multe tatuaje. Te simți oarecum în fața oamenilor când... sau simți așa niște discuții în spatele tău când te văd tatuat sau nu?
1: Nu.
0: Nimeni exact. Nu vine să-ți spună de ce te-ai făcut tatuată.
1: Bineînțeles că există.
0: Și ce ne spui?
1: Asta a fost, asta mi-am făcut. Asta, momentul respectiv când mi l-am făcut, viața pe care o aveam, viziunea pe care o credeam despre viață, stilul de viață, concepțiile, ideologiile erau total diferite. Și nu, mă simt pur și simplu că stau cum stau și mă uit la dumneavoastră, cum vă uitați la mine, e perfect, normal. Dar au fost situații în care m-am simțit.
0: Cred că pe viitor, într-o oarecare măsură, le pot spune oamenilor, uite, asta a fost eu, Dumnezeu m-a ajutat, chiar prin tatuaje, văd mâna lui Dumnezeu că m-a protejat și m-a dus pe calea lui. Ce vrei să faci tu din viața ta pe viitor?
1: Să las la voia Domnului, pentru că dacă am încercat, uite, de exemplu, am făcut muzică, compun, sau... știu, face zharnic la muncă. Dar oricât încerc eu să mă gândesc pentru mine, cum să fac eu să-mi fie bine, nu știu cum mi-e bine mie, sincer. Pentru perioada în care sunt acum, rămân în centru, am posibilitatea după program să rămân să slujesc, să fac un program de inter și vreau să rămân. După aia vreau să continui școala, bineînțeles, vreau să termin liceu. Și mama mea mulțumesc foarte frumos că m-a scos la o școală privată. Acum sunt pe clasă, mă știu așa, 22 de ani.
0: Foarte fain.
1: Și ce-a mai făcut Hristos în viața mea? Gândiți-vă că eu am stat la masă cu părinții mei după 16 ani de zile.
0: Wow.
1: Și părinții mei sunt bucuroși.

0: adolescenților care poate în aceste momente trec prin ce ai trecut tu?
1: Ce le pot eu transmite tinerilor și adolescenților? În momentul când să nu încerci să te lupți tu singur cu aceste forțe, pentru că nu ai cum să le faci față. Să asculți și să ceri ajutorul în momentul în care ești ori la început, ori pe parcurs, ori într-un moment de deplin, pur și simplu să recunoști. Să nu-ți fie frică să recunoști. Pentru că rușinea merge mână-mână cu frica. Și de ce să minți despre tine? De ce să te minți și să te afunzi în golul pe care l-ai în tine, să bași chestii care sapă mai adânc golul? Să ceri ajutor, dar în momentul să discuți cu persoanele apropiate. Pe mine asta m-a ajutat când am cerut ajutorul. Și un lucru sincer, nimeni nu trebuie să treacă prin ce am trecut eu sau mulți alții, ca să-și dea seama că nu e ok. Pentru că e foarte bine în momentul în care ești bine. Și să caute pe Dumnezeu. Dacă o inimă deschisă. Nu așa cum mi s-o prezenta și mie la început. Cu o inimă deschisă. Vă rog, dacă cu mine are un plan, cu siguranță are cu oricine.
0: Exact. Dumnezeu are planurile lui cu fiecare din noi. Mulțumim, Sebi, și am vrea să te vedem, să-ți iau un nou interviu peste câțiva ani cu noi mătătorii și cu noi lucruri practice care le faci tu cu alți tineri sau adolescenți. Așa că, stimați ascultători și telespectatori, nu uitați, cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El se apropie mai mult de tine. Și orice dependență pe care o ai, dă-o Lui. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 43. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nebilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu harfă, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Cum poți depăși frica de apropierea unui război nuclear? Meditând la dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Oricine va privi la dragostea lui va fi întărit. Dragostea are întotdeauna un mijloc de ajutor, de apărare, protecție, chiar și în cele mai mari amărăciuni, poate chiar prin foc, dar fără să ardă. Adu-ți aminte de îngerul trimis să-i ajute pe prietenii lui Daniel în cuptorul de foc. Dumnezeu a dat promisiunea care este valabilă în orice vreme pentru copiii săi. El va fi cu noi în vreme de strâmtorare. El spune, citesc din Isaia 43:2, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Dumnezeu va fi cu tine în cele mai grele vremuri de suferință ca să te ajute. Fie ca aceasta să-ți fie de ajuns ție ca mângâiere.

Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Efeseni 5, cu versetul 20. Îți mulțumesc, Iisuse, și pentru cerul cel senin care mi-aduce în suflet bucurie. Îți mulțumesc și pentru norii aducători de ploaie și de belșug pe deal și pe câmpie. Îți mulțumesc, Iisuse, pentru tinerețe, pentru visuri și iubire, pentru puterea ta pe care o așezi în sufletul setos de fericire. Îți mulțumesc și pentru bătrânețe, pentru amintire, pentru acești peri albi, plini de înțelepciune, răbdare și iubire. Bună dimineața! Vă doresc o zi în care să alegem mulțumirea. Putem spune că trandafirul are numai spini sau ce trandafir frumos crește în mijlocul spinilor. Să privim partea plină a paharului și să fim recunoscători. Vă binecuvântez în numele scump al lui Isus. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un click distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Nu te teme, Domnul este cu tine. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Fii dispus să te sprijin pe Dumnezeu, căci tot ce promite El, face. Uneori, spiritul nostru independent ne împiedică să experimentăm toate beneficiile oferite de protecția Lui. Viața pe pământul acesta este plină de provocări neașteptate, care ne pune deseori în fața unor alegeri dificile. Îl vei lăsa pe Domnul să preia situația ta imposibilă? Noi nu am fost meniți niciodată să ne descurcăm singuri în împrejurări dificile. De aceea Domnul ne spune în cuvântul Său că este cu noi. Nu când și când sau uneori, ci în fiecare clipă a vieții noastre El este cu noi. Crede această promisiune din cuvântul Domnului. Doamne, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea, spunea psalmistul în psalmul 18, versetul 2. Gândește-te că ești doar o bucată de lut în mâna marelui olar. El te ține cu tandrețe și te modelează cu grijă. Așa că ai grijă că va face ceva frumos din tine. Lasă-l să-și facă lucrarea. Iată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, zice Domnul. Amin.

Marcu, capitolul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Deslegați-l și aduceți-mi. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă o ușă, la cotitura drumului, și l-au deslegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce deslegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David! Osana în cerurile prea înalte! Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu, ci învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari? Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea afară din cetate. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia: ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri
nu vă va ierta greșelile voastre. S-au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii și i-au zis: cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Iisus le-a răspuns: am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-mi. Ei însă vorbeau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, dar de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod, căci tot socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc. Atunci au spus lui Iisus: nu știm. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.

Nu vreau nimic din lumea aceasta. Averi, comori sau aur. Însă-mi doresc să-ți slujesc.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da? Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da, părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina oricum cum era altă dată.
0: Da?
1: Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da, da,
1: voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: nu
0: voi,
1: da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce am l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor,
0: dar
1: un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă, nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant,
1: am știut că la tine
0: s-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu
1: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și așa mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum
0: dacă
1: se zice.
0: Epatez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu fog asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adorme. Eu,
0: da,
1: dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta?
0: Da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat?
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să
1: da,
0: te plasezi într-o astfel de
1: da,
0: poziție?
1: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Să-l bând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza în gură,
0: nici s-o auzi
1: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare, uneori intuitiv știm că o să ne doară, măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niștiu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, de asta.

0: motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci, nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da.
1: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
0: Să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimba la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Foai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai fost
1: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici, sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău, într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-l

0: folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da,
0: știi? Să-L folosești pentru tine, pentru, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel, de asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne sunt prezent valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care nu au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine, după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da,
0: și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des
1: da,
0: la tine.
1: Da, da, da.
0: Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că-i Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explice.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Să sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face
1: asta.
0: Hai să acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să nuate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi... voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiința de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de
1: la
0: ales,
1: care tu ții,
0: da,
1: și
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos,
1: da, da,
0: dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce livrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de, da, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păstrat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

către veșii nou ai pus hotar. Tu mi-ai redat speranța cea pierdută în vremuri de răstriște și nevoi. M-ai transformat în vașnică rădută și ai făcut un rug din trupul slui. Tu m-ai făcut izvor de bunătate.

pierdut săcasul ce zăcea uitată și dorul vechi și grele-i scos din hău. Mi-ai arătat care tale stăt, pământ și cer și har de Dumnezeu, tu ai sădit în trupul meu nevolnic. Lăstar de adevăr prin har divin, ajută-mă să-ți fiu un rob destoinic și eul meu de tin să fie plin. Tu ai înălțat o rugă către Tatăl, când lacrimi grele-ți necau privirea, ai izbăvit-o lumea.

Iisus, ești cu mine. Iubirea ta nu are asemănare. Eu sunt nimic, sunt frunză pieritoare. Aici jos, acest pământ netrebnic, dar sus, în cer, sunt stea nemuritoare. Să-ți stau alături azi, tu fă-mă vrednic. Adun cuvântul tău pe buză de arsă și al tău izvor să-mi udă temeria. Privind pierdute seci de lacrimi stoase, să se transforme, să se preia sonia. Azi din genunchi mă înalt spre tine, am renăscut ca pasărea neastră. Îți mulțumesc, ești totul pentru mine. Ești floarea d'albă în a vieții glastră. Te laud și te cânt, te preamăresc. Atât cât voi trăi pe acest pământ, învață-mă să cred și să iubesc, să fiu lumină în jur.

Să spun lăudat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frații și surori. A spus amin toți. Acum am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune, să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic. Și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Noi astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Eddie. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea, pentru slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama, la un acces așa de furie, mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-am avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat, cine a zidit

Ali na unești. La etajul 2. Nu mai sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădina Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duc și întors. Am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa îți vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă. Alo, frate Wagner, știi ceva? Știți unde sunt? Nu, sunt brațele mama. M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratelor mei, vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, bă, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja ăla ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo. Domnul Wagner, da, știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, dormeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fal loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbuni aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Versetul zilei 10. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă lăsați induși în eroare. Aduceți-vă aminte că nu-L puteți nesocoti pe Dumnezeu și să scăpați nepedepsiți. Ceea ce a semănat cineva, aceea va culege. Dacă seamănă ca să-și satisfacă dorințele rele, va sădi semințele răului și, neîndoielnic, va culege roada unei decăderi spirituale și a morții. Dar dacă sădește lucrurile bune ale Duhului, va culege viața veșnică pe care o dă Duhul Sfânt.

vă prezint un mesaj al lui Aidan Wilson Tozer, inspirat din Tit, capitolul 2, versetele 13 și 14, unde scrie: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

poporul sau copiii lui Dumnezeu, creștinii care trăiesc între cele două evenimente majore ale încarnării lui Hristos și ale revenirii sale promise, nu trăiesc într-un vid. Este un fapt uimitor că niște segmente din biserica creștină, care neagă posibilitatea revenirii iminente a Domnului Isus, îi acuză pe cei care cred în apropiata sa revenire de faptul că stau fără să facă nimic, tăind frunze la câini, uitându-se la cer și sperând absenți că lucrurile vor merge cât se poate de bine. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Noi trăim într-un interval de timp între cele două apariții ale sale, dar nu trăim într-un vid. Avem multe de făcut și puțin timp în care să le înfăptuim. Iată câteva realități neîndoioase din zilele noastre. Cine sunt creștinii care lasă ca totul să servească în stațiunile misionare din jurul lumii? Cine sunt creștinii care stau acasă și fac sacrificii pentru ca să sprijine marea însărcinare de a duce pretutindeni Evanghelia creștină? Cei care cred cu înflăcărare că El vine iar. Care biserici sunt ocupate cu rugăciunea, cu învățătura, cu donarea banilor și altor lucruri în timp ce își pregătesc tinerii pentru lucrarea pastorală și pentru cea misionară? Tocmai bisericile care răspund la apelul lui Hristos de a lucra până vine El. Ei bine, în acest text, Pavel ne-a dat învățătură creștină care are valabilitate atât în lumina așteptatei revenirii lui Iisus Hristos, cât și în fața morții. S-a consemnat în analele primilor metodiști din Anglia atunci când era persecuție și punere la încercare din fiecare direcție.

valoarea oricărui obiect după prețul pe care oamenii vor să-l dea pentru el. Poate că ar trebui să restrâng domeniul. Poți să nu afli valoarea adevărată, căci după părerea mea personală, un diamant sau o altă bijuterie nu are nicio valoare intrinsecă. Vă amintiți poate istoria aceea cu cocoșul care râcâia prin o gradă în căutarea unor grăunțe. Deodată el a dat peste o perlă frumoasă de o valoare fabuloasă care fusese pierdută cu câțiva ani înainte, dar a împins-o cu ciocul la o parte și a continuat să caute grăunțe. Perla nu avea nici o valoare pentru cocoș, deși avea o mare valoare pentru cei care puseseră un preț pe ea. Există diferite feluri de piețe în lume și un lucru care nu are nicio valoare pentru o persoană pe care nu interesează lucrul acela poate fi considerat de mare valoare pentru persoana care îl dorește și îl cumpără. Deci în acest sens aflăm cât de dragi și prețioși îi suntem noi lui Hristos prin ceea ce a vrut să dea pentru noi. Eu unul cred că mulți creștini sunt ispitiți să se desconsidere prea mult. Nu pledez împotriva adevăratei umilințe și cuvântul meu pentru tine este acesta. N-ai decât să te vezi pe tine însuți cât de mic vrei, dar nu uita niciodată că Domnul nostru Iisus Hristos ți-a dat o valoare extrem de mare, destul ca să se dea pe sine la moarte și să se sacrifice pentru tine. Dacă diavolul vine la tine și îți șoptește că nu ești bun, nu sta la discuții cu el. Spune-i, indiferent de ceea ce zici tu despre mine, trebuie să spun cum mă consideră Domnul. El îmi spune că sunt atât de valoros pentru el, încât s-a dat pe sine la cruce pentru mine. Prin urmare, valoarea este dată de prețul plătit și în cazul nostru prețul plătit a fost însuși Domnul Iisus Hristos. Scopul pe care îl avea în vedere Domnul nostru a fost acela de a ne răscumpăra din orice nelegiuire, adică din puterea și consecințele nelegiuirii. Cântăm adesea un imn de Charles Wesley în care moartea Domnului nostru Iisus este descrisă ca dublul leac pentru păcat. Eu cred că mulți cântă imnul fără să realizeze ceea ce a vrut Wesley să zică prin dublul leac sau remediu. Fii dublul leac al păcatului, salvează-mă de mânia și puterea lui. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și apoi puterea păcatului în viața omenească, acestea două trebuie lecuite. De aceea, atunci când El s-a dat pe sine însuși pentru noi, El ne-a răscumpărat cu un leac dublu, izbăvindu-ne de consecințele păcatului și scăpându-ne din puterea pe care o exercită păcatul în viețile oamenilor. Acum, Pavel, în această exprimare de adevăr spiritual, ne reamintește că răscumpărătorul Hristos face o lucrare de purificare în poporul lui Dumnezeu. Veți fi de acord cu mine că una dintre bolile grele ale lumii și societății de acum este necurăția, întinarea, imoralitatea, care se arată în zeci de simptome. Suntem înclinați să privim la anumite acțiuni fizice dezmățate și indecente ca la impuritățile care năpăstuiesc viața și societatea umană. Dar poftirea și punerea la cale a acestor acțiuni vin dintr-o sursă mult mai profundă de necurăție, aflată chiar în mintea și lăuntrul bărbaților și femeilor păcătoase. Dacă noi am fi oameni cu mâini curate și cu inimi pure, am fi atenți la lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Necurăția nu este doar o acțiune greșită. Necurăția este o stare a minții, a inimii și a sufletului, care este tocmai opusul purității și integrității. Comportarea sexuală greșită este un simptom al bolii numită necurăție, dar la fel este și ura. Mândria și egoismul, resentimentul, grosolănia vin la suprafață din niște minți și inimi păcătoase și impure, exact ca și lăcomia, lenevia și îngăduința față de propriile slăbiciuni. Toate acestea și numeroase altele vin la suprafață ca simptome exterioare ale unei boli grele lăuntrice de egoism și păcat. Deoarece lucrul acesta este o realitate în viață și în experiență, lucrarea spirituală a lui Iisus Hristos este cea care îi purifică pe copiii săi prin sângele său ca să-i debaraseze de această boală adânc înrădăcinată. Iată de ce este numit el Marele Medic. El este în stare să ne vindece de această calamitate a necurăției și nelegiuirii, salvându-ne de consecințele păcatelor noastre și purificându-ne de prezența păcatelor noastre. Acum, ori lucrul acesta este adevărat și realizabil în viața și experiența omenească, ori credința creștină este o înșelătorie ieftină de azi.
Ori este o opțiune adevărată și vrednică de încredere, ori ar trebui să ne închidem Biblia și să o punem deoparte.

moarte, alături de celelalte cărți care nu au eficiență deosebită în fața morții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt milioane de oameni care îndrăznesc să strige împreună cu mine: este adevărat, El s-a dat pe sine însuși ca să ne răscumpere din orice nelegiuire și El face această lucrare de purificare zi de zi în viața noastră. Rezultatul lucrării de purificare a lui Hristos este aducerea la perfecțiune a copiilor lui Dumnezeu, copii care sunt numiți în acest pasaj un popor deosebit. Mulți dintre noi știm prea bine că acest cuvânt deosebit a fost deseori folosit ca să se ascundă o comportare religioasă stranie și irațională. Acești oameni fac mai degrabă niște lucruri stranii sau excentrice și apoi afișează un zâmbet larg și spun șovăind în chip de scuză: ei bine, noi suntem niște oameni deosebiți. Cu toate acestea, în versiunea engleză King James a Bibliei, cuvântul acesta nu are nicio conotație de ciudățenie sau ridicol atunci când descrie poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Același cuvânt a fost folosit mai întâi în Exod 19:5, când Dumnezeu a zis că Israel îmi va fi o comoară deosebită, mai presus de toți oamenii. Era modul lui Dumnezeu de a sublinia că poporul său va fi pentru el o comoară mai presus de toate celelalte comori. Fiecare tată și mamă iubitoare înțelege ce a vrut Dumnezeu să spună. În fiecare casă de pe stradă există copii, dar în casa în care trăiești tu există un copilaș anume care este pentru tine o comoară deosebită mai presus de celelalte. Nu înseamnă neapărat că acest copil este mai drăguț, ci faptul că el este comoara mai presus de toate celelalte comori și tu nu l-ai dat pe niciun alt copil din lume. El este o comoară deosebită. Aceasta ne ajută oarecum să înțelegem ceea ce suntem noi, bijuteriile speciale ale lui Dumnezeu evidențiate pentru el. Apoi Pavel a scris un lucru care îi va caracteriza totdeauna pe copiii lui Dumnezeu: faptul că ei sunt zeloși pentru fapte bune, plini de râvnă pentru fapte bune. Pavel și toți ceilalți scriitori care au primit o parte din revelația lui Dumnezeu prin scripturi se armonizează în acest punct. Domnul nostru nu i-a pregătit niciodată pe cei ce-l urmează să fie niște creștini teoretici. O credință creștină de tip turn de fildeș, adică un fel abstract de a crede, o credință alcătuită doar din niște gânduri frumoase, nu este deloc ceea ce a promovat Iisus. Limbajul din acest pasaj este limpede. Copiii lui Dumnezeu în Hristos Iisus, răscumpărați prin dăruirea Lui, purificați și făcuți pentru El ca niște bijuterii speciale, un popor deosebit, sunt caracterizați de un singur lucru: zelul lor pentru fapte bune. Din cauza grației lui Dumnezeu, aflăm noi, acești oameni care îl urmează pe Domnul Iisus sunt zeloși pentru lucrări și fapte bune, iar în experiența lor zilnică ei trăiesc anticiparea. Creștinul ar trebui totdeauna să trăiască într-o așteptare bucuroasă a speranței binecuvântate și a glorioasei apariții a Marelui Dumnezeu și Salvator al nostru, Iisus Hristos. Acum aș vrea să vă împărtășesc ceva din teologia creștină. Unii spun că nu-și bat capul cu teologia pentru că ei nu știu nici greaca, nici ebraica. Nu pot să cred că există vreun creștin care să fie atât de umil încât să sublinieze că nu știe nimic despre teologie. Teologia este studiul despre Dumnezeu și noi avem un manual minunat, de fapt 66 de manuale într-unul singur. Noi îl numim Biblia. Argumentul pe care vreau să-l aduc este acesta. Am observat în studiu și în experiență că cu cât există un adevăr doctrinar sau teologic mai vital și mai important, cu atât se va lupta diavolul mai tare și va face ca el să fie mai controversat. Să luăm de exemplu divinitatea lui Iisus. Tot mai mulți oameni discută în contradictoriu, dezbat și opun rezistența acestui adevăr absolut vital și fundamental. Diavolul este destul de deștept ca să nu șirosească atacurile cu niște aspecte minore și nevitale ale adevărului și învățăturii creștine. Diavolul nu se va sinchisi de un predicator căruia îi este așa teamă de adunarea lui și care este atât de îngrijorat cu privire la locul lui de muncă, încât esența a ceea ce predică el timp de 30 de minute este: fiți buni și vă simțiți mai bine. Poți să fii cât de bun vrei și totuși să ajungi în iad dacă nu ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos. Diavolul nu-și va pierde timpul cu un predicator al cărui singur mesaj este: fiți buni.
Dar creștinul care se încrede în Hristos trăiește într-o anticipare bucuroasă a revenirii lui Iisus Hristos și aceasta este o parte atât de importantă a adevărului, încât diavolul s-a pus totdeauna în mișcare ca să lupte împotriva ei și să o ridiculizeze. Unul dintre marile lui succese este să-i facă pe oameni să discute în contradictoriu și să se supere în legătură cu a doua venire, mai degrabă decât să o aștepte. Să presupunem că un om a fost plecat din familia lui peste ocean timp de 2 sau 3 ani. Deodată familia lui primește o telegramă cu conținutul: lucrul meu s-a terminat aici, mâine ajung acasă. După câteva ore, el ajunge la ușa casei și când intră găsește agitație și tulburare. Avusese loc o discuție aprinsă privind perioada zilei când va veni, după amiaza sau seara. De asemenea, cu ce mijloc de transport va veni? Ca rezultat, n-au fost năsucuri lipite de geamuri și nimeni nu se uita pe geam ca să fie pe fază la revenirea tăticului. Poate că spuneți, este doar o ilustrație. Dar care este situația în diferitele segmente ale comunității creștine? Ei se luptă unul cu altul și se uită cu ostilitate unul la altul. Ei discută în contradictoriu dacă el revine și modul cum o face și folosesc tot ce cred ei că sunt texte doveditoare privind decăderea Imperiului Roman și identificarea lui Anticrist. Aceasta este lucrarea diavolului, să-i facă pe creștini să discute în contradictoriu despre detaliile revenirii lui, uitând astfel cel mai important lucru. Câți creștini nu sunt atât de confuzi și nedumeriți de argumente, încât au uitat că Salvatorul și-a curățit pentru sine însuși un popor deosebit, dorind ca noi să trăim cumpătat, drept și sfânt, așteptând glorioasa apariție a Marelui Dumnezeu și Salvator. Aceasta este Epifania, un cuvânt grec din Noul Testament folosit în legătură cu arătarea lui Hristos în lume. El este folosit în două sensuri, în 1 Timotei și 2 Timotei. Mai întâi Pavel spune în 2 Timotei 1, de la 8 la 10: să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. În acest pasaj avem consemnarea primei sale apariții, când a venit în lume ca să înlăture moartea prin moartea și învierea sa. Apoi apostolul a spus în 1 Timotei 6, de la 13 la 16: te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Pavel vorbește despre a doua apariție atunci când se va arăta Hristos, care este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Când citesc așa ceva scris de apostolul Pavel, mă gândesc la o ciocârlie care se suie pe o creangă și începe brusc să cânte un cântec neașteptat, dar deosebit de melodios. Pavel izbucnește adesea într-una din minunatele atribuiri de laudă la adresa lui Iisus Hristos în mijlocul epistolelor lui, și aceasta este una dintre ele. Pavel reamintește credincioșilor de aici că atunci când Iisus Hristos va reapărea, el se va arăta și nu va lăsa nicio îndoială în acest sens că este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Pavel a fost de asemenea grijuliu în a mângâia pe aceia din biserica primară care se temeau că ar putea să moară înainte de această a doua apariție a lui Iisus Hristos. De fapt, existau credincioși în biserica din Tesalonic care erau îngrijorați din cauza a două chestiuni controversate. Prima fiind gândul lor că ar putea să moară înainte de a reveni Iisus și că prin moarte vor pierde bucuria de a vedea apariția sa. Astfel, Pavel a scris cele două epistole către tesaloniceni ca să-i întărească în adevărul privind a doua apariție a lui Hristos.
Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Vedeți, explicația inspirată a lui Pavel ne învață că cei care au murit înainte de venirea lui Iisus nu vor fi în dezavantaj. Ba chiar vor avea un avantaj, deoarece înainte ca Domnul să glorifice sfinții care așteaptă pe tot pământul, El va ridica în corpuri glorificate pe mulțimea mare de credincioși care au plecat dintre noi prin moarte de-a lungul secolelor. Este foarte limpede ceea ce ne spune Apostolul Pavel în instrucțiunile date inițial creștinilor din Tesalonic. Oare nu avem dreptul să credem că este foarte ciudat faptul că majoritatea amvoanelor creștine sunt complet tăcute în privința acestui adevăr glorios al iminentei reveniri a lui Iisus Hristos? Este un paradox că această mare tăcere din bisericile creștine are loc chiar atunci când pericolul de a fi brusc spulberat de pe suprafața pământului este mai mare ca niciodată. Satan îi convinge pe sfinții din corpul lui Hristos să se angajeze în discuții aprinse despre răpirea post-tribulaționistă și pre-tribulaționistă, post-milenism, amilenism și premilenism, chiar acum când moartea atârnă deasupra noastră ca un nor negru și amenințător. Aceasta este perioada și ora în care poporul Domnului ar trebui să fie atât de vigilenți și de atenți la speranța și promisiunea venirii Lui, încât să se scoale în fiecare dimineață exact ca un copil în dimineața de Crăciun, nerăbdători și crezând că ar trebui să fie astăzi. În locul acestui fel de așteptare, ce găsim astăzi în biserica sa? Argumente pro și contra, uneori până la înverșunare. De asemenea, găsim mulți creștini care par să ignore cu nepăsare întreaga chestiune a revenirii lui Iisus Hristos. Foarte puțini predicatori se mai necăjesc să predice din cartea Apocalipsei și lucrul acesta este adevărat și despre mulți evanghelici și fundamentaliști. Am fost intimidați de către sarcasmul, blazarea și denaturarea din jurul nostru. Există așa de multe anomalii și contradicții vizibile în societate și în rândurile creștinilor mărturisitori, încât se va scrie cu siguranță o carte despre aceasta. Există, de exemplu, anomalia necesității de a ajunge să ne cunoaștem unul pe altul mai bine, pentru ca să ne putem iubi și înțelege mai bine unul pe altul. Milioane de oameni călătoresc și se întâlnesc cu alte milioane și se familiarizează cu ei, astfel că dacă această premisă este adevărată, ar trebui toți să ne iubim unul pe altul ca într-o mare familie binecuvântată. În loc de aceasta ne urâm unul pe altul ca diavolul. Este adevărat că pretutindeni în lume națiunile se urăsc reciproc, într-o măsură uimitoare care bate toate recordurile. Voi menționa o altă contradicție care este mult prea evidentă. Educatorii și sociologii noștri ne-au spus că tot ce trebuie să facem este să permitem în școli învățătura despre educația sexuală și atunci toate problemele noastre sexuale supărătoare din societate vor dispărea. Nu este oare o anomalie ciudată faptul că generația care a predat în școală și care a scris mai mult despre practicile sexuale decât au făcut în trecut 25 de generații la un loc, este generația care e cea mai stricată și mai pervertită în comportamentul sexual? Și nu este de asemenea ciudat că tocmai generația asupra căreia planează cel mai mare pericol îi este teamă să vorbească despre venirea Domnului și nu vrea să discute binevoitoarele sale promisiuni de izbăvire și glorificare? Poate că nu vă așteptați să spun lucrul acesta, dar îl voi spune. Suntem niște oameni extrem de ciudați. Ce generație stranie suntem? Dumnezeu a spus că va pune un premiu mare pe consecvența sfântă și spirituală a sfinților creștini. Dar cât de inconsecvenți suntem când permitem diavolului și propriilor noastre pofte carnale să producă confuzie în mințile noastre și să ne învălmășească gândurile în așa măsură încât atenția să ne fie distrasă de la așteptarea răbdătoare a apariției sale. Astfel, noi trăim între două evenimente majore, acela al încarnării, morții și învierii sale și acela al apariției sale finale și a glorificării celor pentru care a murit ca să-i salveze.
Acesta este intervalul de timp pentru sfinți, dar El nu este un vid. El ne-a dat multe de făcut și cere de la noi fidelitate. Între timp, noi suntem zeloși pentru lucrări și fapte bune, trăind cumpătat, drept, sfânt în lumea aceasta de acum, așteptându-L pe El și promisiunea Sa. În mijlocul vieților noastre și între cele două piscuri înalte ale actelor lui Dumnezeu în lume, ne uităm înapoi și ne amintim și de asemenea ne uităm înainte și sperăm. Ca unii care luăm parte la cina Sa plină de iubire, frângem pâinea și bem vinul, îi cântăm laudă și ne rugăm în numele Lui, amintindu-ne și așteptând. Fraților, lucrul acesta mă mișcă mai mult ca orice pe lumea aceasta. Un asemenea privilegiu binecuvântat este mai frumos și mai îndestulător decât niște prietenii sau picturi sau apusuri de soare sau alte frumuseți ale naturii. Să privim înapoi la harul și iubirea Sa, să privim înainte la venirea și gloria Sa. Între timp să lucrăm activ și să sperăm plini de bucurie până va veni El.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lasuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

N-ai vrea să depinzi de Domnul? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. A ne încrede în Dumnezeu din toată inima înseamnă a ne pune nădejdea în El nu pe jumătate și nici doar atunci când ne convine, ci complet și pe deplin. Însă pentru aceasta trebuie să-L cunoaștem și pe măsură ce ne dezvoltăm relația cu El, începem să ne dăm seama că El este vrednic de încrederea noastră. Cel care se încrede în Dumnezeu din toată inima este dispus să asculte chiar și atunci când nu înțelege bine ce îi cere Dumnezeu să facă, în orice circunstanță a vieții. Uneori, Domnul ne cheamă să pășim prin credință, iar când o facem, primim mari binecuvântări. În Biblie avem exemple de oameni ai lui Dumnezeu, precum Avram și Moise, care au făcut pași ai credinței fără să înțeleagă pe deplin ce le cerea Dumnezeu să facă. Încrezându-se pe deplin în călăuzirea Domnului, ei au deschis ușa pentru a primi mari binecuvântări. A-L recunoaște pe Dumnezeu în toate căile înseamnă a recunoaște că totul merge mai bine atunci când El nu numai că ne însoțește, ci ne și călăuzește. De aceea ar trebui să căutăm sfatul Domnului înainte de a lua decizii, căci El știe ce este mai bun pentru noi. Vom fi scutiți de multe dureri de cap atunci când nu luăm decizii pripite sau nu gestionăm situații fără să-L consultăm pe El. Să învățăm să ascultăm sfatul Lui și să urmăm calea pe care El ne-o pune înainte, pentru că atunci când predăm cârma corăbiei noastre Domnului, El deschide căi minunate înaintea noastră. Așadar, alege să trăiești așa și vei vedea cât de bine va fi cu Dumnezeu călăuzindu-ți pașii. Amin.

Crăciun românesc. Se anină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățul iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru, pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru noi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris: bucură-te, stearpă care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac,
voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu purcede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după aceste lucruri se liniștesc, se

consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. După ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult, altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Gedeon. Părinte, strânge între ramuri norii ca într-un cui de pignă și taipas, purtând în frunze sunetul viorii într-un trunchi cu rădăcine în istorii, creștea spre cer stejarul Ioas. Mai sus, el radia putere ca un monah trufaș urcat pe tron, făcând ca omul din apropiere să pară doar un fulg, o adiere neînsemnatul, tristul Gedeon, căci neamul lui trăia o tragedie născută din neascultarea lor, când Madian venea ca o orgie, lăsând în urma lui țara pustie, ca pe un cârjol mistuitor. Israeliții, închisiți de munte, căutau scăparea păgând, dar al credinței minunat grăunte crescu atunci, făcând spre cerul puncte pe care ei treceau cu rugăciuni. Și ca răspuns, venind din înălțime la Gedeon sub falnic stejar, îi zis un înger cu solii divine: viteazule, Domnul este cu tine, fii eliberatorul așadar. Tabloul brusc și-a deformat chenarul, schimbând și coloritul ton cu ton, cum adierea înviorează jarul. Ce s-a întâmplat? S-a micșorat stejarul sau a crescut deodată Gedeon? Ajung promisiunea însoțirii, cea puternic zbor ceresc, se scutura de temerile firii și acum mai se vățișea privirii un alt raport cu tot ce-i lumesc. Stau fiii răsăritului în cale, vor luptă Amalec și Madian să-și împedească forțele în vale, căci Dumnezeu în planurile sale face din Gedeon un uragan. Furtuna a venit răsunătoare, chiar dacă printr-un om neînsemnat. Însă când Domnul are o lucrare, tot el pune în cel ales valoare, numai să fie gata de lucrat. Te simți lipsit de apărare? Când furibundă mijeria vine, aruncă în urmă orice îngrijorare și ascultă vocea încurajatoare: viteazule, Domnul este cu tine! Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Chiar mă bucur să vă spun din nou bine v-am găsit în emisiunea Vieți transformate. Avem și astăzi o istorie deosebită și fiecare istorie pe care o scrie Dumnezeu este deosebită. Bogdan Vieru, istoria vieții lui a fost scrisă de Dumnezeu. Aflăm cum imediat. Bogdan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvinteze.
1: Și pe tine. Mă bucur că ai venit. Umblarea ta cu Domnul a început din copilărie. Aveai o vârstă fragedă când părinții tăi te-au lăsat la bunica și au plecat în Grecia. Spune-ne, te rog, istoria ta.
2: Istoria vieții mele, așa cum ați menționat la început, poate fi evidențiată, poate fi explicată prin simplu fapt că este scrisă de nimeni altcineva decât de Dumnezeu.
1: Spune-ne despre momentele când mergeai cu bunica la biserică, ce-ți amintești? Mergeai pentru că erai obligat sau de plăcere?
2: Mă duc aminte că am crescut în orașul Moldova Nouă, pe clisura Dunării, un oraș frumos.
1: Aproape de unde intră Dunărea în țară.
2: Exact, exact.
1: Mă rog, intră că jumătate e în Serbia și în Bulgaria, da. Unde intră în țară complet.
2: Da, și am avut o perioadă de timp în care nu eram diferit față de activitățile pe care ceilalți copii le aveau la bloc, acolo. Dar la un moment dat, una dintre vecine care era în apropiere s-a uitat spre bunica mea și m-a întrebat, o zi, dar de ce nu iei cu tine copilul la biserică? Și la un moment dat, bunica mea a acceptat sfatul ăsta, a primit sfatul ăsta și țin minte că împreună cu ea obișnuia să mă ia la serviciile de închinare.
1: La ce biserică era?
2: La Biserica Pentecostală a Pavieții, în Moldova Nouă. Și țin minte cum era vechea clădire când mergeam cu ea și participam la servicii, stăteam, nu cunoșteam atunci, în copilăria mea, lucrurile și logica lucrurilor spirituale și, sigur, priveam dintr-o perspectivă ca și copil lucrurile, dar niciodată nu m-am gândit că viața sau cursul vieții va fi scris așa de frumos până în prezent de Domnul Iisus Hristos.
1: Spune-ne, ce scrie acolo pe... istoria vieții tale.
2: Am început să merg la biserică, țin minte și acum, mi-aduc aminte cu multă bucurie de vremea aceea, de timpul acela când biserica era plină, era mică, neîncăpătoare și îmi plăcea foarte mult când fratele păstor Vasile Trișcă venea în față și cânta cu acordeonul. Pentru mine lucrul acela a fost extraordinar și abia așteptam să vină următoarea duminică ca să pot să îl ascult. Mă duceam, țin minte, la terminarea serviciului și doream să dau pace cu el, să îi spun că a cântat frumos. Și timpul a trecut.
1: Îți amintești și ceva frânturi din cântările respective?
2: Foarte multe cântări vechi pe care le cânta. Una dintre cântării, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și la un moment dat...
1: Și cânți?
2: Urmează să vă spun și lucrul acesta, detaliul acesta. La un moment dat, bunica mea a văzut dragul acesta pe care îl aveam de a privi spre fratele Vasile și a hotărât ca la un moment dat să îmi cumpere și mie un acordeon. S-a îngrijit în așa fel încât să mă învețe o profesoară din orașul Moldova Nouă să se ocupe de lucrul acesta. Și am început și eu așa, cu cântări ușoare, încet. Țin minte și acum că prima dată, primul serviciu la care am cântat a fost într-o zi de înviere, într-o duminică de înviere, un Paști deosebit în care am ieșit în față, eram mic, stăteam pe scaun, nici măcar piciorușele nu mi-atingeau jos podeaua, mă legau la spate pentru că era acordeonul mai mare decât mine și am început să cânt. Țin minte și acum cântecul, cântarea pe care am cântat-o, auzi ciocanele cum bat acolo sus, pe un deal ciudat. Și timpul a trecut, mă gândesc la vremea aceea. Am început să merg, el am luat de fratele Vasile, de fratele păstor, prin biserici pe clisură, biserici mici de sat în care el predica, eu cântam. După aceea, mai târziu, când am început la școala generală, obișnuiam să merg cu el în biserici mari, în țară, la Baia Mare, Satul Mare, în Timișoara. Am slujit în foarte multe biserici și aveam...
1: Îmi pare rău că nu am întrebat dinainte, dar te rog, spune-mi că ai acordeonul în mașină.
2: Nu l-am la mine, l-am la biserica pe care o slujesc.
1: Ce rău îmi pare. Dacă știam să fi adus acordeonul.
2: Da. Și mi-aduc aminte de vremea aceea atât de frumoasă, de colaborarea aceasta. Obișnuiam, mergeam prin biserici și mulți frați întrebau, zice, dar e copilul dumneavoastră? Și fratele spunea, într-un fel, e copilul meu. Și am crescut într-un spirit în care Dumnezeu m-a ajutat să pot să cresc spiritual, chiar dacă nu înțelegeam în totalitate logica lucrurilor spirituale, nu aveam acea discernere totală, dar la un moment dat a venit o perioadă dificilă, extrem de dificilă în viața mea, când cei doi părinți ai mei, care au plecat în urmă cu foarte mulți ani în Grecia, în Atena, să-și caute de lucru, un loc de muncă, eu am rămas de la vârsta de 3 anișori, de mic copil, am rămas în brațele bunicii. Ea m-a crescut și pot să spun, până în momentul în care am plecat și m-am căsătorit, am crescut în casa ei, ea fiind cu bunicul la Moldova Nouă, părinții din partea mamei. Și la un moment dat, prin clasa, cred că a 7-a, a 8-a, părinții mei s-au despărțit. Unul a plecat.
1: Acolo în Grecia fiind.
2: Da, da. Fiind stabiliți acolo, ea a rămas în Grecia, el a venit înapoi în țară, în România. Și lucrul cel mai care, prin clasa 10-a, l-am experimentat cel mai dur de la viață, deși cred cu toată inima că acestea au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu, în clasa 10-a, început de clasa 10-a, n-am mai reușit sub nici măcar o formă să pot să dau de tatăl meu. A ales să se separe de noi și să rupă orice legătură cu noi, implicit cu mine. Și chiar dacă n-am înțeles atunci, înțeleg
1: astăzi. Era
2: supărat
1: pe mama, da. Pentru că tu aveai 3 da. Ani când a plecat. Deci da. Nu da. Avea de ce această supărare să se reflecte și asupra ta.
2: Da, da. Dar așa cum vă spuneam, frate Nelu, lucrul acesta a fost parte componentă în planul lui Dumnezeu. Cred că acela a fost punctul în care Dumnezeu m-a adus la o maturitate extraordinară din punct de vedere spiritual.
1: Îl asociai pe tata cu Dumnezeu?
2: Nu.
1: Se spune că de obicei, sau se întâmplă de multe ori, copiii îl asociază pe tata cu Dumnezeu.
2: Nu, pentru că eu n-am crescut împreună cu ei, doar obișnuiam vara, în vacanța de vară, să merg împreună cu bunica în Atena, cu avionul, mergeam, îi vizitam și ne întorceam înapoi în țară, la Moldova Nouă. Și a fost un moment dureros pentru mine. M-am întrebat de ce tocmai eu trebuie să trec pe aici. De ce trebuie să mă confrunt cu problema aceasta? Dar foarte interesant că în anul acela, în care și eram ținut în clasa a 10-a, chiar în luna aceea, când parcă toate așa s-au dus pe apa sâmbetei și m-am simțit singur, foarte singur, atunci am cunoscut-o pe soția mea. Mi-aduc aminte la o seară de evanghelizare.
1: Colegi de liceu?
2: Nu, fratele Vasile, păstorul bisericii, care mergeam cu el prin misiune, a fost invitat de către socrul meu, actualul socru, în biserică la Cărbunari. Și la o seară de evanghelizare am mers cu el și când, desigur, erau multe fete acolo, când am văzut pe soția mea, am spus, asta va fi soția mea. Și am simțit că împreună cu ea o să-mi trăiesc viața.
1: Dragoste la prima vedere?
2: La prima vedere, dar binecuvântată de Dumnezeu.
1: A fost călăuzirea Domnului?
2: Călăuzirea Domnului cu harul său binecuvântat și cu protecția lui până zi de astăzi.
1: Dar ce te-a făcut să te oprești asupra ei dacă erau multe fete în biserică? De ce exact?
2: Când noi obișnuiam, așa cum se mai obișnuiește în bisericile pentecostale, obișnuim să îngenunchiem înainte de a sta pe scaun, ne punem jos. Și când m-am ridicat de pe genunchi la intrare, la începutul serviciului, când am privit-o în ochi și am văzut-o, parcă așa, dintr-o dată ceva în inimă mi-a spus că ea va fi pentru tot restul vieții soția mea.
1: În ce an era?
2: Anul 2014. Da, 2014.
1: Au trecut ani.
2: Au trecut ani foarte repede și mi-aduc aminte de vremea aceea, de toamnă. Era o toamnă, țin minte, o toamnă frumoasă în care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și timpul a trecut, provocările au venit una după cealaltă. Țin minte că am vorbit cu bunica mea și am spus că am găsit o fată cu care vreau să mă căsătoresc și bunica mea a rămas speriată, păi nici nu o cunoști în detaliu și vrei imediat să te căsătorești. Și la un moment dat, timpul cum a trecut, viața mi-a pus înainte și am ajuns în pragul în care a trebuit să mă decid foarte bine ce fac cu viața mea. Am ajuns în clasa 12-a și
1: erai deja întors la Domnul? Erai,
2: da, da, da, chiar atunci, în perioada aceea, după clasa 10-a, imediat am încheiat și legământ în apa botezului cu Domnul, biserica în care am slujit. Și de atunci, chiar dacă timpul a trecut, în clasa 12-a, la un moment dat, m-am aflat în fața unei decizii, ce am să fac de acum înainte. chiar și bunica mea, chiar și profesorii de la școală și ceilalți m-au întrebat care este calea pe care vrei să mergi. E normal ca la vârsta aceea, când termini liceul, să te gândești ce vei face în viitor.
1: Spunea cineva, sunt multe drumuri, dar o singură cale. Absolut. Calea este Hristos.
2: Absolut, absolut.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Slujind în biserică prin cântare, împreună cu fratele păstor, parcă am simțit încă, din anii de liceu, în clasa generală, chemarea Domnului la slujire. Nu doar în a-L sluji pe Domnul prin cântare, cu acordeonul, ci slujindu-L ca și păstor. Mă vedeam păstor. Vreau să menționez că erau duminici în care obișnuiam cu alți frați din biserică să merg în biserici pe clisura Dunării. Țin minte, una dintre bisericile în care am slujit cel mai mult a fost biserica de la Câmpia, de lângă Baziaș, chiar pe unde intră Dunărea în țară. Și frații obișnuiau, fiindcă ne vedeau tinerii, ne mai punea și pe mine și pe alți colegi, ne mai punea să dăm câte un demn de rugăciune. Și credeți-mă, nimic nu mi s-a părut mai extraordinar. Parcă am simțit că este partea vieții mele. Când priveam spre, peste adunare, peste oameni și predicam cuvântul, atât cât știam, nu eram eu înrădăcinat în doctrinele Evangheliei, așa, într-un mod foarte puternic la vârsta aceea. Gândiți-vă că erau câteva cuvinte dintr-un psalm și totul se lăsa cu un moment de rugăciune în care ne închinam înaintea Domnului, dar nu aveam liniște în sufletul meu. Plecam acasă și mă gândeam și în timpul săptămânii și la școală, la liceu, chiar în ultimul an, tot mai mult, de a urma calea slujirii lui Hristos, de a merge și de a mă pregăti în domeniul slujirii pastoral. Și țin minte că în inima mea s-a născut gândul acesta și provocarea aceasta de a merge la Universitatea Emanuel din Oradea, la teologie pastorală. Chiar mi-am făcut pregătirile, să zic, în așa fel încât să pot să merg acolo și să mă pregătesc. Numai că știți că rășmașul niciodată nu va sta nepăsător când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și țin minte că și profesorii mei și apropiați îmi spuneau, te duci la teologie. Atunci când au aflat că eu urmează să fac pasul acesta, o să merg la teologie, dar ideea e că o să mor de foame. Nu este un viitor sigur? Caută-ți alte domenii, altă școală,
1: calculatoare,
2: IT. Ce este bănos, ceea ce îți oferă viața. Și credeți-mă, așa am rămas de străpuns, de dezamăgit de opinia aceasta, de părerea aceasta. Și spre rușinea mea o spun că
1: te-ai lăsat influențat.
2: M-am lăsat influențat și am decis în Timișoara, la Facultatea de Istorie, pentru că oarecum am considerat că istoria mai are anumite părți legate de creștinism sau de alte lucruri și mi se părea interesantă facultatea aceasta, dar niciodată nu m-am gândit că Dumnezeu își va descoperi puterea și harul în viața mea în asemenea fel. Am intrat la facultatea aceasta, am fost singurul din clasă care am luat examenul de bacalaureat, ceilalți colegi n-au reușit să promoveze examenul, deși am făcut un legământ cu Domnul, o promisiune Domnului că dacă voi lua examenul de bacalaureat, mi se părea foarte grea proba la matematică. Dar atâta m-am străduit și m-am luptat în așa fel încât să pot să iau examenul de bacalaureat și am promis Domnului că mă voi duce la Facultatea de Teologie Pastorală, la Oradea. Cu toate acestea, Domnul m-a ajutat să iau bacul, examenul de bacalaureat, și am ales să vin la Facultatea de Istorie, am intrat, am dat admiterea aceea și am intrat și la un loc la buget, nu la taxă.
1: La Universitatea de Vest din Timișoara?
2: Da, la Universitatea de Vest din Timișoara. Și de atunci a început o perioadă de foarte mari frământări, de frică, de teamă. Am ajuns într-o fază în care n-aveam liniște noaptea. Am ajuns într-o etapă...
1: Facultatea de Istorie e o facultate frumoasă.
2: Frumoasă.
1: Dar doar că nu era în locul în care trebuia.
2: Corect.
1: Pentru viața ta.
2: Corect. Și am ajuns într-o stare de frică, de teamă. Am început să plâng. Eram la un pas...
1: Fără motiv.
2: Da, fără niciun motiv. La un pas în care să cad într-o depresie puternică. Țin minte, m-am văzut singur în Timișoara, într-un apartament încheiat în oraș. Aveam toate condițiile, aveam și anumite resurse, mai limitate, dar ne descurcam. Țin minte, și bunica mea a venit o perioadă, a stat cu mine în Timișoara. Și la un moment dat, în apropierea examenelor de sesiune de la facultate...
1: Anul întâi.
2: Nu eram un colectiv mare, eram în jur de 30-35 de studenți intrați în an. Câțiva dintre ei erau creștini, pocăiți, de prin Hunedoara, de prin Oradea. Țin minte și un coleg de la Satul Mare care era creștin și... La un moment dat, în plină...
1: Neoprotestanți, pocăiți.
2: Da, în plină sesiune. La un moment dat, țin minte cum învățam în pat, așa aveam obiceiul acesta, aveam Scriptura, Biblia lângă, mă uitam așa cu coada ochiului la Scriptură, din dorința, Doamne, ce mi-aș dori să o studiez, să fac numai asta, și plângeam și am spus, în noaptea aceasta, toată noaptea am să mă rog. Și am să-L rog pe Domnul, deși știam ceva în inima mea, simțeam în inima mea chemarea aceasta la slujire pastorală, am spus, Doamne, vreau încă o dată să-mi confirm lucrul acesta. Sunt încăpățânat, poate sunt o fire mai ciudată, dar știu că Tu ai răbdare cu mine și poți să mi te descoperi într-un mod deosebit, ca din nou să îmi arăți printr-o metodă pe care de data aceasta am să o aleg eu. Și știu că Tu nu te vei supăra de metoda pe care am să o aleg eu, pentru că Tu ești un Dumnezeu care ești caracterizat de dragoste și de bunătate. Și am zis, dacă toți colegii mei, fiind 30-35, toți din an cu mine vor lua examenul acesta la, era, țin minte, materia arheologie, și eu nu voi promova, deși îmi fac partea mea pentru a promova examenul și nu voi lua, e un semn că Tu ești cel care mă chem la lucrare, mă chem la slujire și Tu îmi vei da har și binecuvântare să pot să merg mai departe și nimic, absolut nimic, nu mă va împiedica să Te urmez pe Tine. Și țin minte, dimineața m-am trezit, m-am pregătit și după masă am avut examenul la arheologie. Țin minte, fiind ultimul cu V la sfârșit, intrau colegii mei, ieșau cu note de 8, de 10, bucuroși, entuziasmați, primul an de facultate, cum obișnuiesc majoritatea tinerilor să aibă bucuria aceasta. Și țin minte, am intrat și mi-a venit rândul și mie. Am intrat în sala de examen, era profesorul universitar cu asistentul, m-au primit frumos, respectos, am tras un bilet și țin minte și acum primul subiect, pentru că erau trei subiecte, chiar ceea ce am învățat eu, le știam cel mai bine. Unul dintre aceste subiecte era ce este perechieza. Țin minte și acum. I-am spus profesorului toate cele trei subiecte, el fiind sala mică de seminar, se plimba dintr-o parte într-alta cu mâinile la spate și la un moment dat s-a uitat spre mine și a spus, ne vedem în restanță. Speriat, frustrat, m-am ridicat de pe scaun și am spus, domnule profesor, cu tot respectul pe care vi-l port, nu vreau să fiu obraznic, dar eu v-am spus subiectele, adică nu mi se pare corect lucrul acesta. S-a uitat pe sub ochelarii aspru la mine și a spus, pentru că ești obraznic, tocmai pentru că ești obraznic, te pun și absent. Și atunci am ieșit din sala respectivă.
1: Nimic nu era real.
2: Nimic nu era real. Am ieșit din sala respectivă, am început să plâng, toată seara am fost bombardat cu telefoane din partea colegilor care deja au început să mă cunoască, să-mi știe gândurile și au intrat cu mine în dialog, în discuție și m-au sunat. Nu se poate așa ceva. Eu te știu pe tine, un băiat care înveți, care studiezi, care pui timp deoparte pentru lucrul acesta.
1: Și atunci știi am și acum ce este perecheza?
2: Da. Da. Da, este o procedură de măsurare.
1: E ok.
2: Dar mi-aduc aminte de felul în care de atunci am luat și am hotărât la modul cât se poate de serios, radical, de a merge și de a urma calea slujirii.
1: Chemarea. Excelent.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne despre umblarea ta cu Domnul ca și slujitor al lui Dumnezeu. Slujești biserica din Padina Matei. cum se spune în zonă, Păgina Măcei. Pentru cei care nu știu, este o localitate în V. Adică pe două, da, pe doi versanți ai, da, dealurilor sau munți ce,
2: da,
1: sunt acolo.
2: Da, da.
1: Da, nu știu dacă este vreun loc șes în localitatea Padina Matei sau prea mult loc șes, nu cred că este.
2: Nu prea.
1: Da. Deci slujești biserica de acolo. Spune-ne așa în câteva minute. Ai mers până la urmă la teologie pastorală?
2: Da, sunt student în anul 3 și acum la București, la învățământ la distanță. Slujesc biserica cu bucurie, Biserica Betania din Padina Matei, numărăm un membru mare de membri, ne bucurăm. Pentru mine biserica aceasta și slujirea de aici este o binecuvântare. De-abia acum înțeleg cursul vieții, creionat, desenat de nimeni altcineva decât de mâna lui Dumnezeu. Împreună cu soția suntem implicați în lucrarea aceasta, desigur și cu ceilalți colegi din comunitatea de Caraș Severin. Ne bucurăm de slujirea aceasta binecuvântată, de rodul bogat pe care Domnul l-a dat în lucrarea aceasta. Stau la dispoziția Lui, sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt recunoscător Domnului din toată inima pentru toate binecuvântările pe care El mi le-a dat. În mod special, cea mai mare binecuvântare fiind slujirea de aici.
1: Ai continuat și facultatea de istorie?
2: Facultatea de istorie am întrerupt-o de tot pentru că am ales să-mi focusez, să-mi concentrez mai mult atenția, ca oricând și ca orice, pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că unica carte ce trebuie studiată cu atenție, dar și celelalte materii de la Facultatea de Teologie, este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are putere să miște, o carte care are putere să schimbe, o carte care dă viață și speranță celui care este lipsit, celui care este descurajat, dezamăgit. Această carte m-a ajutat și pe mine să depășesc toate problemele din viața pe care am avut-o.
1: Am impresia că cineva dintre cei care urmăresc această emisiune își pune acum întrebarea: dar ce găsești, frate, în Scriptură? Să studiezi toată viața Scriptură?
2: Cred că...
1: Probabil că e o întrebare pe care și-o pun mulți.
2: Da, da. Scriptura este o carte extraordinară și personal... Și celelalte cărți, nu pot să spun, au o semnificație, o importanță, sunt prețioase, dar cred că eu personal, în dreptul meu, niciodată nu mi-aș îndrepta atenția spre o altă disciplină sau spre o altă materie decât Cuvântul lui Dumnezeu, care este bogat și care mi-a fost alături. Cuvântul l-am avut ca și prieten, ca și antidot pentru singurătatea mea, pentru durerile prin care am trecut și încercările pe care le-am avut. Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvânt și cuvântul m-a ținut în picioare până în ziua de azi.
1: La final, pentru cei care și-ar dori și ei, și vorbeam cu cineva odată și îmi spunea mi-aș dori și eu să am o credință ca ta, dar nu pot. Credința este un dar. Spune, când va veni Fiul omului, va găsi oare credință pe pământ? Ce le spui celor care nu au credință, dar și-ar dori? Și-ar dori o astfel de credință, o astfel de cunoaștere a lui Dumnezeu prin Scriptură, prin Biblie, dar nu au această credință.
2: Cred că un lucru foarte important pentru viața noastră pe pământul acesta este rugăciunea. Dumnezeu este Cel care și astăzi este gata să asculte rugăciunea, dar mai mult decât atât, este gata să privească spre o inimă care în rugăciune este gata să ceară credință. Dumnezeu poate întări credința, poate mări credința. Dumnezeu este Cel care dă credință prin harul Lui și toate la El sunt cu putință. Ceea ce la om este cu neputință, totul este cu putință la Dumnezeu. Chiar cele mai grele momente din viața mea în care n-am avut întrebări și vedeți, Dumnezeu nu se angajează întotdeauna să ne răspundă la deceurile noastre.
1: Foarte bine spus.
2: Niciodată Dumnezeu nu se va angaja în această chestiune, dar ne-a dat cuvântul și răsplătește credința. Am continuat să cred toată viața și de multe ori soția îmi spune, cred că ar trebui să mai învăț și eu ce înseamnă credința. Chiar și în cele mai grele momente din viață, când n-am avut toate răspunsurile, a fost o perioadă în care doar efectiv am lucrat ca să-mi câștig existența și pâinea. Cu greu Am continuat să sper și să cred cu toată inima că va veni o zi când voi sta în fața bisericii și când îmi voi împlini visul de a-L sluji pe Hristos cu toată inima, predicând Evanghelia în orice loc și în orice circumstanță. De aceea, cred că Dumnezeu poate da răspuns în rugăciune tuturor celor care sunt gata să ceară de la El credință.
1: Nu cu obrăznicie?
2: Exact.
1: Ci cu smerenie?
2: Smerenie și ascultare.
1: La final, te-aș ruga să, așa cum stă bine unui slujitor al bisericii, să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru împreună cu cei care au participat la această discuție. Poate unii nu s-au identificat cu situațiile prin care ai trecut tu, dar sunt convins că Dumnezeu are un plan cu fiecare om, cu absolut fiecare om. Să venim în rugăciune înaintea Domnului.
2: Părinte Ceresc, cu recunoștință venim înaintea Ta în această zi atât de binecuvântată. Îți mulțumim din toată inima că ești prezent aici, împreună cu noi, te simțim. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne-a dat sănătate și har și avem harul și privilegiul să mărturisim și să proclamăm într-un mod binecuvântat măreția harului Tău, lucrarea Ta pe care Tu, Doamne Dumnezeul meu, o înfăptuiești în viețile oamenilor. Îți mulțumesc în numele Tău pentru ziua aceasta, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu ni le-ai dat. Mă rog în această zi binecuvântată ca Tu, Doamne, să binecuvintezi fiecare suflet pe această binecuvântată emisiune pe care Tu, Doamne, vrei să o pui înaintea oamenilor ca o mărturie sfântă prin care vrei să Te descoperi. Te rog să Te atingi într-un mod deosebit de fiecare suflet. Lasă harul Tău, lasă binecuvântarea Ta acolo unde este îndoială, acolo unde este necredință, acolo unde vrășmașul poate vrea să-și învăptuiască lucrarea sau sunt lăstari al celui rău care împiedică credința. Te rugăm să-i mustri și să lași harul Tău binecuvântat. O inimă plină de credință, Te rog, Doamne, dă-le ascultătorilor noștri. De aceea Te rog, Doamne, în această zi binecuvântată, revarsă-ți puterea Ta prin această emisiune. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne dai har să Te cunoaștem, ne dai har să experimentăm puterea Ta și ești cu noi în fiecare zi. Îți mulțumim că în această zi ne-ai binecuvântat, de aceea Te rog, rămâi cu noi, rămâi cetățuia vieții noastre, rămâi Dumnezeul nostru și numele Tău să fie binecuvântat și proslăvit în veci. Amin.
1: Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Bogdan Vieru. Îți dorim ca această zi să fie cea mai binecuvântată zi din viața ta. Dacă încă nu L-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu L-ai primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta, prin puterea Duhului Sfânt, îți doresc ca această zi să fie ziua binecuvântării tale, în numele Domnului Iisus.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 106. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Adu-ți aminte de mine, Doamne, în bunăvoința Ta pentru poporul Tău. Adu-ți aminte de mine și dă-i ajutorul Tău ca să văd fericirea aleșilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău și să mă laud cu moștenirea Ta. Noi am păcătuit ca și părinții noștri, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor Tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar El i-a scăpat din pricina numelui Lui ca să-și arate puterea. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui. Dar au uitat curând lucrările Lui și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui. Și i-a apucat pofta în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aaron, sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Focul le-a prins ceata și flacăra a mistuit pe cei răi. Au făcut un vițel în Horeb, s-au închinat înaintea unui chip turnat și au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, minuni în țara lui Ham, semne minunate la Marea Roșie. Și El a vorbit să-i nimicească. Dar Moise, alesul Său, a stătut la mijloc înaintea Lui, ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească. Ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul Domnului, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul Lui. Atunci El a ridicat mâna și a jurat că îi va face să cadă în pustie, că le va dobori sămânța printre neamuri și îi va împrăștia în mijlocul țărilor. Ei s-au alipit la Baal Peor și au mâncat vite jertfite morților. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor și o urgie a izbucnit între ei. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam pe vecie. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor, căci s-au răzvrătit împotriva Domnului Lui și Moise a vorbit în chip ușurate cu buzele.
Ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile și au învățat faptele lor, au slujit idolilor lor care au fost o cursă pentru ei. Și-au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri. S-au spurcat prin faptele lor, au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. I-au dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei, vrăjmașii lor i-au asuprit și au fost smeriți sub puterea lor. El de multe ori i-a izbăvit, dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor și au ajuns nenorociți prin nelegiuirea lor. Dar el le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele și a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. A stârnit pentru ei mila tuturor celor ce îi țineau prinși de război. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și strânge-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul să zică: Amin. Lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 326, epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Omenia este una din virtuțile care trebuie să reprezinte viața ta de copil al lui Dumnezeu. Vorba a poporului român: a fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare. Dumnezeu cere ca în relațiile tale cu cei din jur să dovedești omenie. A fi om înseamnă a te ține de cuvânt. A fi om înseamnă a gândi și a simți. A fi om înseamnă să te doară și să-ți pese de necazul aproapelui tău. Niciodată unui câine nu-i va părea rău că a mușcat pe cineva. A fi om înseamnă a-ți pare rău când lovești, rănești și jignești pe aproapele tău. Fii om, fii sfânt, fii un copil de Dumnezeu.

De ce nu-mi răspunde Dumnezeu la toate rugăciunile? Pentru că nu este nevoie să știi toate răspunsurile chiar acum. El îți va arăta puțin câte puțin, atât cât ai nevoie să știi pe măsură ce treci, în ghilimele vorbind, din prima în a doua clasă. Nu încerca să înțelegi ecuații grele încă din clasa a doua. Mulțumește-te cu mulțirea și împărțirea și înaintează încet. Și puțin câte puțin, El îți va da răspunsul rugăciunilor. La multe întrebări, nici eu nu am știut răspunsul acum 57 de ani în urmă, când am fost născut din nou. Dar acum știu răspunsul la foarte multe dintre ele. De aceea pot să răspund acum la aceste întrebări. Dacă aceste întrebări mi-ar fi fost puse acum 45 de ani, nu aș fi știut răspunsul la toate. Deci cu timpul vom afla răspunsul la rugăciunile noastre.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, Cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat

Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

El era aici și eu nu știam. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Capacitatea de a discerne bine lucrurile este un dar pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, fiind de mare ajutor. Darul acesta ne dă capacitatea de a descifra și interpreta anumite situații din viața noastră. Ne ajută să înțelegem oamenii în anumite împrejurări. Dar dacă acest dar divin ar trebui să servească vreunui scop, este acela de a ne ajuta să recunoaștem că în mijlocul încercărilor nu suntem singuri. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru pe care ar trebui să-l discernem bine, este prezența lui Dumnezeu alături de noi în toate circumstanțele vieții. De data aceasta, iată-l pe patriarhul Iacov cum a eșuat în această privință și prin această afirmație celebră, dacă aș putea spune, Dumnezeu este în locul acesta și eu nu am știut, cât de îngrozitor a fost pentru el să creadă că în mijlocul necazului său Dumnezeu nu era cu el. Gândul de a fi abandonat de Domnul este probabil cea mai mare lovitură atunci când suntem atacați. Iacov nu a putut discerne faptul că Dumnezeu era cu el, așa cum și noi creștinii gândim sau simțim adesea. Aceste cuvinte ale lui ar trebui să rămână o amintire proaspătă în mintea și inima noastră. Să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. El a promis că va fi cu noi la bine și la rău. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, ultima parte a versetului 5. Biblia ne spune lucrul acesta, care continuă să fie adevăr pur și astăzi. Dumnezeu nu vrea, nu știe cum și nu sau niciodată nu-și va lăsa copiii în pace. Ai abandona pe cei pe care îi iubește este împotriva firii lui de Dumnezeu. El nu știe cum este să fie infidel. Cred că Iacov a învățat probabil una dintre cele mai mari lecții despre Dumnezeu. Așadar, nu te îndoi niciodată că Domnul este cu tine, acolo, în încercarea ta, în mijlocul necazului tău. Încrede-te în El. Amin.

0: mea, să amintească lumii întregi cumva doar de Iisus.
1: Steaua speranței, a patra zi a falnicei creații, aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și dar scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne-mpăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor? Știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă am fi așa numiți dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta. Și unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea, și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu îl va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie. Planificarea familială.
1: Da. Absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplu în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: Consiliera premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită, este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acordat suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi dacă

să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite. Chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, pun în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?

0: Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

fii liniștit, suflete. Nu există niciun fel de speranță pentru nici unul dintre noi, până când nu ne mărturisim neputința de a trăi ca niște creștini. Abia apoi ne vom afla în starea în care să putem avea parte de har. Iată care sunt condițiile. Har la început, la urmă și întotdeauna. Atât timp cât ne considerăm competenți, noi nu vom corespunde. Iisus a descris în culori vii obligațiile ce ne revin ca fiind dincolo de puterile noastre.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi, mâine am în drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să mă la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o în ăștia 43 de ani a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață, Dorel. Dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altăieri și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mai are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se strângea și își trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Cartea a treia. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.

Iisus străbătea satele din jur și învăța mulțimile. Atunci i-a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandalele și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis: în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre. Asta ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat atunci și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți draci și ungeau cu ulei mulți bolnavi și îi vindecau.

Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Psalmul 62 cu versetul 11. O veste te poate surprinde, mira așa de mult că trebuie să o mai auzi odată. Un lucru mare auzit trebuie să îți fie repetat, să fii sigur că ai auzit și înțeles bine. Când te cuprinde mirarea la auzul unui lucru și rămâi pe loc de bucuria mărimii veștii, urechea vrea să audă din nou bucuria. Asta ne spune David, că el a auzit de două ori, clar, răspicat, sigur și de netăgăduit, anume că puterea este a lui Dumnezeu, nu a lui, nici a armelor, nici a praștiei lui, nici a dușmanului, nici a întunericului, nu, doar a lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit lui David o singură dată. David a auzit de două ori. Puterea cuvântului lui Dumnezeu îi stâmpăra și îndoiala și teama. Îi alina ființa în mijlocul dușmanilor ce îl înconjurau din toate părțile. Îl asigura că auzise bine. Dumnezeul lui este cel care are toată puterea. Asta avea nevoie David să audă. Asta îl făcea să simtă stânca sub picioarele lui de oier simplu, să guste mirosul acela de cer înalt din singurul lui turn de scăpare. David avea nevoie să îi se repete că Dumnezeul lui are în mână tot, cerul și pământul. De asta urechea lui aude de două ori că Dumnezeu este împărat peste înaltul văzduh, dar și peste ținutul soarelui răsare. De aceea, fiind sigur că a auzit și înțeles bine, David ne spune că în orice vreme să ne încredem în Domnul, întotdeauna. Timpul e în mâna lui tare. Păstorașul David ne îndeamnă să ne vărsăm inimile înaintea lui. Dumnezeu, cu toată puterea, ne ia de post. Și cine se mai teme așa? Dumnezeu, Tatăl nostru, este unicul ce are puterea toată. Puterea, tăria este definiția lui, sus și jos, în ceruri printre îngeri, dar și jos printre dușmanii noștri. Da, auzim de două ori, ne asigură tata să fim liniștiți, să știm că am înțeles bine, să ne bucure și să ne uluiască așa mult încât să nu ne temem a crede. Puterea este și va rămâne a lui Dumnezeu, știind că avem doar un lucru de făcut, să ne vărsăm inima, sătulă de teamă, prea plină de griji, apăsată de dușmani prea des și prea mult înaintea lui. Restul e doar putere, puterea mare a lui Dumnezeu în univers. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Să nu uităm că puterea este și va rămâne a lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați și nu uitați și azi să fiți o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pe

tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Cum să faci totul din inimă? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni, capitolul 3, versetul 23. Iată un verset foarte scurt și simplu, dar cu un mesaj atât de profund. Atunci când fac totul din toată inima ca pentru Domnul, atunci să știți că toate ambițiile de a impresiona pe ceilalți dispar. Tot ce fac, fac pentru Dumnezeu. Dacă suntem urmașii Domnului Hristos, felul în care îi tratăm pe ceilalți, sârguința și credincioșia cu care lucrăm la locul nostru de muncă, îl reflectă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iată și o întrebare. Cât de mult se aliniază acțiunile mele cu caracterul lui Dumnezeu? A face sau a lucra în numele Domnului Iisus implică de asemenea să recunoaștem în fiecare zi că El este învățătorul nostru, șeful nostru, în fața căruia în cele din urmă vom fi responsabili. Acest lucru îl determină pe Pavel să ne reamintească faptul că lucrăm pentru Domnul și nu pentru oameni. Vom fi responsabili față de ceilalți la locul de muncă, dar sârguința cu care ne îndeplinim îndatoririle provine din recunoașterea faptului că, în cele din urmă, Dumnezeu este judecătorul nostru. O modalitate practică este să începem ziua analizând care ar fi obiectivele noastre zilnice, dacă Dumnezeu ar fi șeful nostru. Din toată inima înseamnă a face lucrurile din suflet, din interior, din ființa cea mai lăuntrică, unde numai Dumnezeu poate vedea. Dumnezeu privește la inimă. A face din toată inima înseamnă a face lucrurile cât mai bine posibil, în cel mai bun mod și fără pretenții, adică cu sinceritate, cu simplitatea inimii și cu smerenie. De asemenea, înseamnă și a le face de bună voie, cu recunoștință, cu entuziasm, cu bucurie și având mereu în minte faptul că totul trebuie făcut pentru dragostea lui Hristos și pentru slava lui Dumnezeu. Luând în considerare toate acestea, haideți să aplicăm această învățătură vieților noastre și să vedem cum să facem lucrurile din inimă. Amin.

în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru. Și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu le spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți, căci sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: Acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Iisus i-a zis: Ce ai să faci, fă repede! Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: Cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă.

Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: Acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: Tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: Îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toate inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul: simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit, regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe, mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu e așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic-hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabine deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite, obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta a apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă, adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Dimpotrivă, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie.